0: Հնչեցին Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 4 ռոմանսները ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 4, կատարեցին Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սիրովը, դաշնամուր։
1: Կհնչեն վարիացիաներ ռուսական ժողովրդական թեմայով։ Վարիացիաների հեղինակներ՝ Նիկոլայ Արցիբուշև, Ալեքսանդր Սկրյաբին, Ալեքսանդր Գլազունով, Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Անատոլի Լյադով, Յազեպս Վիտոլս, Ֆելիքս Բլումենֆելդ, Վիկտոր Էվալդ, Ալեքսանդր Վինգլեր, Նիկոլայ Սոկոլով։ Կատարում է Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: Հնչեցին վարիացիաններ ռուսական ժողովրդական թեմայով։ Կատարեց Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Պոլկա Ֆ.Ռ. և իտալական Պոլկա, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը շեփոր և Սերգեյ Սոլոդովնիկը դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Պոլկա Էվ-Էր» և իտալական «Պոլկա» պիեսները, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, «Դաշնամուր»։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 8, Սի մինոր, Անավարտ, կատարում է The Classical Band նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Մաթիաս Բերգեր, տրիո համար 6, ֆա մաժոր, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Վլաստիմիր Դովկան, հոբոյ, Միլան Տելեցկուն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։

0: Հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար 6 տրիոն, ֆա մաժոր, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Վլաստիմիլ Դուվկան, հոբոյ, Միլան Տելեցկուն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։
1: Մորիս Ռավել, Գնչուհին, Ռապսոդիա, ջութակի և դաշտամուրի համար։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, և Եկատերինա Լեդենյովան, դաշտամուր։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի գնչուհին ռապսոդիան, կատարեցին Կարեն Շագալդյանը ջութակ և Եկատերինա Լեդենյովան դաշնամուր։
1: Լուիջի Բոկերինի, Սոնատ համար երկու, դոմինոր, թավջութակի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Մագգի Կոլեն կլավեսին։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համար երկու սոնատա, դոմինոր, թավջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կտարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Մագգի Կոլեն կլավեսին։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի փողային կվարտետը, համար 2 սոլ մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող, և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր։ Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Ֆելիքս Մենդելսոնի մի մինոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն, Ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 46 սոնատը, դաշնամուրի համար մի մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Չարլի Չապլինի «Կրկեսը» ֆիլմի երաժշտությունը Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կարլ Դևիս։

0: Հնչեց Չարլի Չապլինի «Կրկեսը» ֆիլմի երաժշտությունը Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կարլ Դևիս։
1: Ժորժ Բիզե, երեք հատված Կարմեն օպերայից, Հաբաներա, Ինտերմեցո, Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի։ Կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: Հնչեցին հատվածներ Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, Հաբաներա Ինտերմեցո Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, 12 գերմանական պարեր, մշակումը լարայինների համար,

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 12 գերմանական պարերը, մշակումը լարայինների համար Մարտին Բժելիքի, կատարեց Վիեննական անսամբլը։
1: FM 91.1
0: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել Սոնատ ռե մինոր, օպուս 1 համար 9, ջութակի եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր սոնատը, օպուս 1 համար 9, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ռոբերտ Շուման, Ադաջո և Ալեգրո, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 70, լյաբեմոլ մաժոր, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Քրիստոֆ Էշենբախը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ադաջո և Ալեգրոն» թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 70, լյաբեմոլ մաժոր, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Քրիստոֆ Էշենբախը դաշնամուր.
1: Յոհանես Բրամս, լարային կվարտետ թիվ 3, սիբեմոլ մաժոր, օպուս 67, 4-րդ մաս, Պոկո Ալեգրետո կոն վարիացիոնի, կատարում է Կուս կվարտետը.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի լարային թիվ 3 սիբեմոլ մաժոր օպուս 67 կվարտետի 4-րդ մասը, կատարեց Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ.
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս, ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 64, համար 1, և պրելյուդ, ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 28, համար 15, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի ռեբեմոլ մաժոր վալսը, օպուս 64 համար 1 և ռեբեմոլ մաժոր պրելյուդը, օպուս 28 համար 15, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։
1: FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ հոբոյի, ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ալբրեխտ Մայերը, հոբոյ, Քեննեդին, ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալբրեխտ Մայերը, հոբոյ, Քեննեդին, ջութակ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստված

0: Երկ երկոց, գլուխ 8-րդ, համար 14. Փախիր եղբորորդիմ, և նմանվիր այծամի կամ եղինիկների հորդերի խնկաբեր լեռների վրա. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 9-11 համարներ. Պիտի ճանաչվեն նրանց սերունդը ազգերի մեջ, և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ, ամենքն էլ երբ տեսնեն, պիտի ճանաչեն նրանց և ասեն, թե սրանք Աստծո օրհնյալ զավակներն են, ու ցնծությամբ պիտի ուրախ լինեն ի Տեր. Ես պիտի հրճվեմ Տիրոջով, որովհետև նա ինձ փրկության զգեստ և ուրախության պատմության հակցրեց, որպես փեսայի պսակ դրեց իմ գլխին և որպես հարսի զուքեց ինձ զարդով. Ինչպես երկիրը, որ աճեցնում է իր ծաղիկները, և ինչպես պարտեզը, որ ծլեցնում է իր սերմերը, այնպես էլ Տերն է ի հայտ բերելու իր արդարությունն ու ցնծությունը բոլոր ազգերի առաջ. Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 8-11 համարներ. Արթուն եղեք, հսկեցեք, քանի որ ձեր ոսոխը Սատանան մռնչում է արյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա, դիմադրեցեք նրան հաստատուն լինելով հավատի մեջ, իմացեք, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհում կրում են նույն չարչարանքները, և բոլոր շնորների Աստվածը, որ ձեզ կոչեց իր հավիտենական փառքին Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որին մի փոքր ժամանակ չարչարակից պիտի լինեք, թող վերականգնի, զորացնի, հաստատա հիմն դարձնի ձեզ, նրան իշխանություն և փառք հավիտյանը ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 12-րդ, 32-ից 40 համարներ. Մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայությունը, վաճառեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզ համար շինեցեք չհնացող քսակներ և անհատնում գանձեր երկնքում, ուր ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեցը փչացնում, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն։ Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն և ճրակներդ վառված, և դուք նմանվեցեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են իրենց Տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսի երբ գա և բախի դուրը իսկույն բացանեն, երանի այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի Տերը երբ գա, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին, սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց սպասարկելու, և եթե Տերը գա կես գիշերին և կամ ավելի ուշ ու գտնի նրանց այդպես, երանելի են այդ ծառաները։ Բայց այն էլ իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չեր տա, որ իր տունը կտրեն, դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։
1: Թեգրի կամ թեգրակույսը բոլոր պատմական եկեղեցիներում, որոնք ծանոց չեն հայոց եկեղեցում հիշատակվող սրբուհի սանդուղտի պատմությանը, համարվում է քրիստոնեական եկեղեցու նախավկայուհին, այսինքն առաջին քրիստոնյա կինը, ով վկայել է կամ նահատակվել Քրիստոսի համար, սակայն մեր եկեղեցին իբրև նախավկայուհի է համարում սրբուհի սանդուղտին, Թադեոս Առաքյալի աշակերտուհուն։ Պետք է նշել նաև, որ սրբուհի Թեգրին, ով Պողոս Առաքյալի աշակերտուհին էր, իրականում չի վախճանվել նահատակությամբ, այլ ապրել է երկար կյանք և վախճանվել խաղաղ պայմաններում։ Թեգրիի մասին պատմությունը մեզ հասել է երկրորդ դարում գրված Պողոսի և Թեգրիի գործերը գրվածքից։ Ըստ այդմ, Թեգրին փոքրասիական Իկոնիա քաղաքից է, եւ երբ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Բարնաբասի հետ գտնվում էր նրա քաղաքում, Թեկրին, լսելով Պողոսի քարոզությունը, հավատում է Քրիստոսին եւ վճռում կուսությամբ նվիրվել նրան, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա մեծահարուստ մայրը նրան արդեն նշանել էր ազնվական ընտանիքից մի երիտասարդի հետ. Երբ մայրն ու նշանածը տեսնում են, որ Թեկրին հրաժարվում է ամուսնությունից եւ հնարավոր չէ նրա միտքը փոխել, նշանածը քաղաքապետի առաջ բողոքում է Պողոս Առաքյալի դեմ եւ վերջինիս բանտարկում են։ Թեկրին գիշերը տնից փախչելով գալիս է բանդ եւ իր թանկարժեք զարդերով կաշառելով պահապաններին կարողանում է մտնել Առաքյալի մոտ եւ 3 օր շարունակ լսել նրա հայրական խրատները։ Առաքյալին այնուհետև քաղաքից վտարում են, իսկ Թեկրին դատապարտում Կրակով մահվան, սակայն աստվածային հրաշքով նա ազատվում է Կրակից եւ գնում Իկոնիային մոտակա Անտիոք քաղաքը, ուր գտնվում էր Պողոս Առաքյալը։ Սակայն այստեղ էլ Թեկրին հանգիստ չեն տալիս, նա հանվում է Աթյան եւ դատապարտվում մահվան։ Նրան գցում են կատաղի գազանների առաջ, սակայն գազանները նրան վնաս չեն հասցնում։ Ենթարկում են մահապատժի մեկ այլ տեսակի, սակայն սրանից էլ է հրաշքով ազատվում։ Սա տեսնելով եւ ահաբեկվելով, ի վերջո նրան ազատություն են շնորում, եւ այնուհետեւ նա իր կյանքն ամբողջովին նվիրում է ավետարանի քարոզությանը։ Սրբուհի Թեկրիի քարոզությամբ եւ հրաշագործություններով շատ հեթանոսներ դարձի են գալիս, շատ հիվանդներ բժշկվում, դևեր հալածվում։ Այնուհետև նա հաստատվում է Կիլիկիայի Սելևկիա քաղաքում, ուր ապրում է մինչև 90 տարեկան հասակը։ Նրա վաղճանը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. քանի որ սրբուհին բազմաթիվ հիվանդների էր բժշկում Քրիստոսի անունով, քրմերը նախանձից նրա մոտ ուղարկում են վարձկանների նրան պղծելու համար, սակայն երբ վերջիններս մոտենում են Թեկրիին, սրբուհին կանչում է Տեր Հիսուսին եւ մերձակավեմը բացվելով նրան ընդունում է ներս եւ փակվում։ Ավելացնենք, որ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի հյուսիսային պատին դրսից պահպանվել է Պողոս Առաքյալի եւ Սրբուհի Թեկրիի 4-րդ դարում արված մի պատկերական դակ հունարեն մակագրությամբ։ Սա Հայաստանում պահպանված ամենահին պատկերական դակներից է։ Վարվարե Սրբուհի Վարվարե կամ Վարվարա Կույսն ապրել է 3-րդ դարի վերջերում Փյունիկիայի Հելիոպոլիս քաղաքում։ Միամուր դուստրն է Դիոսկորոս անունով հարուստ հեթանոս իշխանի, քանի որ Վարվարեն չափազանց գեղեցիկ էր, Դիոսկորոսը նրան հետաքրքրասեր աչքերից հեռու պահելու համար մի բարձր աշտարակ է կառուցել տալիս եւ դստերը ծառայողներով հանդերձ այնտեղ բնակեցնում մինչեւ Վարվարեի ամուսնության տարիքը։ Վարվարեն լինելով իբնե ուշիմ եւ խելացի աղջիկ, սկսում է մտածել, որ այն կուրքերը, որոնց իրենք պաշտում են, չեն կարող իրական ստեղծիչը լինել, քանի որ մարդկան ձեռքով են պատրաստված եւ որ կա մի ուրիշ ստեղծիչ։ Երբ հայրը թույլ է տալիս Վարվարեին երբեմն դուրս գալ աշտարակից եւ իջնել քաղաք, այնտեղ Վարվարեն ծանոթանում է քրիստոնյա կանանց հետ, որոնցից եւ իմանում է Քրիստոսի մասին, հավատում քրիստոնեական վարդապետությանն ու ծածուկ քրիստոնյա դառնում։ Սակայն շուտով մի միջադեպ առիթ է դառնում, որ հայրն իմանա իր դստեր հավատապողության մասին։ Նա այնքան է կատաղում, որ կամենում է տեղն ու տեղը սրով սպանել Վարվարեին, սակայն վերջինս հրաշքով ազատվում է հոր ձեռքից և փախչում լեռները։ Հայրը գտնում է նրան և ծեծի ենթարկելով բերում տուն և արգելափակում, այնուհետև հանձնում է տեղի Մարկիանոս դատավորին, ով Վարվարեին Աթյան հանելով փորձում է համոզել զոհ մատուցել կուրքերին, սակայն ապարդյուն։ Վարվարեին ենթարկում են չարչարանքների, որոնց ականատես է լինում Հուլիա անունով մի բարեպաշտ քրիստոնյակին։ Այնուհետև Վարվարեին գցում են բանդը, ուր նրա մոտ է գալիս Հուլիան, եւ տեսնելով, թե ինչպես են աստվածային հրաշքով Վարվարեի բազմաթիվ վերքերն անհետ կորել, ավելի է հաստատվում հավատքի մեջ եւ որոշում Վարվարեին նահատակակից դառնալ։ Վարվարեին դարձյալ Աթյան են հանում, Հուլիան գնում է նրա հետ, դարձյալ չարչարում են Վարվարեին, այնուհետև նաև Հուլիային։ Երկուսին էլ մի լավ չարչարելուց հետո Հուլիային գցում են բանդ, իսկ Վարվարեին մերկացնելով շրջեցնում քաղաքում եւ նրանից դուրս։ Ի վերջո, երբ ոչ մի կերպ չեն կարողանում Վարվարեի հաստատուն միտքը փոխել, նրան եւ Հուլիային տանում են մահապատժի վայրը, որտեղ Վարվարեի հայրն իր ձեռքով գլխատում է դստերը։ Հուլիան նույնպես գլխատվում է։ Դատավորի և դիոսկորոսի պատիժը չի ուշանում, երկնքից գրակ իջնելով այրում ու մոխրացնում է նրանց, իսկ նահատակ սրբուհիների մարմինները մի աստվածապաշտ մարդ թաղում է Հելիոպոլիսին մոտակա Գելասիս գյուղում։ Պեղագիա Պեղագիա անունով երեք սրբուհի կա մեր հայ սմանվուրկներում և սրբոց վարքերում։ Քանի որ հայ եկեղեցու տոնացույցը չի մասնավորեցնում, թե այդ երեքից որին է հիշատակում, ուստի մեկ անվան տակ կարող ենք հիշատակել երեքին էլ։ Առաջինը Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից մի հեթանոս ազնվականի դուստրն է, նահատակված Դիոկրետիանոսի կայսրության շրջանում, 3-րդ դարի վերջում կամ 4-րդի սկզբում։ Պեղագիային Աստված տեսիլքով հայտնում է գնալ Տարսոն քարոզության եկած Գրենոս եպիսկոպոսի մոտ։ Պեղագիան գնում է վերջինիս մոտ, նրանից լսում Քրիստոսի մասին և մկրտվում։ Այնուհետև իր թանկագին զգեստները հանձնում է եպիսկոպոսին դրանց գին նախկատներին բաժանելու համար։ Երբ մայրն իմանում է իր դստեր քրիստոնյա դառնալու մասին, ողբուկոծ է դնում և այս մասին հայտնում նաև Պեղագիայի նշանածին։ Վերջինս ընկնելով խոր վշտի մեջ ինքնասպան է լինում։ Ինչպես Վարվարային հայրը, այնպես էլ Պեղագիային սեփական մայրը մատնում է քաղաքի դատավորի ձեռքը։ Երբ վերջինս տեսնում է, որ անկարելի է աղջկան վերադարձնել հեթանոսական կրոնին, նրան մահապատժի է ենթարկում, գցել տալով պղնձյա հրաշեք ցուլի մեջ։ Նրա մարմինն ամբողջովին հալչում է, և շուրջն անուշ բուրմունք է տարածվում։ Նրա քաջարի նահատակությունից ազդված երկու զինվոր, Ագաթոնիոսն ու Հուլիանոսը, դատավորի հարցին, թե մեռավ աղջիկը, պատասխանում են. «Ոչ, այլ նահատակ դարձավ, քանի որ իր տիրոջն ու Աստծուն չուրացավ»։ Այս խոսքի համար նրանք նույնպես բանտարկվում ու նահատակվում են։ Իսկ Պեղագիայի ոսկորները գծվում են Լինատոն լեռը, որպեսզի քրիստոնյաները դրանք չթաղեն։ Սակայն 4 առյուծ դրանց մոտ նստելով պահպանում են դրանք այլ գազաններից, մինչև որ Գրենոս եպիսկոպոսին տեսիլքով հայտնվում է դրանց տեղը և նա գալիս ու նույն լեռան գագաթին թաղում է դրանք։ Երկրորդ Պեղագիան Անտիոքացի է, ապրած 4-րդ դարում։ Նա քրիստոնյա ընտանիքից սերած շուրջ 15-ամյա գեղեցիկ օրիորդ է, ով մոր և քույրերի հետ իրեն նվիրում է Քրիստոսին։ Քրիստոնյաների դեմ Մաքսիմիանոս կայսեր հարուցած հալածանքների շրջանում նրա մասին էլ են հայտնում դատավորին, և վերջինս մի խումբ զինվորներ է ուղարկում նրան իր մոտ բերելու։ Զինվորները մտնում են Պեղագիայի տուն և կամենում նրան բռնաբարել։ Աղջիկ նաղոթելով ու խաչակնքվելով իրեն պատուհանից ցած է գցում ու մեռնում։ Թեև Պեղագիայի արարքն ինքնասպանություն է, սակայն նա դասվել է սրբերի շարքը, քանի որ այդ արարքը կատարել է Աստուծո ներշնչմամբ և Քրիստոսին նվիրված իր կուսությունն ու սրբությունը պահելու նպատակով։ Նրա մասին ներփողյաններ են գրել Սուրբ Ոսկեբերանն ու Ամբրոսիոս Միլանցին։ Երրորդ Պեղագիան նույնպես Անտիոքացի է, ապրած 5-րդ դարում։ Սա մի հեթանոս Պորնիկին էր, ով դառնալով քրիստոնյա և մկրտվելով Նունոս եպիսկոպոսի ձեռքով, տղամարդու զգեստ է հագնում և Պեղագիոս անվամբ մտնում Ձիթենյաց լեռան վանքը։ Այստեղ ճգնությամբ ու սրբությամբ ապրում է կյանքի բոլոր օրերը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարդության դառը գիշերը, թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիտ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվար ծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միքայել Պրետորիուս, հոգևոր երկասացություններ, կատարում է Հելգաս անսամբլը, դիրիժոր Պաուլ վան Նևել։

Հնչեցին Միքայել Պրետորիուսի հոգևոր երկասացությունները, կատարեց Հելգաս անսամբլը, դիրիժոր Պաուլ վան Նևել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Sonat Tif 2, Tavjutaki եւ Դաշնամուրի համար, Re major. Կատարում են Միշա Մայսկին, Tavjutak եւ Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Թավջութակի և Դաշնամուրի համար» թիվ 2 սոնատը, ռե մաժոր, կատարեցին Միշա Մայսկին, «Թավջութակ», Մարթա Արգերիխը, «Դաշնամուր»։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Մեծ Նախերգանք, Օպուս 1, կատարում է Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Մեծ նախերգանքը», օպուս 1, կատարեց Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված իտալացի մեծ կոմպոզիտոր Ջոզեպե Վերդին, հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Տրավիատա

Հազար 835-ի մարտի 7-ին Վենետիկի La Fenice թատրոնում տեղի ունեցավ Վերդիի Տրավիատա օպերայի շնորհանդեսը։ Այս առիթով կոմպոզիտորը գրել է ընկերոջը. «Երեք երեկոյան Տրավիատան տապալվեց իմ մեղքով, թե երգիչների ժամանակացույց կտա»։ Եվ ժամանակացույց տվեց։ Այժմ Տրավիատան Վերդիի 26 օպերաներից ամենատարածվածներից է։ Ինչ վերաբերում է անհաջողությանը, ապա այն ուներ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, ինչպես հետագայում Բիզեի Կարմենը։ Այն, որ թոքախտից հյուծված հերոսը հոտ դերը ստանձնել էր ամենահաղթանդամ երգչուհին, անցողիկ մի բան էր։ Երեք տարի անց Պետերբուրգյան շնորհանդեսը քննադատեց կոմպոզիտոր Սերովը։ Երաժշտագետ Լիոնտովսկայան դա բացատրում է Ռուսաստանում իտալական օպերաների գիրիշխանությամբ։ Բացի այդ, և ամենակարևորը, Տրավիատան առաջին քնարական հոգեբանական օպերաներից էր և արտացոլում էր ժամանակակից կյանքը Արորյան։ Երաժշտասերները, որ սովոր էին բեմում տեսնել թագավորների, զորավարների, բիբլիական հերոսների, հանկարծ բեմում տեսնում են մի Տրավիատա, այսինքն թեթևաբարո մի կնոջ, որի մահվանը նվիրված է մի ամբողջ գործողություն։ Դա էր, որ Սերովը անվանել էր «Պաթոլոգիա»։ Հայտնի է, օպերայի հիմքում ընկած է Ալեքսանդր Դյումա որդու «Կամելիազարդ» տիկինը դրաման։ Լիբրետոն ստեղծել է Պիավեն, անշուշտ Վերդիի մասնակցությամբ։ Դյումայի հերոսուհի Մարգարիտա Գոթյեի նախատիպն էր անցյալ տարի 40-ականների հայտնի վաղամերիկ կուրտիզանուհի Մարի Դյուպլեսսին, որը սիրում էր զարդարվել Կամելիայի ծաղիկներով։ Ասում են, մի ժամանակ Դյուման էլ էր հրապուրված նրանով։ Գրողը մերկացրել էր Վերնախավի բարքերը, օրինականացված անբարոյականությունը։ Մարգարիտան խոստովանում է, «Մեզ ատում են, որսորդի պես հալածում, մենք շան պես սատկում ենք, կործանվում և կործանում ուրիշներին»։ Սակայն Դյուման այդ կանանց մեջ նկատում էր անապականության գծեր։ Այդ մոլորվածները կյանքի ալիքի հարվածից են ընկել, և բավական է սիրո մի կայծ, և նրանք կվերակենդանան ու կյանքի հավատարիմ ընկեր կդառնան։ Այդպիսին էր և օպերայի հերոսուհին, Վիոլետա Վալերին։ Հիշում եք Մարսել Մարսոյի դիմակները, որոնք իրար հետևից քամելոնույնպես փոխում էր, բայց ահա վերջինը կպավ երեսին ու այլևս չփոխվեց։ Ահա այդպես Վիոլետան փոխում էր իր երկրպագուներին, իսկ երբ հանդիպեց Ալֆրեդ Ժերմոնի անկեղծ հրավար սիրուն, ինքն էլ բռնկվեց առաջին և վերջին անգամ։ Կերպարանը փոխվեց, խզեց կապերը արատավոր միջավայրի հետ և Ալֆրեդի հետ հանգրվան գտավ Փարիզի արվարձաններից մեկում։ Երկար չտևեց Անդորը, հայտնվեց Ալֆրեդի հայրը, Ժորժ Ժերմոնը, հորդորեց որդուն վերադառնալ հայրենի ոստանը, Պրովանս։ Պահանջեց Վիոլետայից հանգիստ թողնել Ալֆրեդին, չվատնել ունեցվածքը։ Ժերմոնն ասաց, որ ամուսնացնում է աղջկան, սակայն Փեսայի ծնողները հրաժարվում են Վիոլետայի պատճառով, քանի որ նա ստվեր է գցում նրանց ընտանիքների պատվին։ Վիոլետան որոշում է զոհաբերել իր երջանկությունը հանոն Ալֆրեդի քրոջ, մանավանդ Ժերմոնի այն խոսքերից հետո, թե իր որդին դեռ երիտասարդ է, շուտով նոր սեր կգտնի։ Վիոլետան էլ այն չէ, որին կարելի է հարատև սիրել։ Հուսալքված Վիոլետան վերադառնում է Փարիզ, և որպեսզի Ալֆրեդին հավատացնի իր որոշման մեջ, Ֆլորայի հրավիրած պարահանդեսին հակառակ իր կամքի ներկայանում է բարոն Դյուֆոլի ընկերակցությամբ։ Ալֆրեդը մոլերանդորեն թղթախաղում իրար հետևից հաղթում է բոլորին, վերջում բարոն Դյուֆոլին, որին նաև մենամարտի է կանչում։ Խանդից կուրացած շահած փողերը շպրտում է Վիոլետայի երեսին, իբրև սիրո վարձ։ Վիոլետան ցնցված է, հիվանդությունը սաստկանում է։ Վրդոված հյուրերը ցրվում են, բժիշկը հուսադրում է, սակայն Վիոլետան իր աղախին Անինայի միջոցով վերջին փողերը բաժանում է աղքատներին և պատրաստվում մահվան։ Վիոլետան խնդրում է Ալֆրեդին
չհրաժարվել նոր ազնիվ սիրուց և ընծայում է իր պատկերով մեդալիոնը, որպեսի Ալֆրեդը փոխանցի իր ապագա սիրեցյալին։ Մինչդեռ Ժորժ Ժերմոնի համաձայնությունը նրանց ամուսնության ուշացավ։ Վերդիի երաժշտությունը զգայուն կերպով արտացոլում է եղելությունը, հերոսների հոգեշարժումները, ավելի ճիշտ երաժշտությունը ինքն է դառնում եղելություն։ Վերդիի արվեստի ուժը շեքսպիրյան կոնտրաստների ու պայթուցիկ բախումների մեջ է։ Օպերան սկսվում է Վիոլետայի մահվան լեյտմոտիվով, ջութակների զուսպ ողբով, որը վերջին գործողությունում հնչում է հերոսուհու մահվան պահին որպես կտրուկ կոնտրաստ, հնչում է առաջին գործողությունը բացող գալոպը, որն իր սեթևետ ռիթմով բնութագրում է խնջույքում հավաքված վերնախավին։

Կոնտրաստը խորացնում է Ալֆրեդի խնջույքի երգը, որին ձայնակցում են բոլորը և փարաբանում կյանքի վայելքները, կոչանում որսալ երջանկության պահերը։

0: Այս երգին հաջորդում է վալսը, որի ֆոնի վրա ծավալվում է Ալֆրեդի և Վիոլետայի սիրո խոստովանությունը։
1: Soffrite!

Ամբողջ օպերան Վիոլետայի դրաման անցնում է տեսիլքի պես, երաժշտությունը թևեր ունի, վալսային լեյտ ռիթմի տեսքով, որը կարմիր թելի պես ձգվում է բոլոր գործողությունների մեջ և կամարակապում ու ամբողջացնում օպերայի կառույցը։ Ակամա հիշում ես Վահան Տերյանի «Պտտվիր, պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել» բանաստեղծությունը։ Այստեղ վալսը խորհրդանշում է ցոփ ու շվայտ կյանք վարողներին, Վիոլետայի մահվան տեսարանում վալսային ռիթմը ասես մակարդվում է, նույնիսկ մի պահ վերածվում սկո քայլերքի։ Օպերայի ամբողջականությանը նպաստում են նաև Վիոլետայի և Ալֆրեդի սիրո արիաները,

Ժորժ Ժերմոնի եսասեր բարեպաշտ նկարագիրը երևում է նրա Արիոզոյում, որ պատմում է աղջկա ամուսնության մասին, և Արիայում, որով հորդորում է որդուն հայրական տուն վերադառնալ։

Muse գործող անձինք դրսևորվում են անսամբլներում և դիալոգներում, որոնք խմբերքերի հետ օպերայի ձևակառուցման մեջ հենասյունների դեր են կատարում։ Ոչ մի արվեստ չի կարող այդքան համապարփակ արտացոլել մարդու հակասական վիճակը, զգացմունքների հակադրամիացությունը, ինչպես երաժշտությունը։ Օրինակ, Վիոլետայի երջանկության զգացմանը զուգընթաց նշմարվում է ջութակների ծպտյալ թրթիրը, հետագայում նաև կլարնետի օցագալար սողքը, որոնք մատնում են կնոջ տակ նապը։ Այն ասես կասկածի որդն է, ավելի ստույգ օձը դրախտում։ Առաջին գործողության զուգերքում Ալֆրեդը երջանիկ է, մինչդեռ Վիոլետայի բերկրանքը դառնանում է թերահավատությամբ։ Տրավիատա օպերան իր գեղարվեստական բարձր արժեքով հանդերձ ներշնչում է մեզ մերժել անցողիկը, թվացյալը և գնահատել ճշմարիտ նոազնիվը։ Մենք էլ երախտապարտ լինենք Վերդիին, ինչպես Դյուման, ով ասել է. 50 տարի անց ոչ ոք չէր հիշի իմ կամելիազարդ տիկինը, սակայն Վերդին անմահացրել է այն։ Իբրև այս պատումի վերջը բան, չեմ կարող չպատմել մի զավեշտական եղելություն, որ ակամայից հիշեցի հենց այս պահին, հիշում է Դանիել երաժիշտը։ Զբոսաշրջիկներին ուղևարը ծանոթացնում է Փարիզի տեսարժան վայրերին. «Ուշադրություն, աջ կողմում Էյֆելյան աշտարակն է, ձախ մի նայեք, այնտեղ ծախու կանայք են, աջից Աստվածամոր տաճարն է, ձախ մի նայեք, այնտեղ ծախու կանայք են»։ Մի անհամբեր ուղևոր հարցնում է. «Իսկ ձեզ մոտ պարկեշտ կանայք չկան»։ «Օ, ինչ եք ասում», պատասխանում է ուղևարը, «իհարկե կան, սակայն պարկեշտ կանայք անհամեմատ թանկ արժեն»։ Ասա է Դյումայի նկարագրած հասարակության պերճանքն ու թշվառությունը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Դուք լսեցիք հաղորդում նվիրված Ջոզեպե Վերդիին։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Շրամել, Չարդաշ և Ռիխտեր, Քայլերք, կատարում է Շրամել անսամբլը։

0: FM 91.5.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ 3 կլավեսինի եւ նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլդրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը եւ ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր կոնցերտը 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, պոեմ, կատարում են Դավիթ Հարությունյանը, Ջութակ, և Սոնա Ավանեսյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Արամ Խաչատրյանի պոեմը, կատարեցին Դավիթ Հարությունյանը, Ջութակ և Սոնա Ավանեսյանը, Դաշնամուր։
1: Կհնչի Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Կարմիր ծաղիկ մգարունի» երգը, «Խոսք Միսակ Մեծարենցի»։ Կատարում են Սեդա Ամիրկարայանը և Ռոբերտ Ամիրխանյանը։

0: Հնչեց Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Կարմիր ծաղիկ մգարունի» երգը, «Խոսք Միսակ Մեծարենցի»։ Կատարեցին Սեդա Ամիրկարայանը և Ռոբերտ Ամիրխանյանը։
1: Կոմիտաս, պար, Մանուշակի, Երանգի, կատարում է Լուսինե Գրիգորյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6, համար 3, սոլ մինոր, կատարում է սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Լուկա Ֆանֆանի։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 3 սոլ մինոր, կատարեց սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Լուկա Ֆանֆանի։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, ինչպես եւ նախանշել էինք մեր ներածական հաղորդման ժամանակ, շարունակելու ենք մեր զրույցը հիմնարար արժեքների շուրջ, քանի որ մեր դիսկուրսը պետք է կառուցենք հիմնարար հասկացությունների վրա, հիմնակարեր են մեզ պետք, և բնականաբար այդ կարևոր հասկացություններից մեկն է ճշմարտությունն է։ Այս կարևոր նյութի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Ուրեմն ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Սա ոչ միայն փիլիսոփայական հարցադրում է, աշխարհի մեծագույն մտածողները առաջադրել են այդ հարցը և փորձել են պատասխաններ գտնել։ Սա նաև յուրաքանչյուր մարդու տանջող հարց է, որտեղ մենք բոլորս մեր ողջ կյանքի ընթացքում փորձում ենք գտնել ճշմարտությունը, դրա մշտակա որոնման մեջ ենք, բայց սա նաև ռետորական հարց է, որովհետև ոմանք առաջ են քաշում այս հարցը, ընկնելով նիհիլիզմի մեջ, մերժելով ընդհանրապես ճշմարտության գոյությունը, կամ ընկնում են ռելատիվիզմի մեջ, հայտարարելով, որ քանի որ չկա բացարձակ ճշմարտություն, ուրեմն այն հարաբերական է, կամ ծայրահեղության մեջ ընկնելով փորձում են սուտը կամ կեղծիքը մանիպուլյացիաների շնորհիվ ներկայացնել իբրև ճշմարտություն։ Ինչ կասեք սրա մասին։
2: Նախ ուզում եմ ասել, որ ճշմարտությունը չունի միանշանակ սահմանում։ Սա չի նշանակում, որ ճշմարտությունը գոյություն չունի, այլ ընդամենը մատնացույց է անում, որ ճշմարտությունը մինչև վերջ ռացիոնալիզացնել մենք չենք կարող։ Դուք հիմա մի հարց եք ինձ ուղում, բայց այդ հարցը ժամանակին Պոնտասի Պիլատոսը ուղել էր Հիսուս Քրիստոսին և պատասխանը չէր ստացել, որովհետև նա հենց ակնկալում էր պատասխան տրամաբանական հարթության մեջ, և միգուցե այդ պատասխանը դուրս է այդ հարթությունից, և ինքը պատրաստ չի այդ պատասխանը ընդունելու, ընկալելու կամ միգուցե ունենալու, միավորվելու, որովհետև միգուցե ճշմարտությունը այնպիսի մի բան չէ, որին պետք է ինչ-որ բառային կերպով մենք բացատրություն տանք, այլ միգուցե ճշմարտությունը ունենալու մեջ է, այսինքն դա պիտի ունենաս, պիտի ունակ լինես այդ ճշմարտությանը միավորվել, հաղորդ լինելու մասին է միգուցե խոսքը, համենայն դեպս հոգևոր գիտակցության մեջ դա այդպես է, հոգևոր գիտակցության մեջ ճշմարտությունը նույնանում է աստծոգույության հետ, այն աստծոգույության անբաժանելի մասն է, իսկ աստծո հետ հարաբերության գագաթնակետը նրա հետ այդ միստիկ միավորումն է, և հետևաբար եթե դա աստվածային հատկանիշ է, ուրեմն մարդուց պահանջում է որոշակի առաքինության մաքրման ճանապարհ, որպեսզի ինքը արժանի լինի միավորվելու այդ ճշմարտության հետ, ունենալու այդ ճշմարտությունը։ Սա ունենալ չունենալու հարց է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը չունի տրամաբանություն իր մեջ, բայց դա տրամաբանություն է ներսից և ոչ թե դրսից։ Եթե փորձեմ մի փոքր մաթեմատիկորեն ասել, հնարավոր չէ ճշմարտությանը հասնել գծային ալգորիթմների միջոցով։ Սա պարզապես իմ նախորդ ասացի կրկնությունն է, այսինքն տրամաբանական շղթայով հասնել ճշմարտությանը հնարավոր չէ։ Սա համենայն դեպս մաթեմատիկայի մեջ ցույց են տալիս Գյոդելի թեորեմները, որ տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում դու կարող ես պնդում անել, որը ճշմարիտ մաթեմատիկական պնդում է, որը ոչ կարող ես ապացուցել և ոչ էլ հերքել տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ մենք ճշմարտությանը գծային ճանապարհով հասնել չենք կարող։ Դա գծային չէ, գծային մտածողությունը չի բերում ճշմարտության, իսկ տրամաբանությունը հենց աշխատում է այդ գծային մեթոդով։ Հետևաբար այդ ճշմարտությանը մենք պիտի վերաբերվելու ինչ-որ մեթոդաբանություն ունենանք, դրան պետք է կարողանանք ինչ-որ ձևով մոտենալ։ Պարզվում է, որ մենք առանց այդ ճշմարտության չենք կարող ապրել, որովհետև ամեն ինչ համեմատում ենք որոշակի ճշմարտության հետ, ամեն օր մենք դրա հետ առնչվում ենք, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, դա մեր կյանքում է, մեր կյանքի հիմքն է ճշմարտությունը, բայց նաև մենք տեսնում ենք մեր ակնհայտ սահմանափակումները, երբ ուզում ենք այդ ճշմարտությունը սահմանել, որովհետև ի վերջո ամեն մի սահմանում ինքը սահմանագծում է իրեն իսկ ներկայացնում, ամեն մի սահմանում արդեն իսկ սահմանափակություն է, հետևաբար միգուցե այդ ճշմարտության մասին խոսակցությունը սահմանումների մեջ չի տեղավորվում, Ինչպես օրինակ մենք տեսնում ենք Նարեկացու Մատյանում, որ ինքը մի աստվածային երկ է երկում, որ ակնհայտորեն լեզվի սահմաններում չի տեղավորվում եւ նա փորձում է հայերենից մի լրիվ ուրիշ նոր լեզու ստեղծել, որը կկարողանա բովանդակել այդ հավիտենական աստվածային ճշմարտությունները։ Այնպես որ մենք գործ ունենք ակնհայտ, այսպես ասած, սահմանափակությունների հետ, բայց ես ամենևին իհարկե չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը մեր կյանքում չկա, կամ մենք չենք առնչվում դրա հետ, կամ հաղորդ չենք դրան, եւ այլն եւ այլն։ Դա կա, դա օբյեկտիվ, այսպես ռեալություն է, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ամենաբարձր ռեալությունն է։ Ամեն ինչ շաֆում է դրանով, թե մենք ինչքանով ենք մոտ կամ հեռու ճշմարտությունից։ Դա կա, բայց մենք պետք է համապատասխան տեխնիկական բառով ասած գործիքակազմ ունենանք այդ ճշմարտության հետ հարաբերություն հաստատելու համար։
1: Զարգացնելով այդ մարդկային սահմանափակության գաղափարը, քանի որ բոլոր փիլիսոփաներն էլ իրենց մտահայեցման մեջ բախվել են այդ խնդրին, որ չեն կարողացել ճշմարտությունը սահմանել ինչ-որ ձևով, բախվել են մարդկային ճանաչողության սահմաններին եւ փորձել են նույնիսկ անդրանցել այդ սահմանները։ Վստահ եմ, եկեղեցու հայրերից էլ մեզ օրինակներ կբերեք, եւ փորձելով բացատրել այդ ճանաչողության ուղին, քանի որ ճշմարտության որոնումը մեր մարդկային ճանաչողության քայլեր է պահանջում, նրանք փորձել են տարբերակել այդ բոլոր ճանաչողության մեխանիզմները, թե մենք ինչպես ենք ճանաչում աշխարհը, ճանաչում Աստծուն եւ փորձում ճշմարտությունը դրա մեջ գտնել։ Քանի որ մենք մարդիկս առաջնորդվում ենք մեր զգայարաններով, առաջնորդվում ենք սիմվոլների մեկնությամբ, եւ ոմանք նույնիսկ փորձել են լռության մեջ կամ ժխտողական ապոֆատիկ ձևով ճանաչել այդ ճշմարտությունը։
2: Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր նշանավոր հարցմանց գրքում, ներկայացնելով եւ վերլուծելով Դիոնեսիոս Արիոպագացու աստվածաբանությունը, ինքը խոսում է ճանաչողության 4 աստիճանների մասին։ Ճանաչողության առաջին աստիճանը կոչվում է տպավորական, կամ եթե արևմտյան բառ օգտագործենք, իմպրեսիվ։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես երեխան է ճանաչում աշխարը, շոշափելով, փոխազդելով, այսինքն ազդեցություններ է ստանում աշխարից, եւ այդպես ձևավորում է որոշակի ճանաչողություն։ Ճանաչողության երկրորդ աստիճանը կոչվում է պատճառական ճանաչողություն, երբ ոչ միայն մենք փոխազդում ենք արտաքին աշխարի հետ մեր զգայարաններով, այլ փորձում ենք այդ փոխազդեցությունները դասակարգել, տեսնել պատճառը հետևանքային կապ, որոշակի ձևով իմաստավորել, իրար հետ կապել։ Ուրեմն դա պատճառական ճանաչողությունն է։ Ճանաչողության երրորդ աստիճանը կոչվում է նշանական ճանաչողություն կամ սիմվոլիկ ճանաչողություն։ Երբ մենք մեր ճանաչողության արդյունքները ամփոփում ենք որոշակի սիմվոլների մեջ, կամ որոշակի այսպես շաբլոնների մեջ, եւ այդ սիմվոլների մեջ մենք դնում ենք նյութական եւ ոչ նյութական, այսպես ասած, շեշտադրումներ։ Ընդհանրապես սիմվոլները այս նյութականի եւ ոչ նյութականի սահմանագծում են, կամ այս զգալի աշխարի եւ անդրանցականի սահմանագծում են, եւ իրենք իրենց մեջ մեծ ճանաչողական պոտենցիալ են ամփոփում, և մարդուն բնորոշ է սիմվոլիկ մտածողությունը։ Ի վերջո մարդը արվեստ է ստեղծում, որ սիմվոլիկ մտածողության արդյունք է, կամ մարդը լեզու է ստեղծում, ինչ որ լեզվով է մտածում, լեզուն ինքը բացարձակապես սիմվոլիզմ է, կամ մարդը գիտություն է ստեղծում, և դրա համար ունի սիմվոլիկ լեզու, որը մաթեմատիկան է, վերարցարկված լեզու, որով ինքը նկարագրում է ֆիզիկական աշխարի օրինաչափությունները, ասենք բոլորը սիմվոլիկ մտածողության դրսևորումներ է։ Սիմվոլիկ մտածողությունը շատ ցայտում կերպով արտացոլված է հոգևորի մեջ, օրինակ սրբազան ծեսում։ Եվ մենք սրբազան ծեսով արտահայտում ենք ինչ-որ իրողություններ, որոնք նյութապես արտահայտելի չեն։ Այսինքն սիմվոլը իր մեջ խտասում է նյութականը եւ աննյութականը։ Եվ վերջապես 4-րդ աստիճանը ճանաչողության, որը կոչվում է խորհրդական ճանաչողություն։ Երբ արդեն դու ոչ թե դատողություններ ես անում ճանաչելի մասին, կամ ինչ որ իմպուլսներ ես նրանից ստանում, կամ ինչ որ սիմբոլներով ես փորձում բացատրել, այլ դու միավորվում ես այդ ճանաչելիի հետ, տեղի է ունենում այդ խորհրդական միավորումը։ Դու ոչ թե խոսում ես ինչ-որ մի բանի մասին, որ հեռու է քեզանից, այլ դու ունես դա, դա քեզ համար արդեն ներքին ճշմարտություն է, սա բարձրագույն ճանաչողության տեսակն է։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք խորհրդական ճանաչողության մասին, չի նշանակում, որ խորհրդական ճանաչողության մեջ անհետանում են նախորդ ճանաչողության աստիճանները, կամ նախորդ ճանաչողության աստիճանները իրենց մեջ չունեն այդ խորհրդական ճանաչողության այդ զորությունը, իրենք ուղված են դեպի այդ խորհրդական ճանաչողություն, իրենք դեռևս կատարյալ չեն, բայց ուղված են դեպի դա։ Ինչպես երբ մենք խոսում ենք օրինակ առաքինությունների մասին, ասելով հավատ, հույս եւ սեր, եւ սերը համարվում է բարձրագույն առաքինություն, բայց դա չի նշանակում, որ երբ մենք հավատքի մասին ենք խոսում, հավատքը առանց սիրո իրագործել հնարավոր է։ Հավատքը նույնպես սիրո դրսևորում է, հույսը նույնպես սիրո դրսևորում է։ Ուրեմն այս 4 ճանաչողության աստիճանները իրար հետ փոխկապակցված են, եւ ի վերջո պետք է հասկանանք, որ ճանաչողությունը պետք է ունենա նպատակ։ Եթե մենք նպատակը ճանաչողության միջից հանում ենք, այդ ճանաչողությունը անհասկանալի բան է դառնում։ Ինչի համար ենք մենք դարապես ճանաչում, որն է նպատակը։ Դարապես համարվում է, որ ճանաչողության նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, այսինքն վերջնանպատակը պիտի լինի ճշմարտությունը։ Եվ նույնիսկ եթե մենք չհավատանք դրան, որ դա հնարավոր է, մենք դարապես ճանաչողությամբ չենք զբաղվի, որպեսի ճանաչողության այդ տարապալից, կասեմ, այդ դժվարին ճանապարով շարժվենք առաջ, որոշում կայացնենք, որ գնալու ենք տարապանքի, զոհողությունների, այդպիսին է ճանաչողությունը, այդ հենց այնպես սենյակում նստած զրույցի ինչ-որ խնդիր չէ, դրա համար գին պիտի վճարես, եթե դա բարձր բան է, այդ ճշմարտությունը գին պիտի վճարես։ Եթե մենք որոշում ենք կայացրել, որ մենք գնում ենք ճանաչողության եւ պատրաստակամություն ենք հայտնել դրա համար գին վճարել, եւ երբեմն այդ գինը շատ մեծ գին է, ուրեմն պետք է համոզված լինենք, որ մենք հասնելու ենք դրան, այստեղ հավատքի հարց կա։ Այստեղ ես կուզենայի հիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոսքերը հաճախապատում ճառերում, նա ասում է, որ հավատքը մտքի լույսն է, այսինքն հավատքը ինչ որ առումով մեզ համար ճանապարհ է բացում, որտեվ ի վերջո եթե մենք պիտի զուտ մտածողությամբ կամ զուտ ճանաչողությամբ շարժվենք առաջ, ուղիների քանակը անսահման է գնալու, բայց որն է այն ուղին, որ իսկապես մեզ պիտի հասցնի այդ ճշմարտությանը, սա ինչ որ ներքին լուսավորության հարց է, սա հավատքի հարց է։ Առանց լույսի մենք չենք կարող շարժվել առաջ, իսկ եթե մենք վերցնենք ընդհանրապես տրամաբանությունը, ես կարող եմ այստեղ մի շտա օրինակ բնդում անել, որ տրամաբանությունը կույր է, դապես ինքը տեսողություն չունի, եթե տրամաբանությունը չունենա հավատքի աչքեր, ինքը նույնիսկ չի իմանա, թե դեպի ուր պետք է գնա։ Ուրեմն մի կողմից այս ճանաչողությունը, ճանաչողության աստիճանները եւ ինչ մակարդակի մենք կարող ենք ճանաչողության հասնել, բայց շատ կարեւոր է նաեւ այստեղ տալ նպատակը եւ հատկապես ամրագրել հավատքի դերը ճանաչողության մեջ։
1: Այո, եւ նաեւ մեզ տանջող իրողություններից մեկն է, որ մենք ճիշտ է ճանաչողության այն ուղիներով, որոնք թվարկեցիք, մենք փորձում ենք կյանքի ընթացքում գիտելիք ձեռք բերել, բայց միևնույնն է չենք կարող համոզված լինել, թե դրանք արդյոք բացարձակ ճշմարտություններ են, հարաբերական ճշմարտություններ են, որքան են ճշմարտանման։ Եվ փիլիսոփաները դիցուք խոսելով ճշմարտության, աստվածային ու մարդկային իրողությունների մասին իրենց ուսմունքներում երբեք չեն հավակնել, պնդել, որ իրենք բացահայտել են ճշմարտությունը։ Մարգարեները, երբ ինչ-որ պատգամ են ստացել Աստծուց, փոխանցել են մարդկությանը, բայց դա կրկին իրենց ճշմարտությունը չի եղել, եւ վստահ չենք, թե որ չափ է այդ ճշմարտությունը հաղորդվել մարդկությանը։ Մյուս կրոններում Մոհամեդը չի պնդել մարգարե լինելով, որ Աստծուց ինչ-որ վերջնական ճշմարտություն է ստացել եւ փոխանցում է մարդկությանը։ Բուդդան ինքը չի պնդել, որ ինքը ճշմարտություն է կամ ճշմարտություն է փոխանցում, այլ պարզապես լուսավորյալ է եղել։ Եվ կարծում եմ, այստեղ մենք մի շատ հետաքրքիր ֆենոմենի հետ գործ ունենք, որ մարդկության գոյության ողջ ընթացքում չի եղել պատմական մի որևէ անձ, բացի Հիսուս Քրիստոսից, որը ոչ միայն իր խոսքերը հայտարարել է իբրև ճշմարտություն, աստվածային ճշմարտություն, այլև բացեի բաց պարզ միանշանակ ձևակերպել է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ոչ միայն ճշմարտություն եմ խոսում, այլ ես եմ ճշմարտությունը, եւ ով որ լսում է ճշմարտությունը, ճանաչում է ճշմարտությունը, լսում է իմ ձայնը։ Լինենք մենք քրիստոնյա այլադավան թե անհավատ, սա անուրանալի իրողություն է։ Մարդը ընդհանրապես չի կարող նման պնդում կատարել, եթե ինքը նաև Աստված չէ։
2: Բնականաբար, սա մենք չենք կարող անվանել առնվազն որպես քրիստոնյաներ մարդկային պնդում, բայց պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը հիմնովին փոխեց վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Սա իրողություն է։ Երբ Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ասում է ճանապարհը եւ կյանքը, այսինքն այդ ճշմարտությունը մի աբստրակտ կատեգորիա չէ, որ ուղղակի ինչ-որ վերագրվում է Աստծուն։ Քրիստոս նաև խոսում է ճանապարհի մասին, իրական շոշափելի ճանապարհի մասին։ Եվ այդ ճանապարհը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նրա մարդեղությունը։ Այդ աստվածայինը ոչ թե մարդու համար անհասանելի մի բան է անվերջ քայլերից բաղկացած, այլ դա կենթանի և շոշափելի իրականություն է, որտև Աստված մարդ է դարձել, անսահմանելի հեռավոր, ինչպես Նարեկացին է ասում, դարձել է անընդմիջելի մերձավոր, այսինքն Քրիստոսով բացվել է մարդու և Աստծո միջև աներևակայելի մտերմության մի դարաշրջան։ Հովհաննես Ավետարանի չէ ասում է, և մենք տեսանք և շոշափեցինք կենաց բանը, այսինքն Աստված դարձել է մարդու համար շոշափելի իրականություն, կամ ասում է երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, սա որևէ ձևով հին կտակարանյան որևէ պատկերացման մեջ չի տեղավորվում, որ երկնքի արքայությունը մեր մեջ է, այդպիսի բան ասողը կհամարվեր հավիան կասող, ոնց կարող է երկնքի արքայությունը մարդու մեջ լինի, մեղավոր մարդու մեջ։ Քրիստոսը լրիվ ուրիշ մտածելակերպային, աշխարհ ընկալման, փիլիսոփայական ասեմ, հավատքի լրիվ ուրիշ հարացույց է մեր առջև դնում, այսինքն ինքը մեզ տալիս է ճանապարհ, որը հիմնված է իր մարդեղության վրա, այն ինչին, որ մենք չենք կարող հասնել մեր մտքով, մեր ապրումներով, մեր զգացմունքներով, մենք եկեղեցում ճաշակում ենք այն, այսինքն հաղորդակից ենք լինում Աստծո հետ։ Սա այլ տեսակի Աստված ճանաչողություն է։ Այլ կերպ ասած, Աստծո հասկացողությունը ոչ թե ինչ-որ անհասանելի կամ վերացարկված հասկացողություն է քրիստոնեության մեջ, այլ դա ռեալ ներկայություն է մեր կյանքում, շոշափելի ներկայություն է, ասում է, տեսանք և շոշափեցին կենաց բանը։ Նույնիսկ դրա ռեալիզմը ավելի իրական է մեր կյանքում, քան շատ բաներ, որոնց մենք կարող ենք ձեռ տալ մեր կյանքում, բայց որևէ հաղորդակցություն չունենալ իր հետ, էական հաղորդակցություն չունենալ։ Ասում է ճանապարհը և կյանքը, այսինքն այդ ճանապարհը հասցնում է մեզ հավիտենական կյանքի, այսինքն այդ ճշմարտության հետ նաև Քրիստոս այլ բառեր է ասում։ Հիմա մի փոքր անդրադառնանք նաև նրան, թե քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ ինչպես է փոխվում վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Այն ինչ որ ես արդեն ասացի, որ դա տրամովանական շղթաներով հասանելի չէ, ճշմարտությունը, դա արդեն ընկալել էին գրեթե բոլոր փիլիսոփաները մինչև Քրիստոս, և Քրիստոսից հետո էլ բոլորն էլ հասկանում էին, որ տրամաբանական շղթաներով մենք մտնում ենք որոշակի փակուղի, և չենք կարողանում այդպես էլ սահմանել, թե ինչ է ճշմարտությունը, և ամեն մի սահմանում էլ բերում է իր սահմանափակությունը, և մենք վերջնականապես խճճվում ենք մեր մտածողության, մեր դատողությունների մեջ։ Քրիստոնեությունը բերեց հորիզոնական հարթության մեջ ուղղահայաց հարթությունը մտածողության, և ինչ որ առումով կտրեց այդ շղթան։ Եկեղեցու հայրերը համարում են, որ այդ շղթան կտրվել է Նիկեո առաջին տիեզերաժողովով, երբ քրիստոնեության մեջ արդեն ուրվագծվեց երրորդության աստվածաբանությունը։ Ի վերջո այդ աստվածաբանությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որ Աստված մեկ էություն է երեք անձերով։ Բայց եթե փորձեմ ես ուղղակի այլ լեզվով ասեմ, ասում եմ մեկը երեք է և երեքը մեկ, և սա ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այսինքն այդտեղ կտրվում է տրամաբանության շղթան, և մենք հանկարծ տեսնում ենք Աստծո մեջ աներևակայելի առատություն արտաբացված դեպի մարդկությունը, տեսնում ենք այդ եզակիությունը, բայց նաև տեսնում ենք, որ այդ եզակիությունը ինքնափակ չէ, այսինքն մենք չենք կանգնում Աստծո եզակիության առաջ և ուղղակի տեսնում մեր ողորմելիությունը, մենք էլ տեսնում ենք Աստծո սիրով արտաբացված որդիություն ենք տեսնում, բխում ենք տեսնում, մասնակցություն ենք ունենում այդ ամեն ինչի մեջ, և այդ առումով այդ տրամաբանական շղթան կտրվում է։ Գրիգոր Աստվածաբանը ասում է, որ չեմ հասցնում նայել մեկին, առատանում եմ երեքով, չեմ հասցնում տեսնել երեքը, երբ ինձ գտնում եմ մեկի մեջ։ Այսինքն այս տրամաբանական շղթան կտրվում է այդտեղ, եւ քաղաքակրթապես մարդկությունը սկսում է լրիվ ուրիշ ձևով մտածել եւ ուրիշ վերաբերմունք է ձևավորում դեպի ճշմարտություն։ Եվ ի վերջո կարող ենք հստակ ասել, որ քրիստոնեությունից սկսած մարդկությունը երբևիցե այդպես կենտրոնացած չի եղել ճշմարտության վրա։ Այդ ճշմարտության վրա կենտրոնացումն է նաև ի վերջո եղել են խթանի չանգամանքներից մեկը, որ հենց քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ է ձևավորվել ժամանակակից գիտությունը։ Ճշմարտության նկատմամբ անաչառ վերաբերմունքը, նույնիսկ ասեի երկյուղած վերաբերմունք, նույնիսկ պաշտամունքային, ճշմարտությունը քրիստոնեության մեջ պաշտամունք է, բայց ես պիտի ասեմ, որ դա այդպես է եղել բոլոր ժամանակներում, եթե մենք փորձենք մի փոքր անդրադառնալ, թե ճշմարտությունը ինչ է նշանակել տարբեր լեզուների, լեզվամտածողությունների մեջ, մենք կտեսնենք, որ ճշմարտությունը եղել է աստվածային, օրինակ, մի բան, որին պետք է շատ երկյուղած վերաբերվես։ Նույնիսկ տաբու, վերիտասը, որը գալիս է սանսկրիտի վրատամբարից, հենց այդպիսին է։ Այսինքն դա նշանակում է նույնիսկ ինչ-որ կուրք, պաշտամունքի առարկա, այսինքն ճշմարտությունը դու պիտի պաշտես, դու շատ երկյուղած նրան պիտի վերաբերվես, շատ զգուշորեն պիտի պատրաստվես նրան մոտենալուց։ Հայերեն ճշմարիտ բառը ոչ միայն նշանակում է ստույգ, ուղիղ, այլ նաև նշանակում է հավաստի և նաև նշանակում է հավատալի, այսինքն ինքը հավատքի առարկա է, պաշտամունքի առարկա է։ Մեկ այլ երանգավորմամբ հունարեն ալեֆիա բառն է, այսինքն այն, ինչ չի փոփոխվում, չի հոսում, կայուն է, մնայուն է, որի վրա կարող ենք մենք հենվել, ինքը սրբազան է։ Նույնը մենք տեսնում ենք հունարեն «Էմետ» բառի մեջ, որը նաև նույնանում է ամենի հետ, որ նշանակում է կայուն հիմք, որի վրա կարելի է կանգնել, օրինակ ռուսերենում «իստինա», «եստինա», «ես» բառից է գալիս, այսինքն այն, ինչ կա, գոյություն ունի։ Ռուսերեն բառը ավելի ուրվագծում է մեզ այդ իր գոյաբանական իմաստը, որ սա էությունն է, սա այն է, ինչ որ գոյություն ունի, սա կատարյալ իրականությունն է, այսինքն իրականությունը ճշմարտության հետևանք է, ոչ թե ճշմարտությունն է իրականության հետևանք, այլ այն ամենը, ինչ որ մենք անվանում ենք իրականություն, բխում է ճշմարտությունից, մնացած բաները անիրական են։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ լեզուները ունեն շատ յուրահատուկ, ես կասեի պաշտամունքային, սրբազան վերաբերմունք ճշմարտության նկատմամբ, և հենց այդ վերաբերմունքը ամենայն խորությամբ բացահայտվել է քրիստոնեության մեջ, որտև քրիստոնեության մեջ ուղղակիորեն Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ճշմարտությունը Աստծո մարմնավորված իրականությունն է այս երկրի վրա։
1: Խոսելով ճշմարտություն բառի ստուգաբանություններից, դուք հիշատակեցիք հունարեն ալեֆեյա բառը, աժխտական նախածանցով բառը ինքնին նշանակում է «քողազերծել ինչ-որ մի բան»։ Եվ մենք գիտենք, որ փիլիսոփայական ուսմունքներում, կրոնական հոսանքներում, դիցուք գնոստիցիզմի մեջ, դա միշտ եղել է ինչ-որ քողով պատված մի բան, որը հասու է դարձել միայն լուսավորյալներին, միայն վերին իմացություն ունեցող արարածներին, և նույնիսկ գեղարվեստական գրականության պոեզիայի մեջ հայտնի է այդ եգիպտական Իսիս աստվածուհու կերպարի վերաբերյալ այդ տողերը, որտև կարտաճար Իսիս աստվածուհու, և այնտեղ այդ սրբարանում Իսիսի արձանն էր, որը ծածկված էր քողով։ Բայց միևնույն ժամանակ քողով պատված ճշմարտության կողքին կա նաև այն իրականությունը, որ ճշմարտությունը նախ ինքը նաև քրիստոնեության մեջ հայտնութենական բնույթ ունի, որ այն, ինչ որ մեզ ճանաչելի չէ, հասու չէ մեր բանականությամբ, հայտնվում է մեզ Աստծո կողմից, պարգևվում է մեզ Աստծո կողմից, և անխուսափելիորեն Երևան է գալիս, նաև մեր ժողովրդական իմաստության մեջ էլ կա, չէ՞, որ ճշմարտությունը, ինչպես էլ որ թաքցնես, միևնույնն է ի հայտ կգա, Երևան կգա։
2: Գիտեք, ամեն բան չենք կարող մենք բանականության վրա թողնել, որտեվ մարդկային կյանքում շատ այլ բաներ կան, ճանաչողական կարողություններ և զորություններ, օրինակ ինտուիցիան, դու հանկարծ մարդը մեկ էլ լուսավորվում է ու հասկանում է որոշակի բաներ, չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, ոչ մի գիտական կարևոր հայտնագործություն չի կատարվել պարզապես տրամաբանական դատողությունների շնորհիվ։ Այդտեղ ինտուիցիան շատ մեծ դեր է խաղացել, եւ Էյնշտեյնը ասում է, որ ինտուիցիան դա աստվածային պարգև է, իսկ տրամաբանությունը հավատարիմ ծառ է։ Ասում եմ, ես չեմ հասկանում, թե մարդիկ ինչու են այդքան ուշադրություն դարձնում ծառային, մոռանալով աստվածային պարգևը։ Այսինքն մարդու մեջ կան դրված այդպիսի բաներ, ինչպես օրինակ խիղճը, խիղճը ինչ է մարդու մեջ, եթե ոչ աստվածայինի արտացոլանքը, որ դու կարող ես այդ խղճով հաղորդակից լինել, հա, ասենք օրինակ ճշմարտության հետ, քեզանից դուրս բաների հետ, կարող ես դրանց վերաբերյալ ներքին քո դատողությունը ունենալ, որ այդքան էլ չի համընկնում քո արտաքին տրամաբանական դատողությունների հետ։ Դու ինչ-որ մի բան ես անում քո մտածողությամբ, ինչ-որ մի բանի ես հասնում ու քեզ թվում է, որ դու արդեն չգիտեմ ինչի ես հասել, բայց քո խիղճը քեզ հանդիմանում է, ներսից քեզ հանդիմանում է։ Մարդու մեջ կան այսպես շատ տարբեր ճանաչողական զորություններ, որոնք ավելի մեծ կշիռ ունեն, քան մեր արտաքին բանականությունը։ Եվ այո, բաներ էլ կան, որ մարդուց վեր են եւ տրվում են հայտնությամբ, այսինքն իրենք բացվում են մեզ համար, բայց այդտեղ մարդուս ճիք է պահանջում, այնպես չի, որ այդտեղ մարդ աշխատանք չունի, նստած է մեկ էլ իրեն այդ հայտնությունը տրում է։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ այսպես նստած սպասում են հրաշքի, մոռանալով որ իրենք հրաշքի համար պիտի աշխատեն։ Դա ներքին ազատագրման ճանապարհ է, կեղծիքներից ազատվելու ճանապարհ է։ Եթե դու քեզ շրջապատել ես կեղծիքներով, այդ հայտնությունը քեզ չի տրվի, դու պիտի դրան մոտենաս, ճիք ու ջանք պետք է թափես քո վրա, ինչ որ բաներից պիտի ազատվես։ Նորից եմ ասում, գին վճարես, պատրաստ լինես դրա համար վճարելու, այլապես երբեք դա քեզ չի տրվի։ Ավետարանում էլ է ասում, մարգարիտները շախմի տվեք խոզերի առջև։ Դա շատ հստակ է, դու պիտի այդ ներքին խոզությունից մաքրվես, որպեսի մարգարիտին արժանանաս։ Եվ ի վերջո այդ ճշմարտությունը կամ երկնքի արքայությունը կամ այդ աստվածային իրականությունը հենց ավետարանական առակներով է մեզ բացատրում։ Շատ հաճախ Քրիստոս հենց առակներով էր խոսում, որտեղ ավելի լավ խոսելու ձև չկար, քան այդ իրականությունները ինչ որ մարդկային առակախոսությամբ ներկայացնելը։ Եվ այդ առակներից մեկի մեջ ասում է, որ մի մարդ գնաց շուկա, եւ այնտեղ տեսավ մի շատ թանկարժեք քար, ու զմայլվեց այդ քարով եւ ուզեցավ այդ քարը ձեռք բերել, բայց պարզվեց այդ քարը ձեռք բերելու համար ինքը պիտի իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառի, բայց ասում է, այնքան սիրեց այդ քարը, որ գնաց ամբողջ ունեցվածքը վաճառեց, գնաց ամենամեծ զոհողությամբ, որպեսի ձեռք բերի այդ երկնքի արքայությունը։ Որևէ այստեղ նաև քո պատրաստակամության խնդիրն է, քո զոհողության աստիճանի խնդիրն է, որպեսի դու արժանանաս այդ բարձրագույնին։
1: Այսինքն սրանից կարող ենք հասկանալ, որ ճշմարտության որոնումը անձնական ջանք է պահանջում։
2: Ջանք եւ ավելին զոհողություն։ Եվ նույնիսկ ասեմ, որ դա նաև քրիստոնեության մեջ մեկ այլ բանով է ամրագրված. Աստված քեզ մոտենալու համար, քեզ փրկելու համար գնացել է զոհողության, ամենամեծ զոհողությունն է արել, Աստծո որդին է զոհաբերվել քեզ փրկելու համար, Աստված քեզանից քո զոհն է պահանջում, եւ քո զոհաբերությունը չպիտի լինի էժան բան։ Եթե Աստվածը կյանքի հեղինակ, ինքը առնվազն քեզանից ուզում է, որ դու այդ հեղինակի կամքին համապատասխան ապրես, Աստված մեզանից ուզում է մեր լավագույն նվերը, մեր լավագույն զոհը, մասնավոր բաներ մեզանից չի ուզում, Աստված մեզ ուզում է ամբողջությամբ։
1: Եվ քանի որ մեր այս հաղորդաշարը կրթադաստի առաքչական նպատակները հետապնդում, սա մեկ այլ խնդրի շուրջ անդրադարձ է մեզ առաջարկում, քանի որ դպրոցում, համասարանում կամ առհասարակ կյանքում ավակ սերունդը շատ հաճախ մեզ փորձում է կաղապարված ճշմարտություններ մատուցել։ Բայց քանի որ այդ ճշմարտության որոնումը անհատական, անձնական ճիք ու ջանք է պահանջում, մենք կարծում ենք պետք է ոչ թե ճշմարտություն պատրաստի ըստ պես ճշմարտությունը փորձենք մատուցել մատաղ սերնդին, այլ պետք է նրանց մեջ զարգացնենք այդ անհատական մտածողությունը, պարզապես ուղղորդենք նրանց դեպի իրենց անձնական ճշմարտության որոնման ուղին։
2: Ես համամիտ եմ դրա հետ, մենք ոչ թե երեխաների թևերը պիտի կտրենք, այլ նպաստենք, որ այդ թևերը աճեն եւ իրենք կարողանան ճախրել այդ թևերով ճանաչողության այդ անսահման իրականության մեջ։ Մենք պետք է օգնենք նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան մտածել, իսկապես կարողանանք նպաստել նրանց ինտուիցիայի զարգացմանը, նրանց ներքին արտնությանը, մենք պետք է սովորեցնենք իրենց սովորել, շատ են սա ասում, բայց սա իսկապես բարդ բան է, մենք պետք է նրանց դարձնենք ինքնուրույն մտածողներ, հետազոտողներ և ոչ թե ստանդարտներով նրանց ծանրաբեռնենք, սովորեցնենք նրանց ոչ ստանդարտ մտածողության, ստեղծարարության, բայց նաև իհարկե օգնենք, որպեսզի նրանց հավատքի կարողությունները բավականաչափ զարգացած լինեն, որտեղ ի վերջո այդ ճշմարտության ճանապարհը լի է դժվարություններով եւ բարդություններով։ Հավատացեք, որ ճշմարտության համար, ճանաչողության համար դու բավականաչափ արիություն պետք է ունենաս։ Առանց դրա չես կարող ոչ մի քայլ անել։ Առանց հավատքի, առանց արիության, առանց խիզախելու, առանց զոհաբերության հնարավոր չի այդ ճանապարհով գնալ։ Այսինքն մենք նաև նրանց մեջ պետք է ձևավորենք այդ կերպարը, որ պատրաստ է այդ քայլերը կատարել, ինքը բավականաչափ հոգևոր ամրություն և կայունություն ունի այդ դժվարին ճանապարհով շարժվել առաջ։ Այնպես որ մենք լիովին պետք է փոխենք կրթության մոտեցումները։ Կրթությունը այսօր աշխատում է այդ գերմանական կոնվեյերային սկզբունքով, այստեղից տալիս է սունքը, այնտեղից դուրս է գալիս պրոդուկտը։ Եվ շատ հաճախ մենք ուղակի երեխաներին վարժեցնում ենք որոշակի, այսպես ասած, ստանդարտների, այսպես խելոք քաղաքացիներ ենք իրենցից ձևավորում, որտեղ դա է պահանջում պետությունը։ Պետությունների համար չափազանց ազատ մարդիկ, ազատ մտածողներ, ներքին մեծ ազատություն ունեցող մարդիկ վտանգավոր են ուղարկի։ Պատահական չի, որ բոլոր սուրբերին կամ այդպիսի մտածողներին բոլոր ժամանակներում էլ հալածել են։ Գրիգոր Նարեկացուն հալածել են իր ժամանակին։ Եվ այդպես են վարվել բոլորի հետ։ Եվ այդպես էլ անելու են, որտեղ պետությունները պայքարում են այդպիսի մարդկանց դեմ։ Ըստ իս կրթությունը պետք է ունենա ազատագրող դեր մարդու կյանքում։ Եվ ոչ թե մարդուն բարդույթավորի, ծանրաբեռնի։ Ի վերջո, ըստ Սուրբ գրքի, մարդը արարչակից է Աստծուն։ Մարդը ստեղծված է արարելու համար, պտուղ տալու համար, անպտուղ թզեն ու առակը ինչ է մեզ ուսուցանում։ Աստված մեզանից պտուղ է ուզում, կամ քանքարը թաքցրած այդ ծառայի օրինակ ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ մենք մեկին մեկ չենք Աստծուն վերադարձնել մեր կյանքը։ Աստված այս կյանքը տվել է մեզ, որպեսի մենք պտղաբերենք մեկին 30, մեկին 60 և մեկին 100։ Պտղաբերություն է Աստված մեզանից պահանջում։ Եվ սա է լինելու այդ գլխավոր չափանիշը։ Ես կարծում եմ կրթության մեջ ամենակարևոր բանը սա է, որ մենք սովորեցնենք մարդուն, որ մարդը կարողանա իսկապես արդյունավորի իր կյանքը և դրան համապատասխան և մտածողություն ունենա, և վարք, որի վրա հիմա բացարձակապես ուշադրություն չեն դարձնում։ Առանց լուրջ բարոյական հիմք ունենալու համար ես կարծում եմ ուղղակի անօգուտ է ճանաչողության ճանապարհով գնալը։ Միտեղ կործանվելու ես։
1: Իբրև ամփոփում ձեզանից մի կարճ մեկնություն կխնդրեի ավետարանական այն տողերի կապակցությամբ, որտեղ Հիսուս ասում է, ով որ ճշմարտությունից է լսում է իմ ձայնը։ Սա մեր առօրյա կյանքում մի խնդրի է բախվում, որ մենք հաճախ լսում ենք ճշմարտությունը, բայց չենք ընդունում այն։ Նախ կամ գուցե մեր չկամության պատճառով, երբ մերժում ենք ընդունել այդ ճշմարտությունը, որը մեզ գուցե շահավետ չէ, և կամ պարզապես անպատրաստ ենք ընդունելու այդ ճշմարտությունը։ Սա ենթադրում է, որ մենք մեր հոգու ընդունիչը պետք է բերենք մի որոշակի հաճախականության, որպեսզի կարողանանք ընկալել այդ ճշմարտությունը։
2: Դա միայն մեզանից չի կախված, դա ուղղակի կախված է Աստծո նաև շնորհի ներգործությունից։ Դա միայն մարդով չէ։ Տեսեք, հիմա երբ մենք վերցնում ենք հավատքը, հավատքը երկու ասպեկտ ունի։ Մեկը դա մարդու հոգու որոշակի կարողություն է, բնականորեն մենք հակված ենք հավատալու, մարդը հավատացող էակ է, բայց հայտերը նշում են նաև հավատքի շնորական ասպեկտը, որ հավատքը նաև Աստծո շնորի ներգործությամբ է, ինչպես մեր ֆիզիկական, այսպես տեսողությունը։ Մենք ունենք աչքեր, որ կարող են տեսնել, բայց եթե բացարձակ մութ լինի, այդ տեսողությունը մեզ չի օգնի, կույրերը մթության մեջ ավելի լավ կառաջնորդվեն, քան տեսողություն ունեցող մարդը, և տեսողության համար անհրաժեշտ է լույս, հավատքի համար անհրաժեշտ է շնորի լուսավորություն, և Աստծո ձայնը լսելու համար կամ այդ ճշմարտության ձայնը լսելու համար դու եւ պետք է ունենաս որոշակի պատրաստություն եւ կրթություն։ Բայց բացի դրանից պիտի շնորը քեզ զորացնի, որպեսզի դու լսես։ Իսկ այդ շնորը զորացնում է միայն այն դեպքում, եթե դու այդ ուղությամբ ճիքեր ես գործադրում։ Աստծո ձայնը լսելու համար մարգարեներին հատուկ պատրաստում էին։ Մի ամբողջ դպրոց կար մարգարեներ պատրաստելու։ Համակարգ էր, որ մարդը կարողանա նուրբ այդ աստվածային թրթիռները լսել։ Հիշում եք Եղիա մարգարեին լեռան վրա, ասում է քամի բարձացավ, հողն բարձացավ, բայց Եղիան դուրս չեկավ, որովհետև դրա մեջ չէր Աստված, սա եղավ, մեզ ցնցում եղավ, Եղիան դուրս չեկավ, լսվեց նուրբ ձայն, շատ հետաքրքիր, նուրբ ձայն, Եղիան ծածկեց երեսը եւ դուրս եկավ։ Բայց այդ նուրբ ձայնը լսելու համար Եղիան մի ամբողջ կյանք էր անցել, պատրաստություն, մի մեծ դպրոցի միջով էր անցել, ուրեմն դրան պետք է պատրաստվել։ Մյուս կողմից, ասենք, այդ ճշմարտությունը որպես հոգևոր ներկայություն քո մեջ պիտի լինի, որպեսզի դու հասկանաս, որ այն ինչ որ դու լսում ես, դա ճշմարտությունն է։ Այսինքն դու Աստծով պիտի լուսավորված լինես այդ ճշմարտությունը հասկանալու։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ լուսավորված լինենք։ Ինքը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Մենք պարզապես դիմադրում ենք։ Երբ կդադարենք դիմադրել եւ մեր հոգիները այդ Աստծո լույսի առջև կբացենք, այդ ժամանակ այդ ճշմարտության ձայնը կլսենք։
1: Շնորհակալ եմ Տեր զրույցի համար, այն վստահ եմ մեզ ամենքիս խորհելու առիթ տվեց։ Սիրելի ընկերներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 2, Սի մինոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը, Սի մինոր, կատարեց Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, երաժշտություն լարայինների, հարվածայինների և չելեստայի համար, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Բելլա Բարտոկի ստեղծագործությունը լարայինների, հարվածայինների և չելեստայի համար, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պաբլո Սարասատե, գնչուական մեղեդիներ, կատարում է RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

0: հնչեցին Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները, RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, սիմֆոնիկ նախերգանք, պոետ և գեղչուկ, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

Հնչեց Ֆրանց վոն Զուպեի, պոետ և Գեղչուկ սիմֆոնիկ նախերգանքը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։ Գայետանո Դոնիցետի կոնցերտ ջութակի, թավ ջութակի և նվագախմբի համար կատարում են Տիբոր Վարգան, ջութակ, Կարին Գիորգյանը, թավ ջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

Հնչեց Գայետանո Դոնիցետի կոնցերտը ջութակի, թավ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Տիբոր Վարգան ջութակ, Կարին Գիորգիանը թավ ջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

Սուրբ հայրերի գրվածքներում գործնական աստվածճանաչողությունը ընդունված է անվանել ճգնավորություն։ Մենք այստեղ կանգ չենք առնի ճգնավորության պատմական զարգացման վրա, այլ անմիջապես կանցնենք մեզ հետաքրքրող հարցի ուսումնասիրությանը, թե քրիստոնեության մեջ ինչպես են գործնականորեն հասել ներքին հոգևոր կատարելության և Աստուծո ճանաչողության, այսինքն նրա հետ միավորման։ Այս հարցի դիտարկման համար գոյություն ունի բավական հարուստ գրականություն, ուր շարադրված են քրիստոնյա ճգնավորների հոգևոր փորձառությունը, նրանց խոսքերն ու խորհուրդները։ Եգիպտական անապատականների կյանքն ու խոսքերը ամփոփված են հարանց վարք ժողովածույում։ Սրան զուգահեռ հարկ կլինի անդրադառնալ եկեղեցու հայրերի գրվածքներին և կյանքին։ Հայ ճգնավորական վանական շարժման տեսանկյունից հատկապես կարևոր են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Եղիշեի, Հովհան Մանդակունու, Անանյա Նարեկացու, Հովհանես Սարգսավագի, Հովհանես Գառնեցու, Կիրակոս Երզնկացու, Գրիգոր Տաթևացու ներանձնական խրատական գրվածքները։ Քրիստոնեության մեջ ճգնավորական շարժումը չի առաջացել արհեստականորեն, այլ իր արմատներն ունի հին կտակարանում, Ենովք, Եղիա, և նոր կտակարանում Հովհանես Մկրտիչ, Աննա Մարգարեուհի, խստակրոն կյանքը և աշխարհիկ վայելքների ցեռացումը միշտ էլ դիտվել է որպես հոգևոր կյանքի նախադրյալ։ Մեծագույն ճգնավորական կյանքով ապրեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և համապատասխան ուսուցումներ տվեց, նախ և առաջ հրաժարվել այս աշխարից, վերցնել խաչը և հետևել իրեն, ինչը սկիզբն է ճգնավորական կյանքի։ Փաստորեն ճգնավորությունը խիստ և հետևողական կիրարկումն է ավետարանական պատգամների։ Ճգնավորներն իրենց կյանքում իրագործել են ավետարանը և հանդիսացել Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ։ Վերջիններս հետևել են մի շարք կարևոր սկզբունքների, որոնց դիտարկումը կոգնի մեզ ավելի ճիշտ պատկերացում կազմել ճգնավորական վանական կյանքի ներքին օրինաչափությունների մասին։ Հրաժարում աշխարից։ Աշխարից հրաժարում նստեյության սկիզբն է ճգնավորական կյանքի։ Աշխարից հրաժարվելը ավելի ներքին հոգևոր դիրքորոշում է չարի նկատմամբ, քան մարմնական տեղափոխություն դեպի անմարդաբնակ վայր կամ վանք։ Եթե ներսում չես դարձել հոգով աղքատ, այսինքն չես հրաժարվել այս աշխարից, ապա արտաքնապես դա անելը օգուտ չի տա։ Հեռանալ մեղքերից և նրանց դրդապատճառներից, գոհությամբ համբերել վշտերի ու տառապանքների, արհամարել մարմնական պետքերը, հարաժան գործել Աստուծո առաջ և Սուրբ Գրքի վկայությամբ, ընտրել նեղ և անձուկ ճանապարհը, հրաժարվել երկրավոր հարստությունից և գանձեր ամբարել երկնքում, ահա թե ինչպես էին հասկանում աշխարհի մերժումը կամ հոգևոր աղքատությունը սուրբ անապատականները։ Մեծն Անտոնն ասում է. «Ատենք աշխարհը և նրանում գտնվող ամեն ինչ, ատենք ամեն տեսակ մարմնական հանգիստ, հրաժարվելով այս կյանքից, որպեսզի ապրենք Աստուծո համար, որ պահանջելու է մեզանից Սատանաստանի օրը»։ Քաղցենք, ծարավենք, մերկանանք, հառաչենք, պահենք, հսկենք, փորձվենք, թե արժանի ենք արդյոք Աստծուն։ Սիրենք նեղությունը, որպեսի գտնենք Աստծուն, արհամարենք մարմնականները, որպեսի ապրեն մեր անձերը։ Եթե կամենում ես հետևել Քրիստոսին, գրում է հայր Եսայիասը, պահիր նրա խոսքերը, և նրա պես ամբողջովին քեզ խաչ հանիր մինչև իմ մահ, քանզի քեզ պետք է պատրաստել քո անձը համբերելու ամեն տեսակ չարիքների ու փորձությունների, որ գալու են քեզ վրա։ Այս վշտերի մեջ միայնակիացը ստանում է հանգստություն և ուրախություն, որ չունի այս աշխարը։ Խոնարությունը, նեղությունը և վշտերը առաջնորդում են միայնակիացին դեպի հավիտենական հանգիստ, ասում է Մեծն Պիմենը։ Հանդարտություն։ Հանդարտությունը Աստուծո հետ հարաժամ լինելու կամ առանձնանալու ներքին արվեստ է, որ անվանվում է նաև լռություն։ Մեծն Անտոնն ասում է. Ով ապրում է անապատում և ձեռք է բերում լռություն, հանդարտություն, նա ազատ է երեք պատերազմներից, լսողությունից, շատախոսությունից և տեսողությունից, և միայն մեկն ունի,
սրտի պատերազմը, ով ձեռք է բերել հանդարտությունը, նրա ուսուցիչն Աստված է, գնա և լրություն ձեռք բեր քո խցում, և քո խուցը քեզ կուսուցանի ամեն բան, ասում է Աբա Մովսեսը։ Մեծ անապատական հայրերը Աստուծո հետ հանդարտվելը վեր էին դասում ամեն ինչից, խուսափում էին մարդկանց հետ հանդիպելուց։ Մեկը բախեց Արսենի դուռը և նա բացեց, և երբ տեսավ, թե իր սպասավոր աշակերտը չէ, ընկավ իր երեսի վրա, իսկ եկողն աղաչում էր նրան վեր կենալ և մի օգտակար բան ասել, և նա ասում է, չեմ ելնի, մինչև չգնաս այստեղից։ Հանդարտությունը անդադար աղոթք է և անտեսանելի պայքար թշնամու չար խորհուրդների դեմ։ Խցում հանդարտելը այս է, որ մարդն իր անձը հանձնի Աստուծո ձեռքը և նրա առաջ ընկնի հարաժամ, բարիք գործի, որ չափ կարող է, և մարտնչի չար խորհուրդների դեմ, որ գցում է թշնամին նրա մտքի մեջ։ Հանդարտելու համար պետք է երեք բան. նախ Աստուծո երկյուղ անպակասելի, երկրորդ, նրանից ողորմություն խնդրել անձանձրալի, երրորդ, ամենևին չկտրել միտքը Աստուծո հիշումից։ Զղջում և արտասուքներ։ Երանի սկավորներին ուսուցանում է Քրիստոս լեռան քարոզում։ Անապատական հայրերը եղել են այս տերունական պատվիրանի հետևողական իրագործողներ։ Սեփական մեղքերի և անարժանության խոր ինքնագիտակցումը, որ նշմարվում է աստվածային շնորհի լուսավորության ժամանակ, մղում է արտասուքների և զղջման։ Մի անգամ հայր Պիմենն անցնում էր Եգիպտոսով և տեսավ մի կնոջ, որ նստել էր գերեզմանոցում և դառնապես լալիս էր, ձերն ասում է. «Եթե այս աշխարի բոլոր ցնցալի տավիղները հավաքվեն, չեն կարող նրա անձը բաժանել այն սքից»։ Այսպես է վայել նաև միայնակյացին, հանապազ իր հետ սուք ունենալ։ Իսկ հայր Արսենիոսի մասին պատմում են, թե եղբայրներ են գալիս նրա մոտ, իսկ նա բազում սուքի և տրտմության պատճառով չի կարողանում ընդունել։ Այս տեսնելով եղբայրները սարսափացի ետ են վերադառնում, և ասում էին Արսենիոսի մասին, թե իր ծնկներին միշտ սպունգ ուներ, որով սրբում էր իր արցունքները։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչն իր հայտնի աղոթքի մեջ դիմում է Աստծուն. «Տուր արտասուքի շնոր մեղուցյալ հոգուս, որպեսզի լվանամ մեղքերիս բազմությունը»։ Պետք է միայն հիշել, արտասուքները ոչ թե տրտմության և հուսահատության նշաններ են, այլ հավիտենական կյանքի հույսի և ներքին ազատագրության բերկրանքի։ Դրա համար էլ հայրերի մոտ այն անվանվել է ուրախարար սուք։ Թե ինչպես ձեռք բերել զղջման և արտասուքի հարատև շնոր, այս մասին սքանչելի խրատ ունի Անանյա Նարեկացին, որի սկզբում նա ասում է. «Արտասուքների շնորհը նշանակն է Քրիստոսի սիրո և նրա արքայության բաղձանքի»։ Արտասուքը մեծ աստվածային շնոր է, որի հարատևությունը միայն կատարյալներին է պարգևում։ Փոքր մի համար իր զղջման շնորհը, այլ մեծ փութով ջանա, խնդրիր Աստծուց, մինչև որ ստանաս։ Քանզի, ինչպես ասաց Տերը, արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն արտասուքն է, որ ելնում է իր ներսից և մաքրում հոգին մեղքերից և Աստծուն գթության խոնարեցնում։ Եվ ինչպես ձեթի պակասելուց հանգչում են լապտերները, այնպես էլ զղջման շնորհի պակասելուց միտքը քարանում է։ Եվ ինչպես ձեթի արատությունը պայծառեցնում է լապտերները, այնպես էլ արտասուքների շնորը բորբոքում է առաստված։ Եվ ինչպես արեգակի ճառագայթներից հալվում են ձմեռային սառնամանիքները, այնպես էլ արտասուքներից զվարճանում է հոգին։ Եվ ինչպես մութ գիշերը լույս բերելով աչքը տեսնող է դարձնում, այնպես էլ արտասուքը հոգու աչքը սրատես և իմաստուն է դարձնում։ Եվ ինչպես խունկը անուշահոտ է, սակայն այն ժամ է առավել բորբոքում անուշահոտությունը, երբ հրին է մերձենում, այնպես էլ աղոթքն առավել լավագույն է, երբ արտասուքով ես մատուցում։ Եվ ինչպես դրկից արձակված նետը վիրավորում է թշնամուն, այնպես էլ աչքերից թափվող արտասուքը վիրավորում է սատանային։ Ժուշկալություն։
Ժուշկալություն ոչ միայն նշանակում է կերակրի կամ մարմնավոր հաճույքների սահմանափակում, այլև զգացմունքները, խորհուրդները, մտքերը զերծ պահել մեղքի առիթներից և չար դևերի հաճախումներից։ Ժուշկալության առաքինությունն անվանվել է նաև պահք։ Անապատական հայրերը եղել են մեծ պահեցողներ։ Առհասարակ պահքը եղել է խստակրոն, ճգնակյաց կյանքի ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկը։ Ահա թե ինչ է գրում Սուրբ Հովհան Մանդակունին. «Պահքի պնդության մասին էլ ինչ ասեմ ավելի, որը նաև պետք եղավ տերունական մարմնին, անմեղին և անարատին մեզ օրինակ ցույց տալու համար, որով և մեր առաջին հայրերն առաքինացան և անմարմին հրեշտակների վարքը մարդկային մարմնի մեջ երևցրին, երկրի վրա մերցրին երկրային ցանկությունները և հոգիները կենդանացրին երկնքում, մերժեցին հանցավոր հեշտությունները, որպեսզի ստանան անանց բարիքները». Տներից և ունեցվածքներից հեռացած չարչարվեցին բազում փորձանքներով և իրենց անձերն ամենևին նեղելով, մերցրին քաղցով, ծարավով և գծուց հանդերձով։ Քանզի նրանցից ոմանք միայն խոտաճարակությամբ բավականացան, իսկ ոմանք միայն մրգերի ճաշակմամբ կենցաղավարեցին։ Ոմանք միայն ծառի ճյուղերի ծայրերն ու խոտերի արմատներն էին ուտում, ոմանք ժուշկալում էին փոքրինչ ընդեղենով, ոմանք օրական 3 նուկի հացով, ոմանք օրական ուտում էին նկանակի 4-րդ մասը, ուրիշներն էլ 6-րդ մասը, ոմանք որպես կերակուր էին գործածում ցորենի թեփը, ոմանք միայն խոզաբուտ եղջյուրով էին դադարեցնում քաղցի տագնապը, ոմանք հոգևոր կերակուրի հաղորդությունն օրվա մեջ բավական էին համարում մարմնի կարիքների համար, և այլ կերակուրների փափկությունն ամենևին մեռած էր նրանց համար. Քանզի ոմանք ճաշակում էին օրական 1 անգամ, ոմանք 2 օրը 1, ոմանք 3 օրը 1, ոմանք 7 օրը 1, ոմանք էլ ավելի։ Երբ հիշում էին կերակրի տարիքը, այն ճաշակում էին կշռով և ջուր նմպում էին չափով, անդադար հեծությամբ պարապում էին աղոթքի և պաշտոնի մեջ, ողջ գիշերն անցկացնում արտասուքների և ողբերի մեջ, և աղերսալի թախանձանքներով ու հառաչանքներով հաշտեցնում Աստծուն։ Ինչպես արդեն նշվեց, արտաքին պահեցողությունը պետք է զուգակցվի ներքին պահեցողությանը, այլապես անկատար կլինի։ Պետք է արգելել մտքերի և զգայությունների չար ու դառն շարժումները, որ լրումն ու կատարումն է պահքի, գրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Պետք է զորակից լինել պահեցողությանը այլ առաքինություններով, որպեսզի ժուշկալությունն իր նպատակին ծառայի, համբերությամբ և զգուշությամբ զգաստության մեջ մնալով և գթասրտության ու ողորմության հորդորվելով հեռավոր ու մերցավոր կարոտյալների նկատմամբ։ Անդրադառնալով պահքի կատարողական նիստին, հարկ է նշել, որ անապատականների համար կան խիստ զգուշացումներ մսից և գինուց, հատկապես գինին համարվել է ամեն տեսակ մեղքերի դրդապատճառ։ Աստուծո երկյուղ։ Աստուծո երկյուղը համարվել է բարձր ճգնավորական առաքինություն, այն հեշտությամբ չի ձեռք բերվել, այլ մեծ զոհողությունների շնորհիվ։ Աստուծո երկյուղը ոչ մի կապ չունի կենդանական վախի հետ, ովքեր դեռևս կապված են այս աշխարհին և ունեն աշխարհիկ վախեր, նրանք դեռ չեն ճաշակել տիրոջ երկյուղը, որ հաղթահարումն է ամեն տեսակ վախի։ Աստուծո երկյուղը բնավորվելով սրտում լուսավորում է մարդուն և հաստատում առաքինությունների մեջ։ Ինչպես ճրակն է խավարում լուսավորում, ասում է հայր Հակոբը, այնպես էլ Աստուծո երկյուղը, երբ մտնում է մարդու սիրտը, լուսավորում է նրան և ուսուցանում նրան Աստուծո բոլոր պատվիրաններն ու առաքինությունները։ Ըստ Սուրբ Նեղոս Սինայեցու, երկյուղը սկիզբն է աշխարից հրաժարվելու, բոլոր բարիքների և սուրբ կյանքի։ Երկյուղը ներքին ուշադրության, մտքերի հավաքման սկիզբն է, ըստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Անապատական հայրերը Աստուծո երկյուղը համարել են որպես առաստված սիրո առաջին աստիճան։ Հենց տիրոջ երկյուղն է, որ հետո վերածվում է առաստված սիրո։ Այն անձը, որ երկյուղում է տիրոջը կորցնելուց, որի համար ամենանվիրական ու բաղձալի բանը Աստուծո հետ լինելն է, նա շարժվում է սիրո ճանապարով։
ամեն տեսակ բարի երկյուղացություն կամ վախ, լինի դատաստանի նկատմամբ կամ դժողքի կամ այլ բանի, ստորադաս է և նախնական ճշմարիտ Աստուծո երկյուղի նկատմամբ, որ աստվածային շնորհով ներհաստատվում է սրտում և առաջնորդում առաքինությունների և աստվածգիտության։ Արիություն և համբերություն, հոգևոր կյանքը մեծ անտեսանելի պայքար է դիվային հարձակումների դեմ։ Ամեն մի առաքինություն, ամեն մի հոգևոր պտուղ ձեռք է բերվում մեծ ճգնությունների ու զոհողությունների շնորհիվ։ Ահա թե ինչու անապատական հայրերը նախ և առաջ սեփական փորձով և ապա խոսքով հորդորել են արիության և համբերության։ Ահա մի գեղեցիկ պատմություն անապատականների կյանքից։ Մի դիվահար գնաց սկիտե և երկար ժամանակ չէր բժշկվում։ Ապա մի ծեր խղճաց նրան, խաչի նշանով կնքեց նրան և հալածեց դևին նրանից։ Այս բանի վրա բարկացավ դևը և ասում է ծերին, որովհետև դու ինձ հանեցիր իմ բնակավայրից, ես կգամ քեզ վրա։ Ծերը պատասխանում է. «Թող գաս, և չեմ դժվարանա դրանով, եկ ինձ մոտ»։ Եվ դևը բարձրացավ նրա վրա, և 12 տարի ծերն անցկացրեց վշտերի մեջ, դևը նեղում էր նրան, գծում, խփում և շարժում, և ծերի կերակուրն էր օրական 12 արմավի կորիզ, և ճգնությունների մեջ էր վարում իրեն աշխատությամբ, պահքով և սուրբ աղոթքով։ Եվ դևը, տեսնելով ծերի այսպիսի հոժարությունը, համբերությունն ու ճգնությունը չդիմացավ, այլ փախավ գնաց ծերի մոտից։ Ծերը տեսավ և ասաց նրան. «Ինչու ես գնում դու դև և փախչում ինձանից, արի ապրենք միասին»։ Դևը պատասխանում է. «Թող անիծի քեզ Տերը, չար ծեր, քանզի ինձ սովով սպանեցիր և քեզ հետ ոչ ոք չի կարող ապրել, այլ միայն Աստված»։ Այսպես համբերությամբ սիրում էին ժուշկալությունը և ուրախ էին նեղությունների մեջ։ Սուրբ Նեղոսը իրաղոտքի մասին գրվածքում համբերության և արիության զարմանալի օրինակները նկարագրում։ Ինչպես որ առանց զենքի անհնար է դուրս գալ մարտի մինչև ատամները զինված թշնամու դեմ, այնպես էլ անհնար է առանց արիության սրով և համբերության վահանով սպառազինվելու ընդդիմամարտել չարի դեմ։ «Հոգով ընթանանք», գրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, «և մարմնի ցանկությունները չկատարենք», և այսպես ամոթահար դարձնել նրան, որ իշխանություն ունի բռնանալու Սատանային, որպեսզի արարչի շնորհիվ փրկվեն նրա կողմից որսվածները և առաքինանալով արդարության, սրբության և ճշմարտության մեջ, հավատարիմ պատերազմով, անարատ, մաքուր, ամբից և կատարյալ սիրով ի Քրիստոս և համբերությամբ վտանգների մեջ նրանք հասնեն Քրիստոսի խոստացած բարիքներին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Ով համբերի մինչև վերջ, նա կապրի»։ Սուրբ ճգնավորներն իսկապես եղել են կատարյալ համբերողներ և տիրոջ արի մարդիկներ։ Օտարասիրություն և ողորմածություն։ «Երանի ողորմածներին», ասում է Տերը, «ողորմած մարդը համարվել է Աստուծո պատկերը մարդկանց մեջ, քանզի ոչ մի բան մարդուն այնպես չի նմանեցնում երկնավոր հորը, որքան ողորմության գործերը»։ Ահա թե ինչու հայրերը մեծ ուշադրություն են դարձրել այս առաքինության կատարման վրա։ Նրանք իրենց վերջին կտոր հացը հաճախ զոհել են դիմացինի համար և սոված մնացել իրենց ունեցածով հոգացել կարոտյալների պետքերը։ Սակայն ինչպես մյուս առաքինությունների կատարման դեպքում և հատկապես ողորմածության գործերում պետք է խստորեն խուսափել ի ցույց մարդկանց կատարելուց, անպտուղ չաշխատելու և տիրոջ դատապարտության տակ չհայտնվելու համար։ Աղքատը, տնանկը, կարոտյալը Աստուծո ներկայացուցիչներն են երկրի վրա, և ճշմարիտ ողորմություն գործողը պարտավորեցնում է Աստծուն, որ նա ողորմած լինի իր նկատմամբ և ների իր մեղքերը։ Սուրբ Հովհան Մանդակունին գրում է. «Ոչինչ այնպես չի թեթևացնում մեղքերի ծանրությունը, ինչպես ողորմությունը և տնանկների նկատմամբ գութը»։ Եվ ապա շարունակում.
չհապաղենք ողորմել նեղված աղքատներին և առավել ևս խեղանդամներին ու հիվանդներին, որբերին, այրիներին, վշտացածներին, օտարներին, հյուրերին և ծերերին։ Եթե աստվածապաշտ ես, նրանց եղիր հոգաբարձու և վերակացու, եթե կամենում ես քո մեղքերը փարատել, նրանց եղիր կերակրող և հագցնող, եթե կամենում ես համարձակ երեսով տեսնել Քրիստոսին, մի տրտմեցրու նեղվածների և կատարյալների երեսները, եթե կամենում ես մտնել սուրբերի օթևաններն ու խորանները և ժառանգել ամբավ բարությունը, օթևան և ասպնջական եղիր օտարներին, կարոտյալներին, հիվանդներին և վշտացածներին, հանգստացրու նրանց և մխիթարիր երկրավոր պիտույքներով, որպեսի դու էլ հանգստանաս և վայելես հոգևոր կերակրով և անանց փափկությամբ։ Եվ եթե աղքատներ չլինեին երկրի վրա, ով կկարողանար թեթևացնել մեղքերի բազմաթիվ բեռները։ Վշտահարների աղոթքը խլելով հանում է մեղքերի փուշը, մաքրում և սրբում է պիղծ մեղքերի թարախը, բժշկում և առողջացնում է սատանայի վերքերը, ծրում և թեթևացնում անորենների ծանրությունը և քավվածներին ու արդարացածներին երկին կուղարկում։ Այսպիսին են ողորմության զորությունները, որ կարոտյալներին տված, սակավ ինչ արծաթի միջոցով հանում են դառը կապանքներից և խորհանցանքներից։ Անշուշտ վերնշված առաքինություններով չի սահմանափակվում անապատականների կենցաղավարությունը և նրանց կողքին կարելի է թվարկել մահվան հիշողությունը, չդատելը, գիշերային հսկումը, դատաստանի և դժողքի տանջանքների խոքումը և այլն։ Այս ամենի վրայով ցանկալի կլիներ գոնե հապանցիկ անցնել, սակայն մենք կբավարարվենք համապատասխան գրականության վրա հղելով, որպեսզի ավելի տեղ հատկացնենք ճգնավորական ամենամեծ և ամենահիմնական առաքինությանը աղոթքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կօրհնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարդության դառը գիշերը. Թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճառ բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճառ և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիդ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվարծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 16, Հայդնյան, Մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 լարային կվարտետը, Հայդնյան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Իտալիանո կվարտետը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի պոեմը «Էլեգիան» և «Վաղաշապատի պարը», կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 12 մենուետ, կատարում է Կապելլայի Ստրոպոլիտանը նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվեր Դոնանի։

հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 մենուետները, կապելլայի Ստրոպոլիտանը նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օլիվեր Դոհնանին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս սիմֆոնիկ պոեմ, այսպես խոսեց Զրադաշտը, օպուս 30, կատարում է Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթը։

0: Efem in Asamek Yevmek.
1: Toru Takemitsu, երաժշտություն ֆիլմերի համար, կատարում է Ֆիամինգի նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն.

Հնչեց Տորու Տակեմիցուի երաժշտությունը ֆիլմերի համար։ Կատարեց Ֆիամինգի նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային կվարտետ համար 7, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից

Սուրբ հայրերի գրվածքներում գործնական աստված ճանաչողությունը ընդունված է անվանել ճգնավորություն։ Մենք այստեղ կանգ չենք առնի ճգնավորության պատմական զարգացման վրա, այլ անմիջապես կանցնենք մեզ հետաքրքրող հարցի ուսումնասիրությանը, թե քրիստոնեության մեջ ինչպես են գործնականորեն հասել ներքին հոգևոր կատարելության և աստուծո ճանաչողության, այսինքն նրա հետ միավորման։ Այս հարցի դիտարկման համար գոյություն ունի բավական հարուստ գրականություն, ուր շարադրված են քրիստոնյա ճգնավորների հոգևոր փորձառությունը, նրանց խոսքերն ու խորհուրդները։ Եգիպտական անապատականների կյանքն ու խոսքերը ամփոփված են հարանց վարք ժողովածույում։ Սրան զուգահեռ

հարկ կլինի անդրադառնալ եկեղեցու հայրերի գրվածքներին և կյանքին։ Հայ ճգնավորական վանական շարժման տեսանկյունից հատկապես կարևոր են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Եղիշեի, Հովհան Մանդակունու, Անանյա Նարեկացու, Հովհանես Սարգսակյանի, Հովհանես Գառնեցու, Կիրակոս Երզնկացու, Գրիգոր Տաթևացու ներանձնական խրատական գրվածքները։ Քրիստոնեության մեջ ճգնավորական շարժումը չի առաջացել արհեստականորեն, այլ իր արմատներն ունի հին կտակարանում՝ Ենովք, Եղիա, և նոր կտակարանում՝ Հովհանես Մկրտիչ, Աննա Մարգարեուհի, խստակրոն կյանքը և աշխարհիկ վայելքներից հեռացումը միշտ էլ դիտվել է որպես հոգևոր կյանքի նախադրյալ։ Մեծագույն ճգնավորական կյանքով ապրեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և համապատասխան ուսուցումներ տվեց, նախ և առաջ հրաժարվել այս աշխարից, վերցնել խաչը և հետևել իրեն, ինչը սկիզբն է ճգնավորական կյանքի։ Փաստորեն ճգնավորությունը խիստ և հետևողական կիրարկումն է ավետարանական պատգամների։ Ճգնավորներն իրենց կյանքում իրագործել են ավետարանը և հանդիսացել Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ։ Վերջիններս հետևել են մի շարք կարևոր սկզբունքների, որոնց դիտարկումը կոգնի մեզ ավելի ճիշտ պատկերացում կազմել ճգնավորական վանական կյանքի ներքին օրինաչափությունների մասին։ Հրաժարում աշխարից։ Աշխարից հրաժարումն ըստեյության սկիզբն է ճգնավորական կյանքի։ Աշխարից հրաժարվելը ավելի ներքին հոգևոր դիրքորոշում է չարի նկատմամբ, քան մարմնական տեղափոխություն դեպի անմարդաբնակ վայր կամ վանք։ Եթե ներսում չես դարձել հոգով աղքատ, այսինքն չես հրաժարվել այս աշխարից, ապա արտաքնապես դա անելը օգուտ չի տա։ Հեռանալ մեղքերից և նրանց դրդապատճառներից, գոհությամբ համբերել վշտերի ու տառապանքների, արհամարել մարմնական պետքերը, հարաժամ գործել Աստուծո առաջ և Սուրբ Գրքի վկայությամբ, ընտրել նեղ և անձուկ ճանապարհը, հրաժարվել երկրավոր հարստությունից և գանձեր ամբարել երկնքում, ահա թե ինչպես էին հասկանում աշխարհի մերժումը կամ հոգևոր աղքատությունը սուրբ անապատականները։ Մեծն Անտոնն ասում է. «Ատենք աշխարհը և նրանում գտնվող ամեն ինչ, ատենք ամեն տեսակ մարմնական հանգիստ, հրաժարվելով այս կյանքից, որպեսզի ապրենք Աստուծո համար, որ պահանջելու է մեզանից Սատանաստանի օրը»։ Քաղցենք, ծարավենք, մերկանանք, հառաչենք, պահենք, հսկենք, փորձվենք, թե արժանի ենք արդյոք Աստծուն։ Սիրենք նեղությունը, որպեսզի գտնենք Աստծուն, արհամարենք մարմնականները, որպեսզի ապրեն մեր անձերը։ Եթե կամենում ես հետևել Քրիստոսին, գրում է հայր Եսայիասը, պահիր նրա խոսքերը, և նրա պես ամբողջովին քեզ խաչ հանիր մինչև իմ մահ, քանզի քեզ պետք է պատրաստել քո անձը համբերելու ամեն տեսակ չարիքների ու փորձությունների, որ գալու են քեզ վրա։ Այս վշտերի մեջ միայնակիացը ստանում է հանգստություն և ուրախություն, որ չունի այս աշխարը։ Խոնարությունը, նեղությունը և վշտերը առաջնորդում են միայնակիացին դեպի հավիտենական հանգիստ, ասում է Մեծն Պիմենը։ Հանդարտություն։ Հանդարտությունը Աստուծո հետ հարաժամ լինելու կամ առանձնանալու ներքին արվեստ է, որ անվանվում է նաև լռություն։ Մեծն Անտոնն ասում է. Ով ապրում է անապատում և ձեռք է բերում լռություն, հանդարտություն, նա ազատ է երեք պատերազմներից՝ լսողությունից, շատախոսությունից և տեսողությունից, և միայն մեկն ունի՝ սրտի պատերազմը։ Ով ձեռք է բերել հանդարտությունը, նրա ուսուցիչն Աստված է։ Գնա և լռություն ձեռք բեր քո խցում, և քո խուցը քեզ կուսուցանի ամեն բան, ասում է Աբբա Մովսեսը։ Մեծ անապատական հայրերը Աստուծո հետ հանդարտվելը վեր էին դասում ամեն ինչից, հուսափում էին մարդկանց հետ հանդիպելուց։ Մեկը բախեց Արսենի դուռը և նա բացեց, և երբ տեսավ, թե իր սպասավոր աշակերտը չէ, ընկավ իր երեսի վրա, իսկ եկողն աղաչում էր նրան վեր կենալ և մի օգտակար բան ասել, և նա ասում է. «Չեմ ելնի, մինչև չգնաս այստեղից»։
Հանդարտությունը անդադարաղոտք է և անտեսանելի պայքար թշնամու չար խորհուրդների դեմ։ Խցում հանդարտելը այս է, որ մարդն իր անձը հանձնի Աստուծո ձեռքը և նրա առաջ ընկնի հարաժամ, բարիք գործի որչապ կարող է և մարդնչի չար խորհուրդների դեմ, որ գցում է թշնամին նրա մտքի մեջ։ Հանդարտելու համար պետք է երեք բան. Նախ Աստուծո երկյուղ անպակասելի, երկրորդ, նրանից ողորմություն խնդրել անձանձրալի, երրորդ, ամենևին չկտրել միտքը Աստուծո հիշումից։ Զղջում և արտասուքներ։ Երանի սկավորներին ուսուցանում է Քրիստոս լեռան քարոզում։ Անապատական հայրերը եղել են այս տերունական պատվիրանի հետևողական իրագործողներ։ Սեփական մեղքերի և անարժանության խոր ինքնագիտակցումը, որ նշմարվում է աստվածային շնորհի լուսավորության ժամանակ, մղում է արտասուքների և զղջման։ Մի անգամ հայր Պիմենն անցնում էր Եգիպտոսով և տեսավ մի կնոջ, որ նստել էր գերեզմանոցում և դառնապես լալիս էր, ձերն ասում է. Եթե այս աշխարի բոլոր ցնցալի տավիղները հավաքվեն, չեն կարող նրա անձը բաժանել այն սքից։ Այսպես է վայել նաև միայնակյացին, հանապազ իր հետ սուք ունենալ։ Իսկ հայր Արսենիոսի մասին պատմում են, թե եղբայրներ են գալիս նրա մոտ, իսկ նա բազում սուքի և տրտմության պատճառով չի կարողանում ընդունել։ Այս տեսնելով եղբայրները սարսափացի ետ են վերադառնում։ Եվ ասում էին Արսենիոսի մասին, թե իր ծնկներին միշտ սպունգ ուներ, որով սրբում էր իր արցունքները։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչն իր հայտնի աղոթքի մեջ դիմում է Աստծուն. «Տուր արտասուքի շնոր մեղուցյալ հոգուս, որպեսզի լվանամ մեղքերի սպասմությունը»։ Պետք է միայն հիշել, արտասուքները ոչ թե տրտմության և հուսահատության նշաններ են, այլ հավիտենական կյանքի հույսի և ներքին ազատագրության բերկրանքի։ Դրա համար էլ հայրերի մոտ այն անվանվել է «ուրախարար սուք»։ Թե ինչպես ձեռք բերել զղջման և արտասուքի հարատև շնոր, այս մասին սքանչելի խրատ ունի Անանյա Նարեկացին, որի սկզբում նա ասում է. «Արտասուքների շնորհը նշանակն է Քրիստոսի սիրո և նրա արքայության բաղձանքի»։ Արտասուքը մեծ աստվածային շնոր է, որի հարատևությունը միայն կատարյալներին է պարգևում։ Փոքր մի համար իր զղջման շնորհը, այլ մեծ փութով ջանա, խնդրիր Աստծուց, մինչև որ ստանաս։ Քանզի, ինչպես ասաց Տերը, արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն արտասուքն է, որ ելնում է իր ներսից և մաքրում հոգին մեղքերից և Աստծուն գթության խոնարեցնում։ Եվ ինչպես ձեթի պակասելուց հանգչում են լապտերները, այնպես էլ զղջման շնորհի պակասելուց միտքը քարանում է։ Եվ ինչպես ձեթի առատությունը պայծառեցնում է լապտերները, այնպես էլ արտասուքների շնորը բորբոքում է առաստված։ Եվ ինչպես արեգակի ճառագայթներից հալվում են ձմեռային սառնամանիքները, այնպես էլ արտասուքներից զվարճանում է հոգին։ Եվ ինչպես մութ գիշերը լույս բերելով աչքը տեսնող է դարձնում, այնպես էլ արտասուքը հոգու աչքը սրատես և իմաստուն է դարձնում։ Եվ ինչպես խունկը անուշահոտ է, սակայն այն ժամ է առավել բորբոքում անուշահոտությունը, երբ հրին է մերձենում, այնպես էլ աղոտքն առավել լավագույն է, երբ արտասուքով ես մատուցում։ Եվ ինչպես գրկից արձակված նետը վիրավորում է թշնամուն, այնպես էլ աչքերից թափվող արտասուքը վիրավորում է սատանային։ Ժուշկալություն։ Ժուշկալություն ոչ միայն նշանակում է կերակրի կամ մարմնավոր հաճույքների սահմանափակում, այլև զգացմունքները, խորհուրդները, մտքերը զերծ պահել մեղքի առիթներից և չար դևերի հաճախումներից։ Ժուշկալության առաքինությունն անվանվել է նաև պահք։ Անապատական հայրերը եղել են մեծ պահեցողներ։ Առհասարակ պահքը եղել է խստակրոն, ճգնակյաց կյանքի ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկը։ Ահա թե ինչ է գրում Սուրբ Հովհան Մանդակունին։ «Պահքի պնդության մասին էլ ինչ ասեմ ավելի, որը նաև
պետք եղավ տերունական մարմնին, անմեղին և անարատին մեզ օրինակ ցույց տալու համար, որով և մեր առաջին հայրերն առաքինացան և անմարմին հրեշտակների վարքը մարդկային մարմնի մեջ երևցրին, երկրի վրա մերցրին երկրային ցանկությունները և հոգիները կենթանացրին երկնքում, մերժեցին հանցավոր հեշտությունները, որպեսզի ստանան անանց բարիքները, տներից և ունեցվածքներից հեռացած չարչարվեցին բազում փորձանքներով և իրենց անձերն ամենևին նեղելով, մերցրին քաղցով, ծարավով և գծուց հանդերցով։ Քանզի նրանցից ոմանք միայն խոտաճարակությամբ բավականացան, իսկ ոմանք միայն մրգերի ճաշակմամբ կենցաղավարեցին։ Ոմանք միայն ծառի ճյուղերի ծայրերն ու խոտերի արմատներն էին ուտում, ոմանք ժուշկալում էին փոքրինչ ընդեղենով, ոմանք օրական երեք նուկի հացով, ոմանք օրական ուտում էին նկանակի չորրորդ մասը, ուրիշներն էլ վեցերորդ մասը, ոմանք որպես կերակուր էին գործածում ցորենի թեփը, ոմանք միայն խոզաբուտ եղջյուրով էին դադարեցնում քաղցի տագնապը, ոմանք հոգևոր կերակուրի հաղորդություն նորվա մեջ բավական էին համարում մարմնի կարիքների համար, և այլ կերակուրների փափկությունն ամենևին մեռած էր նրանց համար։ Քանզի ոմանք ճաշակում էին օրական մեկ անգամ, ոմանք երկու օրը մեկ, ոմանք երեք օրը մեկ, ոմանք յոթ օրը մեկ, ոմանք էլ ավելի, երբ հիշում էին կերակրի կարիքը, այն ճաշակում էին կշռով և ջուր նմպում էին չափով, անդադար հեծությամբ պարապում էին աղոթքի և պաշտոնի մեջ, ողջ գիշերն անցկացնում արտասուքների և ողբերի մեջ, և աղերսալի թախանձանքներով ու հառաչանքներով հաշտեցնում Աստծուն։ Ինչպես արդեն նշվեց, արտաքին պահեցողությունը պետք է զուգակցվի ներքին պահեցողությանը, այլապես անկատար կլինի։ Պետք է արգելել մտքերի և զգայությունների չար ու դառն շարժումները, որ լրումն ու կատարումն է պահքի, գրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Պետք է զորակից լինել պահեցողությանը այլ առաքինություններով, որպեսզի ժուշկալությունն իր նպատակին ծառայի, համբերությամբ և զգուշությամբ զգաստության մեջ մնալով և գտասրտության ու ողորմության հորդորվելով հեռավոր ու մերցավոր կարոտյալների նկատմամբ։ Անդրադառնալով պահքի կատարողական նիստին, հարկ է նշել, որ անապատականների համար կան խիստ զգուշացումներ մսից և գինուց, հատկապես գինին համարվել է ամեն տեսակ մեղքերի դրդապատճառ։ Աստուծո երկյուղ։ Աստուծո երկյուղը համարվել է բարձր ճգնավորական առաքինություն, այն հեշտությամբ չի ձեռք բերվել, այլ մեծ զոհողությունների շնորհիվ։ Աստուծո երկյուղը ոչ մի կապ չունի կենթանական վախի հետ, ովքեր դեռևս կապված են այս աշխարհին և ունեն աշխարհիկ վախեր, նրանք դեռ չեն ճաշակել տիրոջ երկյուղը, որ հաղթահարումն է ամեն տեսակ վախի։ Աստուծո երկյուղը բնավորվելով սրտում լուսավորում է մարդուն և հաստատում առաքինությունների մեջ։ Ինչպես ճրակն է խավարում լուսավորում, ասում է հայր Հակոբը, այնպես էլ Աստուծո երկյուղը, երբ մտնում է մարդու սիրտը, լուսավորում է նրան և ուսուցանում նրան Աստուծո բոլոր պատվիրաններն ու առաքինությունները։ Ըստ Սուրբ Նեղոս Սինայեցու, երկյուղը սկիզբն է աշխարից հրաժարվելու, բոլոր բարիքների և սուրբ կյանքի։ Երկյուղը ներքին ուշադրության, մտքերի հավաքման սկիզբն է, ըստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Անապատական հայրերը Աստուծո երկյուղը համարել են որպես առաստված սիրո առաջին աստիճան։ Հենց տիրոջ երկյուղն է, որ հետո վերածվում է առաստված սիրո։ Այն անձը, որ երկյուղում է տիրոջը կորցնելուց, որի համար ամենանվիրական ու բաղձալի բանը Աստուծո հետ լինելն է, նա շարժվում է սիրո ճանապարով։ Ամեն տեսակ բարի երկյուղացություն կամ բախ, լինի դատաստանի նկատմամբ կամ դժողքի կամ այլ բանի, ստորադաս է և նախնական ճշմարիտ Աստուծո երկյուղի նկատմամբ, որ աստվածային շնորհով ներհաստատվում է սրտում և առաջնորդում առաքինությունների և աստվածգիտության։ Արիություն և համբերություն։ Հոգևոր կյանքը մեծ անտեսանելի պայքար է դիվային հարձակումների դեմ։ Ամեն մի առաքինություն, ամեն մի հոգևոր պտուղ ձեռք է բերվում մեծ ճգնությունների ու զոհողությունների շնորհիվ։
Ահա թե ինչու անապատական հայրերը նախ եւ առաջ սեփական փորձով եւ ապա խոսքով հորդորել են արիության եւ համբերության։ Ահա մի գեղեցիկ պատմություն անապատականների կյանքից։ Մի դիվահար գնաց սկիտե եւ երկար ժամանակ չէր բժշկվում։ Ապա մի ծեր խղճաց նրան, խաչի նշանով կնքեց նրան եւ հալածեց դևին նրանից։ Այս բանի վրա բարկացավ դևը եւ ասում է ծերին, որովհետեւ դու ինձ հանեցիր իմ բնակավայրից, ես կգամ քեզ վրա։ Ծերը պատասխանում է. Թող գաս, եւ չեմ դժվարանա դրանով, եկ ինձ մոտ։ Եվ դևը բարձրացավ նրա վրա, եւ 12 տարի ծերն անցկացրեց վշտերի մեջ։ Դևը նեղում էր նրան, գցում, խփում եւ շարժում, եւ ծերի կերակուրն էր օրական 12 արմավի կորիզ եւ ճկնությունների մեջ էր վարում իրեն աշխատությամբ, պահքով եւ սուրբ աղոթքով։ Եվ դևը, տեսնելով ծերի այսպիսի հոժարությունը, համբերությունն ու ճկնությունը չդիմացավ, այլ փախավ գնաց ծերի մոտից։ Ծերը տեսավ եւ ասաց նրան. «Ինչու ես գնում դու դև եւ փախչում ինձանից? Արի ապրենք միասին»։ Դևը պատասխանում է. «Թող անիծի քեզ Տերը, չար ծեր, քանզի ինձ սովով սպանեցիր եւ քեզ հետ ոչ ոք չի կարող ապրել, այլ միայն Աստված»։ Այսպես համբերությամբ սիրում էին ժուշկալությունը եւ ուրախ էին նեղությունների մեջ։ Սուրբ Նեղոսը իրաղութքի մասին գրվածքում համբերության եւ արիության զարմանալի օրինակները նկարագրում։ Ինչպես որ առանց զենքի անհնար է դուրս գալ մարտի մինչեւ ատամները զինված թշնամու դեմ, այնպես էլ անհնար է առանց արիության սրով եւ համբերության վահանով սպառազինվելու ընդդիմամարտել չարի դեմ։ Հոգով ընթանանք, գրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, եւ մարմնի ցանկությունները չկատարենք։ Եվ այսպես ամոթահար դարձնել նրան, որ իշխանություն ունի բռնանալու Սատանային, որպեսզի արարչի շնորհիվ փրկվեն նրա կողմից որսվածները եւ առաքինանալով արդարության, սրբության եւ ճշմարտության մեջ հավատարիմ պատերազմով, անարատ, մաքուր, ամբից եւ կատարյալ սիրով ի Քրիստոս եւ համբերությամբ վտանգների մեջ նրանք հասնեն Քրիստոսի խոստացած բարիքներին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Ով համբերի մինչև վերջ, նա կապրի»։ Սուրբ ճգնավորներն իսկապես եղել են կատարյալ համբերողներ եւ տիրոջ արի մարդիկներ։ Օտարասիրություն եւ ողորմածություն։ Երանի ողորմածներին, ասում է Տերը, ողորմած մարդը համարվել է Աստուծո պատկերը մարդկանց մեջ, քանզի ոչ մի բան մարդուն այնպես չի նմանեցնում երկնավոր հորը, որքան ողորմության գործերը։ Ահա թե ինչու հայրերը մեծ ուշադրություն են դարձրել այս առաքինության կատարման վրա։ Նրանք իրենց վերջին կտոր հացը հաճախ զոհել են դիմացինի համար եւ սոված մնացել իրենց ունեցածով հոգացել կարոտյալների պետքերը։ Սակայն ինչպես մյուս առաքինությունների կատարման դեպքում եւ հատկապես ողորմածության գործերում պետք է խստորեն խուսափել ի ցույց մարդկանց կատարելուց, անպտուղ չաշխատելու եւ տիրոջ դատապարտության տակ չհայտնվելու համար։ Աղքատը, տնանկը, կարոտյալը Աստուծո ներկայացուցիչներն են երկրի վրա, եւ ճշմարիտ ողորմություն գործողը պարտավորեցնում է Աստծուն, որ նա ողորմած լինի իր նկատմամբ եւ ների իր մեղքերը։ Սուրբ Հովհան Մանդակունին գրում է. «Ոչինչ այնպես չի թեթևացնում մեղքերի ծանրությունը, ինչպես ողորմությունը եւ տնանկների նկատմամբ գութը»։ Եվ ապա շարունակում. «Չհապաղենք ողորմել նեղված աղքատներին եւ առավել եւս խեղանդամներին ու հիվանդներին, որբերին, այրիներին, վշտացածներին, օտարներին, հյուրերին եւ ծերերին»։ Եթե Աստվածապաշտ ես, նրանց եղիր հոգաբարձու եւ վերակացու, եթե կամենում ես քո մեղքերը փարատել, նրանց եղիր կերակրող եւ հագցնող, եթե կամենում ես համարձակ երեսով տեսնել Քրիստոսին, մի տրտմեցրու նեղվածների եւ կատարյալների երեսները, եթե կամենում ես մտնել սուրբերի օթևաններն ու խորանները եւ ժառանգել ամբավ բարությունը, օթևան եւ ասպնջական եղիր օտարներին, կարոտյալներին, հիվանդներին եւ վշտացածներին, հանգստացրու նրանց
և մխիթարիր երկրավոր պիտույքներով, որպեսի դու էլ հանգստանաս և վայելես հոգևոր կերակրով և անանց փափկությամբ։ Եվ եթե աղքատներ չլինեին երկրի վրա, ով կկարողանար թեթևացնել մեղքերի բազմաթիվ բեռները։ Վշտահարների աղոթքը խլելով հանում է մեղքերի փուշը, մաքրում և սրբում է պիղծ մեղքերի թարախը, բժշկում և առողջացնում է սատանայի վերքերը, ծրում և թեթևացնում անորենների ծանրությունը և քավվածներին ու արդարացածներին երկին կուղարկում։ Այսպիսին են ողորմության զորությունները, որ կարոտյալներին տված, սակավ ինչ արծաթի միջոցով հանում են դառը կապանքներից և խոր հանցանքներից։ Անշուշտ վերնշված առաքինություններով չի սահմանափակվում անապատականների կենցաղավարությունը և նրանց կողքին կարելի է թվարկել մահվան հիշողությունը, չդատել, գիշերային հսկումը, դատաստանի և դժողքի տանջանքների խոքումը և այլն։ Այս ամենի վրայով ցանկալի կլիներ գոնե հապանցիկ անցնել, սակայն մենք կբավարարվենք համապատասխան գրականության վրա հղելով, որպեսզի ավելի տեղ հատկացնենք ճգնավորական ամենամեծ և ամենահիմնական առաքինությանը՝ աղոթքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարտության դառը գիշերը. Թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիդ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվարծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաքս Բրուխ, շոտլանդական ֆանտազիա, ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարում են Գյունգվա Չանգը, ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

հնչեց Մաքս Բրուխի շոտլանդական ֆանտազիան Ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 46, կատարեցին Գյունգվա Չանգը, Ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Խխունջը և Վարդի թուփը։
1: Այգին շրջափակված էր կաղնու թփերի կենդանի ցանկապատով։ Ցանկապատի այն կողմը փռված էին դաշտեր և մարգագետիններ, որտեղ կովեր ու ոչխարներ էին արածում։ Այգու մեջտեղը մի վարդի թուփ էր ծաղկել, իսկ նրա տակ նստած էր մի խխունջ։ Նա հարուստ էր իր ներքին պարունակությամբ, ինքն իրեն էր պարունակում։
2: «Սպասեք, իմ ժամանակն էլ կգա»։
1: Մի անգամ ասաց նա.
2: «Ես աշխարհին ավելի կարևոր բան կտամ, քան այս վարդերն ու կաղնիները, քան այն կաթը, որ տալիս են կովերն ու ոչխարները»։
1: «Ես շատ բան եմ սպասում ձեզանից», արձագանքեց նրան վարդի թուփը։ «Թույլ տվեք հարցնել, այդ երբ կլինի»։
2: «Ահ, ժամանակը համբերող է»։ «Այ, դուք եք, որ շարունակ շտապում եք»։ «Իսկ որ շտապեցիր, միայն գործը կփչացնես»։
1: Հետևյալ տարին խխունջը գրեթե առանց տեղի չարժվելու արևի տակ նստած էր նույն վարդի թփի մոտ, իսկ թուփը նորից ծածկվել էր կոկոններով։ Կոկոնները բացվեցին ու ծաղկեցին, հետո վարդերը թերթաթափվեցին, բայց շարունակ նորանոր վարդեր էին բացվում։ Խխունջը կիսով չափ դուրս սողաց իր խեցից, պոզերը մեկնեց, ապա նորից ներս քաշեց։
2: «Էլի նույնն է ու նույնը, իսկ և իսկ ինչպես անցյալ տարի»։
1: Ասաց նա.
2: «Ոչ մի քայլ առաջ, վարդի թուփը էլի մնացել է իր վարդերով, մազաչափ էլ առաջ չի գնացել»։
1: Ամառն անցավ, եկավ աշունը, վարդի թուփը

0: Դախկում ու անուշ բուրմունք էր տարածում, մինչև որ ձյուն տեղաց։ Եղանակը խոնավացավ ու ցրտեց, և վարդի թուփը կրացավ դեպի գետին, իսկ խխունջը հողի մեջ մտավ։ Նորից գարուն բացվեց, նորից վարդերը բացվեցին, ու դուրս սողաց նաև խխունջը։
1: «Հիմա դուք արդեն ծերացել եք»,
0: ասաց նա վարդի թփին։
1: «Ժամանակն է, որ ձեր պատիվն իմանաք. Դուք աշխարհին տվել եք ամեն բան, ինչ կարող էիք տալ, բայց շատ բան եք տվել. Դա մի հարց է, որով ես զբաղվելու ժամանակ չունեմ. Բայց որ դուք պարզապես ոչինչ չեք արել ձեր ներքին զարգացման համար, այդ պարզ է. Հակառակ դեպքում ձեզանից մի որևէ բան կստացվեր, ինչ կարող եք ասել ձեզ արդարացնելու համար. Ախր դուք շուտով հասարակ, խրիվ կդառնաք. Հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում ես»։
0: «Դուք ինձ վախեցնում եք», ասաց վարդի թուփը, «ես դրա մասին երբեք չեմ մտածել»։
1: «Այո, այո, կարծեմ դուք շատ էլ նեղություն չեք տվել ձեզ մտածելու համար. Իսկ դուք երբևիցե փորձել եք զբաղվել այդ հարցով, ձեզ հաշիվ տալ, իսկապես ինչու եք ծաղկում դուք և ինչպես է տեղի ունենում այդ, ինչու այդպես և ոչ այլ կերպ, հա»։
0: «Ոչ», ասաց վարդի թուփը, «ես միայն ուրախանում էի կյանքով ու ծաղկում, ուրիշ կերպ ապրել ես չէի կարող. Արևն այնպես էր ջերմացնում, օդն այնպես էր զովացնում ինձ, ես խմում էի կենարար ցողը և առատան ձրևը, ես շնչում էի, ես ապրում էի, ուժը իմ մեջ էր ծծվում հողից, իմ մեջ էր թափվում օդից, ես ապրում էի լիակատար կյանքով, երջանկությունը համակում էր ինձ, և ես ծաղկում էի, դրա մեջ էր իմ կյանքը, իմ երջանկությունը, ուրիշ կերպ ես ապրել չէի կարող»։
1: «Դուք երևում է ապրել եք անհոգ, անդարդ, ինչ խոսքի հարկի այդպես»։
0: «Այո, ես այնքան շատ բան եմ ունեցել», ասաց վարդի թուփը, «բայց ձեզ ավելին է պետք, դուք խորամիտ, մեծաշնոր անձ եք, դուք պետք է աշխարհը զարմացնեք»։
1: «Այդ էր պակաս»,
0: առարկեց խխունջը։
1: «Ես ճանաչել անգամ չեմ ուզում ձեր այդ աշխարհը, ինչ գործ ունեմ նրա հետ, ես ինքս էլ ինձ բավական եմ»։
0: «Բայց ինձ թվում է, թե մենք բոլորս պարտավոր ենք աշխարհին բաժին հանել այն ամեն լավից, ինչ մենք ունենք. ես աշխարհին միայն վարդեր կարող էի տալ, իսկ դուք այնքան շնորհքներ ունեք. Ինչ եք տվել աշխարհին, ինչ եք տալիս նրան»։
1: «Ինչ եմ տվել, ինչ եմ տալիս, ոչ մի բանի պետք չի այս աշխարհը, ես գործ չունեմ նրա հետ»։ «Վարդ մատակարարեք նրան, դուք հենց միայն այդ շնորհքն ունեք, թող կաղնին կաղին դա աշխարհին, կովերն ու ոչխարները կաթ, նրանք իրենց պահանջողներն ունեն, իսկ ես ինքս ինձ համար, ես պարփակվում եմ ինքս իմ մեջ և վերջ, աշխարհի հետ գործ չունեմ»։
0: Եվ խխունջը քաշվեց իր խեցի մեջ ու այնտեղ փակվեց։ «Ինչ տաղտկալի բան է այդ», ասաց վարդի թուփը, «իսկ ես այդ ցանկանամ էլ, չեմ կարող ինքս իմ մեջ պարփակվել, ինձ մոտ ամեն ինչ դուրս է թափվում, ես չեմ կարող չծաղկել, իմ վարդերը թերթաթափ են լինում և քամին տանում ցրում է իմ պսակաթերթերը. Բայց ես տեսել եմ, թե ինչպես նրանցից մեկը իր աղոթագրքի մեջ դրեց մի մեծ ընտանիքի մայր, մյուսը իր կրծքին զետեղեց մի չքնաղ ջահել աղջիկ, երրորդը համբուրեցին մի մանկան ժպտուն շրթունքները, և այդ ժամանակ ես այնքան երջանիկ էի. ահա սրանք են իմ հիշողությունները, սրանց մեջ է իմ կյանքը»։ Եվ վարդի թուփը լի անմեղ հրճվանքով ու երջանկությամբ ծաղկում էր ու անուշ բուրմունք տարածում, իսկ խխունջը բութ նիրհում էր իր խեցի մեջ, նա գործ չուներ աշխարհի հետ։ Տարիներն անցնում էին իրար ետևից, խխունջը հող դարձավ հողի մեջ, վարդի թուփը հող դարձավ հողի մեջ, սմքեց ոչնչացավ աղոթարանի մեջ դրված վարդի թերթը։ Իսկ այգում այժմ աճել են նոր վարդի թփեր, նրանց տակ սողում են խխունջները, նրանք խցկվում են իրենց տնակներն ու թքում, նրանք գործ չունեն աշխարհի հետ։ Սկզբից չպատմենք այս հեքիաթը, բայց չէ որ հեքիաթը մնացել է այնպես, ինչպես կար, ամենևին չի փոխվել։
2: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ալեքսանդր Սպենզիարյան, ռոմանսներ, Այվարդ և Սարի կերասը շուրթքո, կատարում է Դավիթ Բաբայանցը, բարիտոն, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։

Հնչեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ռոմանսները, Դավիթ Բաբայանցի կատարմամբ նվագակցում էր Մարգարիտ Սարգսյանը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտ համար 1, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Իցխակ Պերելմանը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտը, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Իցհակ Պերելմանը։ Տորու Տակեմիցու, Երազ Պատուհան, կատարում է Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվեր Կնուսսեն։

Հնչեց Տորո Տակեմիցուի երաս պատուհան ստեղծագործությունը Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օլիվեր Կնուսեն։ Կլաուդիո Մոնտեվերդի «Ձոներք, Աստված է իմ ապավենը» կատարում է կանադական փողային ներքվինտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Երկ երկոց, գլուխ 8-րդ, համար 14. Փախիր եղբորորդիմ, և նմանվիր այծամի կամ եղինիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 9-11 համարներ. Պիտի ճանաչվեն նրանց սերունդը ազգերի մեջ, և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ. Ամենքն էլ երբ տեսնեն, պիտի ճանաչեն նրանց և ասեն, թե սրանք Աստծո օրհնյալ զավակներն են, ու ցնծությամբ պիտի ուրախ լինեն ի Տեր. Ես պիտի հրճվեմ Տիրոջով, որովհետև նա ինձ փրկության զգեստ և ուրախության պատմության հակցրեց, որպես փեսայի պսակ դրեց իմ գլխին և որպես հարսի զուքեց ինձ զարդով. Ինչպես երկիրը, որ աճեցնում է իր ծաղիկները, և ինչպես պարտեզը, որ ծլեցնում է իր սերմերը, այնպես էլ Տերն է ի հայտ բերելու իր արդարությունն ու ցնծությունը բոլոր ազգերի առաջ. Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 8-11 համարներ. Արթուն եղեք, հսկեցեք, քանի որ ձեր ոսոխը Սատանան մռնչում է արյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա, դիմադրեցեք նրան հաստատուն լինելով հավատի մեջ, իմացեք, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհում կրում են նույն չարչարանքները, և բոլոր շնորների Աստվածը, որ ձեզ կոչեց իր հավիտենական փառքին Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որին մի փոքր ժամանակ չարչարակից պիտի լինեք, թող վերականգնի, զորացնի, հաստատահիմն դարձնի ձեզ, նրան իշխանություն և փառք հավիտյանը սամ

0: Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 12-րդ 32-ից 40 համարներ։ Մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայությունը։ Վաճառեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզ համար շինեցեք չհնացող քսակներ և անհատնում գան ձեր երկնքում, ուր ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեցը փչացնում, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն։ Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն և ճրակներդ վառված, և դուք նմանվեցեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուրը իսկույն բացանեն, երանի այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի տերը երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին, սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց սպասարկելու, և եթե տերը գա կես գիշերին և կամ ավելի ուշ ու գտնի նրանց այդպես, երանելի են այդ ծառաները։ Բայց այն էլ իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չեր տա, որ իր տունը կտրեն։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։
1: Թեգրի կամ թեգրակույսը բոլոր պատմական եկեղեցիներում, որոնք ծանոց չեն հայոց եկեղեցում հիշատակվող սրբուհի սանդուղտի պատմությանը, համարվում է քրիստոնեական եկեղեցու նախավկայուհին, այսինքն առաջին քրիստոնյա կինը, ով վկայել է կամ նահատակվել Քրիստոսի համար։ Սակայն մեր եկեղեցին իբրև նախավկայուհի է համարում սրբուհի սանդուղտին, Թադեոս առաքյալի աշակերտուհուն։ Պետք է նշել նաև, որ սրբուհի Թեգրին, ով Պողոս առաքյալի աշակերտուհին էր, իրականում չի վախճանվել նահատակությամբ, այլ ապրել է երկար կյանք և վախճանվել խաղաղ պայմաններում։ Թեգրիի մասին պատմությունը մեզ հասել է երկրորդ դարում գրված Պողոսի և Թեգրիի գործերը գրվածքից։ Ըստ այդմ, Թեգրին փոքրասիական Իկոնիա քաղաքից է, և երբ Սուրբ Պողոս առաքյալը Բարնաբասի հետ գտնվում էր նրա քաղաքում, Թեգրին, լսելով Պողոսի քարոզությունը, հավատում է Քրիստոսին և վճռում կուսությամբ նվիրվել նրան, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա մեծահարուստ մայրը նրան արդեն նշանել էր ազնվական ընտանիքից մի երիտասարդի հետ։ Երբ մայրն ու նշանածը տեսնում են, որ Թեգրին հրաժարվում է ամուսնությունից և հնարավոր չէ նրա միտքը փոխել, նշանածը քաղաքապետի առաջ բողոքում է Պողոս առաքյալի դեմ և վերջինիս բանտարկում են։ Թեգրին գիշերը տնից փախչելով գալիս է բանդ և իր թանկարժեք զարդերով կաշառելով պահապաններին կարողանում է մտնել առաքյալի մոտ և 3 օր շարունակ լսել նրա հայրական խրատները։ Առաքյալին այնուհետև քաղաքից վտարում են, իսկ Թեգրին դատապարտում կրակով մահվան, սակայն աստվածային հրաշքով նա ազատվում է կրակից և գնում Իկոնիային մոտակա Անտիոք քաղաքը, ուր գտնվում էր Պողոս առաքյալը։ Սակայն այստեղ էլ Թեգրին հանգիստ չեն տալիս, նա հանվում է Աթյան և դատապարտվում մահվան։ Նրան գցում են կատաղի գազանների առաջ, սակայն գազանները նրան վնաս չեն հասցնում։ Ենթարկում են մահապատժի 1 այլ տեսակի, սակայն սրանից էլ է հրաշքով ազատվում։ Սա տեսնելով և ահաբեկվելով, ի վերջո նրան ազատություն են շնորում, և այնուհետև նա իր կյանքն ամբողջովին նվիրում է ավետարանի քարոզությանը։ Սրբուհի Թեգրիի քարոզությամբ և հրաշագործություններով շատ հեթանոսներ դարձի են գալիս, շատ հիվանդներ բժշկվում, դևեր հալացվում։ Այնուհետև նա հաստատվում է Կիլիկիայի Սելևկիա քաղաքում, ուր ապրում է մինչև 90 տարեկան հասակը։ Նրա վախճանը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. քանի որ սրբուհին բազմաթիվ հիվանդների էր բժշկում Քրիստոսի անունով, քրմերը նախանձից նրա մոտ ուղարկում են վարձկանների նրան պղծելու համար, սակայն երբ վերջիններս մոտենում են Թեգրին, սրբուհին կանչում է Տեր Հիսուսին, և մերձակավեմը բացվելով նրան ընդունում է ներս և փակվում։ Ավելացնենք, որ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի հյուսիսային պատին դրսից պահպանվել է Պողոս առաքյալի և սրբուհի Թեգրիի 4-րդ դարում արված մի պատկերական դակ հունարեն մակագրությամբ։ Սա Հայաստանում պահպանված ամենահին պատկերական դակներից է։ Վարվարե Սրբուհի Վարվարե կամ Վարվարա Կույսն ապրել է 3-րդ դարի վերջերում Փյունիկիայի Հելիոպոլիս քաղաքում։ Միամուր դուստրն է Դիոսկորոս անունով հարուստ հեթանոս իշխանի, քանի որ Վարվարեն չափազանց գեղեցիկ էր, Դիոսկորոսը նրան հետաքրքրասեր աչքերից հեռու պահելու համար մի բարձր աշտարակ է կառուցել տալիս և դստերը ծառայողներով հանդերձ այնտեղ բնակեցնում մինչև Վարվարեի ամուսնության տարիքը։ Վարվարեն լինելով իբնե ուշիմ և խելացի աղջիկ, սկսում է մտածել, որ այն կուրքերը, որոնց իրենք պաշտում են, չեն կարող իրական ստեղծիչը լինել, քանի որ մարդկան ձեռքով են պատրաստված, և որ կա մի ուրիշ ստեղծիչ։ Երբ հայրը թույլ է տալիս Վարվարեին երբեմն դուրս գալ աշտարակից և իջնել քաղաք, այնտեղ Վարվարեն ծանոթանում է քրիստոնյա կանանց հետ, որոնցից և իմանում է Քրիստոսի մասին, հավատում քրիստոնեական վարդապետությանն ու ծածուկ քրիստոնյա դառնում։ Սակայն շուտով մի միջադեպ առիթ է դառնում, որ հայրն իմանա իր դստեր հավատափոխության մասին։ Նա այնքան է կատաղում, որ կամենում է տեղն ու տեղը սրով սպանել Վարվարեին, սակայն վերջինս հրաշքով ազատվում է հոր ձեռքից և փախչում լեռները։ Հայրը գտնում է նրան և ծեծի ենթարկելով բերում տուն և արգելափակում, այնուհետև հանձնում է տեղի Մարկիանոս դատավորին, ով Վարվարեին ատյան հանելով փորձում է համոզել զոհ մատուցել կուրքերին, սակայն ապարդյուն։ Վարվարեին ենթարկում են չարչարանքների, որոնց ականատես է լինում Հուլիա անունով մի բարեպաշտ քրիստոնյակին։ Այնուհետև Վարվարեին գցում են բանտը, որ նրա մոտ է գալիս Հուլիան, և տեսնելով, թե ինչպես են աստվածային հրաշքով Վարվարեի բազմաթիվ վերքերն անհետ կորել, ավելի է հաստատվում հավատքի մեջ և որոշում Վարվարեին նահատակակից դառնալ։ Վարվարեին դարձյալ ատյան են հանում։ Հուլիան գնում է նրա հետ։ Դարձյալ չարչարում են Վարվարեին, այնուհետև նաև Հուլիային։ Երկուսին էլ մի լավ չարչարելուց հետո Հուլիային գցում են բանդ, իսկ Վարվարեին մերկացնելով շրջեցնում քաղաքում և նրանից դուրս։ Ի վերջո, երբ ոչ մի կերպ չեն կարողանում Վարվարեի հաստատուն միտքը փոխել, նրան և Հուլիային տանում են մահապատժի վայրը, որտեղ Վարվարեի հայրն իր ձեռքով գլխատում է դստերը։ Հուլիան նույնպես գլխատվում է։ Դատավորի և Դիոսկորոսի պատիժը չի ուշանում, երկնքից կրակ իջնելով այրում ու մոխրացնում է նրանց, իսկ նահատակ սրբուհիների մարմինները մի աստվածապաշտ մարդ թաղում է Հելիոպոլիսին մոտակա Գելասիս գյուղում։ Պեղագիա Պեղագիա անունով երեք սրբուհի կա մեր հայս մանվուրքներում և սրբոց վարքերում։ Քանի որ հայ եկեղեցու տոնացույցը չի մասնավորեցնում, թե այդ երեքից որին է հիշատակում, ուստի մեկ անվան տակ կարող ենք հիշատակել երեքին էլ։ Առաջինը Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից մի հեթանոս ազնվականի դուստրն է, նահատակված Դիոկլետիանոսի կայսրության շրջանում 3-րդ դարի վերջում կամ 4-րդի սկզբում։ Պեղագիային Աստված տեսիլքով հայտնում է գնալ Տարսոն քարոզության եկած Կրենոս եպիսկոպոսի մոտ։ Պեղագիան գնում է վերջինիս մոտ, նրանից լսում Քրիստոսի մասին և մկրտվում։ Այնուհետև իր թանկագին զգեստները հանձնում է եպիսկոպոսին, դրանց գին նախկատներին բաժանելու համար։ Երբ մայրն իմանում է իր դստեր քրիստոնյա դառնալու մասին, ողբուկոծ է դնում և այս մասին հայտնում նաև Պեղագիայի նշանածին։ Վերջինս ընկնելով խոր վշտի մեջ ինքնասպան է լինում։ Ինչպես Վարվարային հայրը, այնպես էլ Պեղագիային սեփական մայրը մատնում է քաղաքի դատավորի ձեռքը։ Երբ վերջինս տեսնում է, որ անկարելի է աղջկան վերադարձնել հեթանոսական կրոնին, նրան մահապատժի է ենթարկում, գցել տալով պղնձյա հրաշեք ցուլի մեջ։ Նրա մարմինն ամբողջովին հալչում է, և շուրջն անուշ բուրմունք է տարածվում։ Նրա քաջարի նահատակությունից ազդված երկու զինվոր, Ագաթոնիոսն ու Հուլիանոսը, դատավորի հարցին, թե մեռավ աղջիկը, պատասխանում են. «Ոչ, այլ նահատակ դարձավ, քանի որ իր տիրոջն ու Աստծուն չուրացավ»։ Այս խոսքի համար նրանք նույնպես բանտարկվում ու նահատակվում են, իսկ Պեղագիայի ոսկորները գցվում են լինատոն լեռը, որպեսզի քրիստոնյաները դրանք չթաղեն, սակայն 4 առյուծ դրանց մոտ նստելով պահպանում են դրանք այլ գազաններից, մինչև որ Կրենոս եպիսկոպոսին տեսիլքով հայտնվում է դրանց տեղը և նա գալիս ու նույն լեռան գագաթին թաղում է դրանք։ Երկրորդ Պեղագիան Անտիոքացի է, ապրած 4-րդ դարում։ Նա քրիստոնյա ընտանիքից սերած շուրջ 15-ամյա գեղեցիկ օրիորդ է, ով մոր և քույրերի հետ իրեն նվիրում է Քրիստոսին։ Քրիստոնյաների դեմ Մաքսիմիանոս կայսեր հարուցած հալածանքների շրջանում նրա մասին էլ են հայտնում դատավորին, և վերջինս մի խումբ զինվորներ է ուղարկում նրան իր մոտ բերելու։ Զինվորները մտնում են Պեղագիայի տուն և կամենում նրան բռնաբարել։ Աղջիկն աղոթելով ու խաչակնքվելով իրեն պատուհանից ցած է գցում ու մեռնում։ Թեև Պեղագիայի արարքն ինքնասպանություն է, սակայն նա դասվել է սրբերի շարքը, քանի որ այդ արարքը կատարել է Աստուծո ներշնչմամբ և Քրիստոսին նվիրված իր կուսությունն ու սրբությունը պահելու նպատակով։ Նրա մասին ներփողյաններ են գրել Սուրբ Ոսկեբերանն ու Ամբրոսիոս Միլանցին։ Երրորդ Պեղագիան նույնպես անտիոքացի է, ապրած 5-րդ դարում։ Սա մի հեթանոս պորնիկին էր, ով դառնալով քրիստոնյա և մկրտվելով Նունոս եպիսկոպոսի ձեռքով, տղամարդու զգեստ է հագնում և Պեղագիոս անվամբ մտնում Ձիթենյաց լեռան վանքը։ Այստեղ ճգնությամբ ու սրբությամբ ապրում է կյանքի բոլոր օրերը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարտության դառը գիշերը, թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիտ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվար ծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կլաուդիո Մոնտեվերդի «Մադրիգալներ» կատարում է The Consort of Music Ensemble-ը, դիրիժոր Էնտոնի Ռուլի։

0: Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդիի մադրիգալները The Consort of Music Ensemble-ի կատարմամբ, դիրիժոր Էնթոնի Ռուլի։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Adagio Fa Major, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր ադաջյոն», կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրյումեր։ Կհնչի Ալան Հովանեսի «Վարդենին ծաղկում է» ստեղծագործությունը Սուրբ Հովանես եպիսկոպոսական երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դոնալդ Փիրսոն։

հնչեց Ալան Հովանեսի «Վարդենին ծաղկում է» ստեղծագործությունը Սուրբ Հովանես եպիսկոպոսական երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դոնալդ Փիրսոն։ Պաբլո Սարասատե, իսպանական պար համար 2, կատարում են Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, գիտար։

0: Հնչեց Պաբլո Սարասատեի համար երկու իսպանական պարը, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, գիթար։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված իտալացի մեծ կոմպոզիտոր Ջոզեպե Վերդին, հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Տրավիատա

Հազար 835-ի մարտի 7-ին Վենետիկի La Fenice թատրոնում տեղի ունեցավ Վերդիի Տրավիատա օպերայի շնորհանդեսը։ Այս առիթով կոմպոզիտորը գրել է ընկերոջը. Երեք երեկոյան Տրավիատան տապալվեց իմ մեղքով, թե երգիչների ժամանակը ցույց կտա։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց։ Այժմ Տրավիատան Վերդիի 26 օպերաներից ամենատարածվածներից է։ Ինչ վերաբերում է անհաջողությանը, ապա այն ուներ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, ինչպես հետագայում Բիզեի Կարմենը։ Այն, որ թոքախտից հյուծված հերոսուհու դերը ստանձնել էր ամենահաղթանդամ երգչուհին, անցողիկ մի բան էր։ Երեք տարի անց Պետերբուրգյան շնորհանդեսը քննադատեց կոմպոզիտոր Սերովը։ Երաժշտագետ Լիոնտովսկայան դա բացատրում է Ռուսաստանում իտալական օպերաների գերիշխանությամբ։ Բացի այդ, և ամենակարևորը, Տրավիատան առաջին քնարական հոգեբանական օպերաներից էր և արտացոլում էր ժամանակակից կյանքը Արորյան։ Երաժշտասերները, որ սովոր էին բեմում տեսնել թագավորների, զորավարների, բիբլիական հերոսների, հանկարծ բեմում տեսնում են մի Տրավիատա, այսինքն թեթևաբարո մի կնոջ, որի մահվանը նվիրված է մի ամբողջ գործողություն։ Դա էր, որ Սերովը անվանել էր Պաթոլոգիա։ Հայտնի է, օպերայի հիմքում ընկած է Ալեքսանդր Դյումա որդու Քամելիազարդ Տիկինա դրաման։ Լիբրետոն ստեղծել է Պիավեն, անշուշտ Վերդիի մասնակցությամբ։ Դյումայի հերոսուհի Մարգարիտա Գոթյեի նախատիպն էր անցյալ տարի 40-ականների հայտնի վաղամեռիկ կուրտիզանուհի Մարի Դյուպլեսսին, որը սիրում էր զարդարվել Քամելիայի ծաղիկներով։ Ասում են, մի ժամանակ Դյուման էլ էր հրապուրված նրանով։ Գրողը մերկացրել էր Վերնախավի բարքերը, օրինականացված անբարոյականությունը։ Մարգարիտան խոստովանում է, «Մեզ ատում են, որսորդի պես հալածում, մենք շան պես սատկում ենք, կործանվում և կործանում ուրիշներին»։ Սակայն Դյուման այդ կանանց մեջ նկատում էր անապականության գծեր։ Այդ մոլորվածները կյանքի ալիքի հարվածից են ընկել, և բավական է սիրո մի կայծ, և նրանք կվերակենդանան ու կյանքի հավատարիմ ընկեր կդառնան։ Այդպիսին էր և օպերայի հերոսուհին Վիոլետա Վալերին։ Հիշում եք Մարսել Մարսոյի դիմակները, որոնք իրար հետևից քամելոնի պես փոխում էր, բայց ահա վերջինը կպավ երեսին ու այլևս չփոխվեց։ Ահա այդպես Վիոլետան փոխում էր իր երկրպագուներին, իսկ երբ հանդիպեց Ալֆրեդ Ժերմոնի անկեղծ հրավար սիրուն, ինքն էլ բռնկվեց առաջին և վերջին անգամ։ Կերպարանը փոխվեց, խզեց կապերը արատավոր միջավայրի հետ և Ալֆրեդի հետ հանգրվան գտավ Փարիզի արվարձաններից մեկում։ Երկար չտևեց անդորը, հայտնվեց Ալֆրեդի հայրը, Ժորժ Ժերմոնը, հորդորեց որդուն վերադառնալ հայրենի ոստանը, Պրովանս։ Պահանջեց Վիոլետայից հանգիստ թողնել Ալֆրեդին, չվատնել ունեցվածքը։ Ժերմոնն ասաց, որ ամուսնացնում է աղջկան, սակայն փեսայի ծնողները հրաժարվում են Վիոլետայի պատճառով, քանի որ նա աստվեր է գցում նրանց ընտանիքների պատվին։ Վիոլետան որոշում է զոհաբերել իր երջանկությունը հանուն Ալֆրեդի քրոջ, մնավանդ Ժերմոնի այն խոսքերից հետո, թե իր որդին դեռ երիտասարդ է, շուտով նոր սեր կգտնի։ Վիոլետան էլ այն չէ, որին կարելի է հարատև սիրել։ Հուսալքված Վիոլետան վերադառնում է Փարիզ և որպեսզի Ալֆրեդին հավատացնի իր որոշման մեջ, Ֆլորայի հրավիրած պարահանդեսին հակառակ իր կամքի ներկայանում է բարոն Դյուֆոլի ընկերակցությամբ։ Ալֆրեդը մոլերանդորեն թղթախաղում իրար հետևից հաղթում է բոլորին, վերջում բարոն Դյուֆոլին, որին նաև մենամարտի է կանչում։ Խանդից կուրացած շահած փողերը շպրտում է Վիոլետայի երեսին, իբրև սիրո վարձ։ Վիոլետան ցնցված է, հիվանդությունը սաստկանում է։ Վրդոված հյուրերը ցրվում են, բժիշկը հուսադրում է, սակայն Վիոլետան իր աղախին Անինայի միջոցով վերջին փողերը բաժանում է աղքատներին և պատրաստվում մահվան։ Վիոլետան խնդրում է Ալֆրեդին,
չհրաժարվել նոր ազնիվ սիրուց և ընծայում է իր պատկերով մեդալիոնը, որպեսի Ալֆրեդը փոխանցի իր ապագա սիրեցյալին։ Մինչդեռ Ժորժ Ժերմոնի համաձայնությունը նրանց ամուսնության ուշացավ։ Վերդիի երաժշտությունը զգայուն կերպով արտացոլում է եղելությունը, հերոսների հոգեշարժումները, ավելի ճիշտ երաժշտությունը ինքն է դառնում եղելություն։ Վերդիի արվեստի ուժը շեքսպիրյան կոնտրաստների ու պայթուցիկ բախումների մեջ է։ Օպերան սկսվում է Վիոլետայի մահվան լիտմոտիվով, ջութակների զուսպ ողբով, որը վերջին գործողությունում հնչում է հերոսուհու մահվան պահին որպես կտրուկ կոնտրաստ, հնչում է առաջին գործողությունը բացող գալոպը, որն իր սեթևետ ռիթմով բնութագրում է խնջույքում հավաքված վերնախավին։

Կոնտրաստը խորացնում է Ալֆրեդի խնջույքի երգը, որին ձայնակցում են բոլորը և փարաբանում կյանքի վայելքները, կոչանում որսալ երջանկության պահերը։

0: Այս երգին հաջորդում է վալսը, որի ֆոնի վրա ծավալվում է Ալֆրեդի և Վիոլետայի սիրո խոստովանությունը։
1: Soffrite!

Ամբողջ օպերան Վիոլետայի դրաման անցնում է տեսիլքի պես, երաժշտությունը թևեր ունի, վալսային լեյտ ռիթմի տեսքով, որը կարմիր թելի պես ձգվում է բոլոր գործողությունների մեջ և կամարակապում ու ամբողջացնում օպերայի կառույցը։ Ակամա հիշում ես Վահան Տերյանի «Պտտվիր, պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել» բանաստեղծությունը։ Այստեղ վալսը խորհրդանշում է ցոփ ու շվայտ կյանք վարողներին, Վիոլետայի մահվան տեսարանում վալսային ռիթմը ասես մակարդվում է, նույնիսկ մի պահ վերածվում սկո քայլերքի։ Օպերայի ամբողջականությանը նպաստում են նաև Վիոլետայի և Ալֆրեդի սիրո արիաները։

Ժորժ Ժերմոնի «Եսասեր» բարեպաշտն կարագիրը երևում է նրա «Արիոզոյում», որ պատմում է աղջկա ամուսնության մասին, և «Արիայում», որով հորդորում է որդուն հայրական տուն վերադառնալ։

Մյուս գործող անձինք դրսևորվում են անսամբլներում և դիալոգներում, որոնք խմբերքերի հետ օպերայի ձևակառուցման մեջ հենասյունների դեր են կատարում։ Ոչ մի արվեստ չի կարող այդքան համապարփակ արտացոլել մարդու հակասական վիճակը, զգացմունքների հակադրամիացությունը, ինչպես երաժշտությունը։ Օրինակ, Վիոլետայի երջանկության զգացմանը զուգընթաց նշմարվում է ջութակների ծպտյալ թրթիրը, հետագայում նաև կլարնետի օցագալար սողքը, որոնք մատնում են կնոջ տակ նապը։ Այն ասես կասկածի որդն է, ավելի ստույգ օձը դրախտում։ Առաջին գործողության զուգերքում Ալֆրեդը երջանիկ է, մինչդեռ Վիոլետայի բերկրանքը դառնանում է թերահավատությամբ։ Տրավիատա օպերան իր գեղարվեստական բարձր արժեքով հանդերձ ներշնչում է մեզ մերժել անցողիկը, թվացյալը և գնահատել ճշմարիտն ու ազնիվը։ Մենք էլ երախտապարտ լինենք Վերդիին, ինչպես Դյուման, ով ասել է. 50 տարի անց ոչ ոք չէր հիշի իմ կամելիազարդ տիկինը, սակայն Վերդին անմահացրել է այն։ Իբրև այս պատումի վերջը բան, չեմ կարող չպատմել մի զավեշտական եղելություն, որ ակամայից հիշեցի հենց այս պահին, հիշում է Դանիել երաժիշտը։ Զբոսաշրջիկներին ուղևարը ծանոթացնում է Փարիզի տեսարժան վայրերին. «Ուշադրություն, աջ կողմում Էյֆելյան աշտարակն է, ձախ մի նայեք, այնտեղ ծախու կանայք են, աջից Աստվածամոր տաճարն է, ձախ մի նայեք, այնտեղ ծախու կանայք են»։ Մի անհամբեր ուղևոր հարցնում է. «Իսկ ձեզ մոտ պարկեշտ կանայք չկան»։ «Օ, ինչ եք ասում», պատասխանում է ուղևարը, «իհարկե կան, սակայն պարկեշտ կանայք անհամեմատ թանկ արժեն»։ Ահա է Դյումայի նկարագրած հասարակության պերճանքն ու թշվառությունը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Դուք լսեցիք հաղորդում նվիրված Ջոզեպե Վերդիին։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրիկ Վենյավսկի, «Ռոմանս առանց խոսքերի», օպուս 9, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա, Ռիվկինը, Դաշնամուր։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում են Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը եւ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Դերեր, խնդրում եմ ներկայացնեք ինքնություն եւ արժեքներ նախագծի ստեղծման անհրաժեշտությունը եւ թե հայաստանյան իրականության մեջ այս վերջին շրջանի հատկապես որ իրադարձությունները դրդապատճառ դարձան, որպեսզի գաք այս գաղափարին այս հաղորդաշարն իրականացնելու։
2: Ընդհանրապես պետք է ասել, որ ինքնության եւ արժեքների, հա, քո սրբությունների խնդիրը միշտ էլ ուզել է մարդուն, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ինքը շատ ակտուալ է, ով ենք մենք եւ ինչի վրա է մեր կյանքը կառուցված, ինչի հիմքի վրա է այն դրված։ Սրանք մեծ հարցեր են, ֆունդամենտալ հարցեր են եւ կարծում եմ, որ բոլոր մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փնտրում են այս հարցերի պատասխանները եւ նաեւ այս հարցերի պատասխանները շատ կարեւոր են հավաքական ինքնության տեսանկյունից, ազգային ինքնության տեսանկյունից եւ այլն։ Բայց նաեւ պետք է ասել, որ ժամանակակից աշխարհում շատ սրված է իրավիճակը եւ կան ուղղակի սպառնալիքներ ուղված մարդկային ինքնության, դարերով ձևավորված բարոյական արժեհամակարգի դեմ։ Շատերը այս դարաշրջանը անվանում են արժեքային ջրհեղեղ, իրավացիորեն, որտեղ իսկապես ջրհեղեղի պայմաններում ենք մենք գործում, եւ տարբեր պատճառներով է այդ ջրհեղեղը ձևավորվել եւ ըստ էության արդեն դարձել է անկառավարելի։ Մյուս կողմից այս ժամանակաշրջանը նաեւ ինքնության խորագույն ճգնաժամի ժամանակաշրջան է եւ փորձում են ինչ որ առումով մարդկության կամ նոր ինքնության ձևաչափեր պարտադրել կամ ընդհանրապես խլել նրանցից այն, ինչը դարերով համարվել է որպես սրբություն, որպես կարևորագույն ավանդություն մարդկանց համար, իմաստություն եւ այլն եւ այլն։ Պատահական չի, որ ժամանակաշրջանը այս նաեւ կոչվում է հետ ճշմարտության ժամանակաշրջան։ Այսինքն մի պահ կար, որ բնորոշվեց post virtue, այսինքն հետ առաքինության ժամանակաշրջան, երբ սկսեցին, այսպես ասած, լայնորեն շրջանառության մեջ դրվել, որ արդեն այդ առաքինության գաղափարը, բարոյական կատարելության գաղափարը հնամաշ է, պիտի անեսեն ինչ որ ուզում ես, դու ես որոշում, ինչն է բարոյական եւ ինչը բարոյական չէ։ Եվ դա հանգեցրեց շատ խորը ճգնաժամի։ Հիմա արդեն եկել է մի շատ մանիպուլատիվ ժամանակաշրջան, ահռելի ճնշում է գործադրվում մարդկային գիտակցության վրա, եւ դրա հիմնական, այսպես ասած, թիրախը ճշմարտության զգացողությունը մարդուց խլելն է։ Որպես կարևոր չի ընդհանրապես ճշմարտությունը, եւ ոչ մի հեղինակություն գոյություն չունի այդ ճշմարտության սահմանման հարցում։ Դու ես որոշելու ընդհանրապես ճշմարտությունը ինչ է, կամ ինչ որ մի խումբ մարդիկ են որոշելու, ասելու են, այս ճշմարտությունը ինչ է, հետո իրենց այսպես ձևակերպած ճշմարտությունը պարտադրելու են ուրիշներին եւ այլն եւ այլն։ Եթե մարդը պիտի որոշի ինչ է ճշմարտությունը, ինչ է իմաստությունը, ինչ է արժեքը, ինչ է սրբությունը եւ չկա ընդհանրապես հեղինակություններ, եւ մի կողմ պիտի դնի դարերով կուտակված մարդկային ճանաչողությունը, փիլիսոփայությունը, արժեհամակարգը եւ այլն, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ այդ մարդը որտեղ կհայտնվի վերջում, դա տանելու է լիովին հոգեկան խանգարման։ Բացի դրանից, նաև հիմա այլ մարտահրավերներ են ի հայտ եկել կապված արհեստական բանականության զարգացումների հետ։ Շատ բաներ արհեստական բանականությունը ակնհայտ է կարող է ավելի լավ անել, քան մարդը։ Եվ վերջո ինչ է սպասվում մարդուն, արդյոք մարդը դառնալու է մի դեֆեկտավորված կոմպյուտեր, համարվելու է, որ կոմպյուտերները ավելի լավ են անում եւ կարող ենք իրենց այնպես ծրագրավորել, որ իրենք որևէ բարոյական շեղում էլ չտան մեր ընդունված նորմերին համաձայն։ Հետեւաբար հարց է առաջանում, իսկ ինչի է պետք մարդը։ Միգուցե պետք է ազատվել այդ մարդուց։ Դապես ինչի համար պահենք մարդկանց։ Այսպիսի նաեւ մարտահրավերներ են առաջանում, հիմա շատ լայնորեն արդեն շրջանառության մեջ է դրված ChatGPT,

0: Ին, որը դեռևս անպատրաստ վիճակում շատ ընկերություններ ունեին, համանման տեխնոլոգիաներ, Google-ը եւ այլ ընկերություններ, բայց այսպես անպատրաստ, առանց հաշվի առնելով բարոյական եւ մնացած այլ խնդիրները, մորալ խնդիրները, էթիկական խնդիրները կապված լինել դրանց հետ, այդ բանը հիմա նետել են բաց դաշտ, այդ նույն բանն է, որ երեխաներին փոքրիկ ատոմային ռումբի պես ինչ-որ խաղալիքներ տաս եւ ասես խաղացեք, որի մեջ կան բազմաթիվ վտանգներ, եւ այդ վտանգները դու ամենևին էլ չես հաշվարկել, ավելին լայն հանրային դիսկուրս չի եղել սրա շուրջ։ Սա մասնագիտական խնդիր չի, որ ինչ-որ մասնագետներն ինչ-որ բան որոշեն, խոսքը վստահության գնում է մարդկության ապագայի մասին եւ ամենակարևոր խնդիրների մասին, ինչ է լինելու մեզ հետ, ով ենք դառնալու մենք, արդյոք մենք ուզում ենք այդպիսին դառնանք կամ այդպիսի կյանքի մասնակիցներ լինել։ Ահա այս բոլոր զարգացումները միանգամայն ակներև են դարձնում, որ այսօր ինքնության եւ արժեքների քննարկումը Հայաստանում եւ ամենուր աշխարհում հրատապ հարց է, հրատապ հարց է։ Եվ պատահական չի, որ այսօր ամենաակտիվ քննարկման թեմաներից մեկն է աշխարհում։ Բացի այդ, մենք հայերս ունենք մեր խնդիրները կապված մեր վերջին զարգացումների հետ, պատերազմի, պարտության, դրա անկալումների հետ, եւ այդ ով ենք մենքը շատ սուր հարց է դարձել, ինչպես պիտի ձևակերպենք եւ ոչ միայն ով ենք մենք, ինչպիսին ենք մենք ուզում լինել նաեւ։ Պետք է դա էլ մենք ձևակերպենք։ Բացի դրանից, մենք այս 30 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք չենք արել մեր ինքնուրույն մշակույթի վերաձևակերպման առումով, լուրջ աշխատանք չենք արել։ Մինչդեռ անկախ պետականությունը ենթադրում էր հենց այդ գործի առաջնահերթությունը, բայց մենք դրանով չենք զբաղվել, ենթադրելով, որ հոշակի ավտոմատիզմով դա ինչ-որ միտեղ դրած է, երբ ուզեն կվերցնենք, բայց դա այդպես չի, դա հարատև աշխատանք եւ սինթեզ է։ Բացի դրանից, նույնիսկ ավելի երկարատև ժամանակաշրջան, սկսած Օսմանյան տիրապետությունից, վերջացած Սովետ Միությամբ եւ այլն, մենք ըստ էության տարբեր մշակույթների մեջ ենք ապրել, տարբեր մշակույթներով ենք մեր հարաբերություններն իրար հետ ճշտել եւ կարգավորել, պահպանել ենք հոգեվոր ազգային ենթամշակութային պարեր կամ ինչ-որ փոքրիկ համակարգեր, բայց ոչ ամբողջական։ Հետևաբար մենք նաև վնասված ենք այդ տեսանկյունից, որ մենք այլ համակարգեր ենք օգտագործել եւ ինչ որ առումով չենք անդրադարձել, որ անկախության համար անհրաժեշտ է քո առանցին համակարգը ունենաս, ձևակերպես այդ համակարգը եւ ավելին, դա քո անկախության հիմքն ու երաշխիքն է։ Ահա այս խնդիրները միանգամայն հստակ են դարձնում այս ամենը, որ մենք հայերս լրջագույն քննարկումների կարիք ունենք։
1: Հաղորդման խորագիրն արդեն իսկ բավական խոսուն է, բայց կարծում եմ հարկ է, որպեսզի սահմանենք ընդգրկումը, թեմատիկ բովանդակությունը, բնականաբար մեր քննարկումը պետք է սկսենք ինչ-որ հիմնարար արժեքների սահմանումից։
0: Անշուշտ ինքնության եւ արժեքների թեման շատ լայն է։ Արժեքաբանություն հասկացողությունը, աքսիոլոգիա հասկացողությունը ինքը շատ լայն եւ ընդգրկում է, բայց մենք հավանաբար կարիք ունենք ոչակի հիմքային հասկացողություններ հստակեցնելու եւ այնուհետեւ արդեն քննարկումներ ծավալելու, որպեսզի մենք հասկանանք, այ եթե մենք այսօր փորձենք սահմանել արժեքները, փորձենք վերելուծել մեր պատմությունը, փորձենք հասկանալ, թե դեպի ուր ենք մենք գնում, ինչ առաքելություն մենք ունենք, որն է, որ մեզ կարող է իսկապես բացել եւ դարձնել հզոր եւ զարգացող ազգ, որոնք են այդ արժեքները, այդ տեսանկյունից դուրս բերեինք որոշակի արժեքներ, քննարկեինք դրանք, դնեինք լայն քննարկման այդ արժեքները, դա շատ կարևոր է, որ լինի քննարկում դրա շուրջ, մարդիկ պետք է միասնաբար քննարկեն եւ մտածեն, եւ այնուհետեւ միգուցե մի օր էլ ազգային համաձայնության գայինք դրա շուրջ։ Մենք չենք արել այս աշխատանքը, բայց սա շատ անհրաժեշտ աշխատանք է։ Ոչ միայն չենք արել, մենք նույնիսկ մոռացել ենք, թե ինչպես պետք է դրա մասին մտածել։ Մտածողությունը այդ ուղղությամբ չի աշխատում, փորձեք մարդկանց հարցնել իրենց արժեքների մասին, շատ զգացմունքային բաներ են ասում, պաթետիկ բաներ, բայց տակամտածողություն չկա դրած։ Ես որպես նպատակ այս քննարկումների գտնեի հետևյալը, որ սա ոչ թե ինչ-որ մի բան է, որ մենք գիտենք ու ուզում ենք մարդկանց պարտադրել, ոչ, մենք փնտրում ենք, մենք ուզում ենք մտածողություն ձևավորել, քննարկման հարթակ ձևավորել, իրար հետ խոսել, զրուցել, մտածել, փնտրել, որտեվ միայն այդ դեպքում է, որ մենք կարող ենք գտնել, ով չի փնտրում, չի գտնում, ով չի մտածում, չի գնում դեպի ճանաչողություն, ինքը ճշմարտությանը չի հասնում, որովհետև այստեղ ճիք ու ջանք է պետք։ Կուզենայի, որ սա լիներ լայն քննարկման առարկա, որպեսզի մենք դա դուրս բերենք։ Բացի դրանից, երբ որ մենք ասում ենք ինքնություն, ինքնություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այդ ինչ առանցք է, ով ենք մենք կամ ով եմ եսը, ինչ հասկացողություն է, ինքը հարաբերական է, ոնց ուզեմ կարող եմ փոխել, թե իր մեջ կա մնայունը, ամփոփողը, հավիտենականը, սա զուտ ժամանակավոր իրողություններով պայմանավորված մի բան է, թե դեպի հավիտենականություն գնացող ինչ-որ մի բան է։ Համաձայն աստվածաշնչյան պատկերացումների, մարդը աստծո պատկերն ու նմանությունը, իսկ ինչ է նշանակում այդ պատկերը և նմանությունը։ Եվ արդեն ազգեր է տեսանկյունից ինչ են կրում, ինչ պատկեր և նմանություն են իրենց մեջ կրում։ Արդյոք դա փոփոխման ենթակա է, ես կարող եմ որոշել, թե իմ ինքնությունը որն է, այսօր վաղը որոշեմ, որ ես մեկ այլ ինքնություն ունեմ, թե դրա մեջ կա մնայունը, նաեւ ես կարող եմ իմ գենետիկ համակարգը փոխել, կենսաբանական համակարգը, չեմ կարող, դա ունիկալ կոդ է, որ ես ունեմ, կան այդպիսի ունիկալ հոգևոր կոդեր, թե գոյություն չունեն։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ինքնության կոնտեքստի մեջ փոփոխություններ հնարավոր չեն, հնարավոր են, հնարավոր են ինքնության նոր ձևերի նույնիսկ առաջացումը, ստեյության ցանկացած մարդկային խումբ, որ որոշակի արժեքներով միավորվում է, նույնիսկ որոշակի ասենք աշխատանքային միավոր է ստեղծում կամ դպրոց է ստեղծում կամ ինչ-որ մի շարժում է ստեղծում, ինքը ասոցացվում է դրա հետ և դա դառնում է իր ինքնության ինչ-որ չափումներից մեկը։ Մենք կարող ենք նոր ինքնության ինչ-որ չափումների մեջ մտնել, բայց դա ունի առանցք թե չունի, և սա շատ կարևոր քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա քննարկումները նվիրված են լինելու այս հարցերին, և ես կարող եմ ասել, որ եթե մենք այստեղ դուրս բերենք որոշակի արժեքներ, որոնց վրա որ մենք համաձայնվենք հիմնել մեր ազգային կյանքը, դա կլինի մեծագույն ձեռքբերում, եթե հստակություն մտցնենք այն հարցում, թե ով ենք մենք, և ինչ առաքելություն ենք իրականացնում և ինչ տեսլական ունենք, սա չափազանց մեծ խնդիր կլուծի մեր ազգի համար։ Եվ իհարկե նաև չմոռանանք մարդուն, որ այստեղ էս ամեն ինչի մեջ միայն մենք չենք, մարդը շատ կարևոր է, այ մարդ այդ ամեն ինչի մեջ, ոչ հասնելու է երջանկության թե ոչ, գտնելու է ճշմարտությունը թե ոչ, որտեվ այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք դրան պիտի հասնենք, դա պիտի իջեցնենք մարդու մակարդակի, մարդուն տանք ինքն իրեն ճանաչելու, ինքն իրեն վերլուծելու, ինքն իրեն հասկանալու որոշակի գործիքներ, մտածողություն փոխանցենք մարդուն, որպեսզի մարդը կարողանա վերլուծի և հասկանա, թե ինչն է իր համար կարևորը և ինչու է ինքը դա կարևորում։
1: Ես ձեր խոսքերից հետևյալ մտքերը կարտացեի, ստացվում է փաստորեն, որ մարդու ինքնությունը սահմանվում է հենց արժեքների միջոցով, մարդն իբրև անհատ, մարդն իբրև երկրի քաղաքացի, իբրև աշխարհի քաղաքացի, այդ բոլոր ինքնութենական հարցերը սահմանվում են հենց մարդու դավանած ու նրա կրած արժեքներով, և բնական է, որ այս հաղորդման շրջանակներում մենք խոսելու ենք և համամարդկային և ազգային արժեքների մասին, բայց փաստ է, որ ազգերը ունեն մի փոքր այլ ճանապարհ, քան ընդհանուր համամարդկային ճանապարհը, ունեն այլ ազգային խնդիրներ, նպատակներ, երազանքներ։ Խնդրում եմ խոսեք Տեր Հայր մեր հայ ազգային ինքնության առանձնահատկությունների մասին, որովհետև մեր պատմությունը, մեր ազգի անցած ուղին արդեն որոշակի յուրահատկություն է մեր շնորհում, և բնական է, որ դրանք էլ մեր ինքնության ու արժեքների վրա իրենց հետքերը թողել են։
0: Համամարդկային այդ կոնտեքստից չկտրվելը շատ կարևոր է, քեզ մեծ պատկերի մեջ տեսնելը։ Մենք ի վերջո մի մասն ենք ամբողջական պատկերի, և հավանաբար ինչ-որ դերակատարություն է տեղ ունենք, բայց մեր դերակատարությունը կարող ենք միմիայն հասկանալ, եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք մաս ենք, և կոչված ենք միգուցե բոլորի համար մի յուրահատուկ ծառայության կամ առաքելության, փորձենք դա հասկանալ, թերևս պատմական օրինաչափություններին նայելով, թե ինչերի միջով է անցել մեր ժողովուրդը, մենք չպիտի գոյություն ունենայինք։ Դրամաբանությունը դա է ասում, որ անհավանական է այս ժողովրդի գոյությունը, այսպիսի սարսափելի ցնցումների միջով անցնելով, ինչպես ենք մենք կարողացել մնալ, հասնել այս դարաշրջան։ Երևի ինչ-որ նպատակ կամ այս հետ կապված, եթե մենք չենք ուզում աստվածացնել պատահականության այդ երևույթը, որ պատահականությունը կարող է ամեն ինչ անել, ուրեմն ինչ-որ իմաստ կա դրա մեջ, մենք ունենք հավանաբար մեր առաքելությունը։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք արժեքների մասին, պետք է հիշել, որ այդ արժեքները համամարտկային են։ Այնպես չի, որ ինչ-որ ազգ հայտնագործել է շատ յուրահատուկ մի արժեք, որը որևէ մեկը չունի, հա, սերը բոլորի համար արժեք է, հավատարմությունը բոլորի համար արժեք է, արիությունը բոլորի համար արժեք է, չկա որևէ քաղաքակրթություն, որը փառաբանում է վախկոտ մարդուն կամ դավաճանին, բոլորը եկել են որոշակի պատկերացումների, թե ով է մարդը, եւ եթե մենք ուզում ենք նկարագրել, թե ինչպիսի արարած է մարդը, մենք այդ մարդուն նկարագրում ենք որոշակի արժեքներով եւ պահարակում ենք որոշակի չարժեքներ, հա, օրինակ ասենք պահարակում ենք եսապաշտությունը եւ գովաբանում ենք նվիրում, համամարտկային են այդ ամենը, բայց պետք է ասել, որ արժեքների այն համախումբը, որի վրա հատկապես շեշտադրում է կատարում որևէ ազգ, այ դա ունիկալ է, ամեն մեկը ընտրում է եւ իր միջով անցկացնում է եւ նոր իմաստ է հաղորդում այդ արժեքներին։ Եվ ամեն մի ազգի ճանապարհը այդ տեսակետից եզակի է, իրադարձություններով, տառապանքով, ինչ գին է ինքը դրա համար վճարում, որտեղ կարող է մի բան քեզ համար դու համարես, որ արժեք է, բայց առանձնապես դու դրա համար չես վճարել, եթե մի բանի համար չես վճարել, դա շատ արժեքավոր չի քեզ համար, ազգեր կան, որ ինչ-որ բաների համար շատ թանկին են վճարել, հետևաբար այդ արժեքը շատ ընդգծված է իրենց ազգային կյանքում, այ դրանք գտնելը եւ այդ տեսանկյունից հասկանալը, թե որ ազգը ինչ է ներկայացնում, հա, իր արժեքներով, չափազանց կարեւոր է։ Գալով մեր հայկական իրականությանը, պետք է ասել, որ իհարկե մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին նախ որոշակի պատկերացումներ եւ դրանք շատ հետաքրքիր պատմություններ են, ոմանք դա անվանում են առասպել, մտածելով որ առասպելը թերի պատմություն է, բայց իրականության մեջ առասպելը ավելին է, քան փաստագրությունը, որտեվ առասպելը քեզ հոգի է տալիս, թևեր է տալիս, քեզ վերափոխման հնարավորություն է տալիս, փաստերը հետո գալիս են սպասարկելու առասպելներին, առասպելը շատ խորը բան է, այդտեղ քո հավաքական հավատքն է արտացոլված, քո վերափոխման ուժը։ Մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին որոշակի պատկերացումների շնորհիվ Մովսես խորենացու պատմության։ Պատահական չէ, որ նրան մենք պատմահայր ենք անվանում, որտեվ նա մեր ծագումնաբանությունը տարել հասցրել է մինչև աստվածային տիրույթ, ինչպես օրինակ հրեաները գիտեն իրենց ծագումնաբանության մասին։ Ուրեմն մեր ձևավորումը որպես ազգ, հայկի պատմությունը, հայ ազգի հիմնադրումը, այդտեղ շատ խորը բաներ կան ուսումնասիրելիք, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ոնց ենք սկսել որպես ազգ գործել, ինչն ենք կարևորել եւ այդ ամեն ինչից ինչ արժեքների համախումբ է բխում։ Անշուշտ քրիստոնեությունը որպես առաջինը ընդունած ժողովուրդ, դա նույնպես խորը ուսումնասիրելու կարիք ունենք, ինչ էր նշանակում, որ մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը, նախ ինչու ենք առաջինը ընդունել, եւ հետո եթե ընդունել ենք, դրանից ինչ է բխում։ Ոչ թե պարզապես մեծ-մեծ խոսենք, որ առաջինը քրիստոնեությունն ենք ընդունել, այլ ինչ է դրանից բխում, որ մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Իհարկե, եթե մեր ինքնության տեսանկյունից դիտենք, ապա սրբոց թարգմանչած շարժումը այն ինչ որ սկսեցի 5-րդ դարում եւ այնուհետեւ շարունակվեց նույնիսկ իր հոգևոր ժառանգականության առումով մինչեւ մեր օրերը եւ պահպանեց մեզ որպես ազգ, որպես ինքնուրույն միավոր, որպես ինքնուրույն մշակույթի հոգևոր արժեհամակարգի կրիչ եւ ի վերջո մեր գոյատևումը որպես ազգ մեծապես կախված է այս երևույթի հետ, այս սրբոց թարգմանչած գաղափարի, տեսլականի ու փիլիսոփայության հետ, ապա սա ունիկալ երևույթ է, ինչպես են հայերը կարողացել ստեղծել բաշխված առաջնորդության, այսպես shared leadership-ի մի ձև, որը հիմա ամենակենսական ձևերից մեկն է աշխարհում, կարողացել են դրա տակ դնել հզոր կրթական համակարգ և հոգևոր արժե համակարգ, աներևակայելի գեղեցկության մշակույթ և արվեստի գործեր են ստեղծել, և դա մեզ պահպանել է որպես ժողովուրդ հակառակ նրա, որ մեր մակրո ազգային, այսպես ասած, կյանքում տեղի են ունեցել ամենասարսափելի երևույթներ։ Մենք շատ երկար ժամանակ ֆիզիկական ոչնչացման այդ սպառնալիքի տակ ենք եղել, այսինքն կարելի է վերլուծել Նարեկացու Մատիանը, ինչի այս ժողովրդից ծնվել, օրինակ երկնքի հետ երկխոսության անամեծ ստեղծագործությունը եւ այլն։ Սրանք ուսումնասիրելու կարիք ունեն, բայց ուսումնասիրել ոչ թե պարզապես ուղղակի այսպես հուզվելու, ներշնչվելու համար, այլ որպեսզի մենք այդտեղից դուրս բերենք այն, ինչի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը, հասկանալով թե ինչն է մեզ համար թանկը եւ ինչն է մեր վրա ամենաներգործականը։
1: Երբ խոսում ենք ազգային արժեքների սերմանման ուսուցման մասին, հասկանում ենք, որ դա ընդհանրական միասնական անցնելիք ուղի է, քանի որ մենք ոչ միայն օգնում ենք մարտահարացի անհատի կերտմանը ու հարստացմանը, այլ նաև ձևավորում ենք ազգային քաղաքականություն, ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ բնականաբար անխուսափելիորեն մենք բախվում ենք ազգային շահի գաղափարին։ Թե ինչ է ընդհանրապես ազգային շահը, դրա գիտակցումը, դրա ձևակերպումը, որտեվ այն արժեքները, որոնք մենք մատուցում ենք մեր հասարակությանը, ձևավորում են հանրային կարծիք, ձևավորում են ազգային գաղափարախոսություն, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գաղափարախոսությունը ճիշտ առողջ հիմքերի վրա դրված լինի, որտեղ մենք վկայ ենք այդ իրողության, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում կային կեղծ գաղափարախոսություններ հրապարակում, որոնք կործանարար հետևանքներ ունեցան մեր հասարակության համար։
0: Անշուշտ գաղափարախոսությունները կարևոր են, հատկապես եթե այդ գաղափարախոսությունները կեղծ չեն և իրենց մեջ չել ունեն ներշնչանքի որոշակի ուժ, համախմբում են մարդկանց ճիշտ իդեալների շուրջ, որովհետև գաղափարախոսությունը նրա համար է, որպեսզի մենք միավորվենք և ոչ թե բաժանվենք, նոր բաժանարար գծեր ստեղծենք, ուրեմն այդ գաղափարախոսությունը պիտի լինի հնարավորինս ընդգրկուն և ունիվերսալ, այն պետք է լինի ճիշտ և բարոյական, այն պետք է ունենա խիստ որոշակի տեսլական, իրագործելի տեսլական։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ գոյություն ունի ազգային ներուժ և գոյություն ունի իրագործելիության հնարավորություն։ Բայց գալով ազգային շահին, կարևոր հասկացողություն է, որովհետև ինչն է մեզ ուժեղ դարձնում միասին, ինչն է շահեկան դարձնում քո ազգային պատկանելիությունը, որովհետև եթե ես պատկանում եմ ինչ-որ հանրության, դա ինձ պետք է ուժ տա, դա պետք է շահեկան լինի, ես չեմ ուզում շատ օկտապաշտական բանի վերածեմ քո ազգային պատկանելությունը, բայց դա չպիտի լինի խեղճ ու կրակություն և թշվառություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ հայ լինելը, եթե մենք ուզում ենք, որ դա կենսունակ լինենք, պետք է լինի ուժեղ հասկացողություն, շահեկան հասկացողություն պետք է լինի և հստակ հասկացողություն։ Նրանք ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Բավական չի մարդուն ասես, որ հայ լինելը նշանակում է այսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ արժեքները և այլն և այլն։ Շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի գործ անի հանուն այդ հանրության, բացի ինքն իր համար աշխատելուց, նաև հանրության համար գործ պետք է անի։ Գոյություն ունի ազգային շահի կամ հավաքական շահի հասկացողություն, հավաքական բարիքի հասկացողություն։ Դու պարտավոր ես հավաքական բարիքի մեջ ներդրում կատարել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, և դա շահեկան է քեզ համար, դու շահելու ես, ավելի ես շահելու, քան միայն քո անձի մասին մտածելուց։ Եվ սա ուղղակի աքսիոմա է, ինչքան դու սերմանում ես հանրության շահի համար, այնքան էլ ավելի լավանում են քո, այսպես ասած, գործերը, որտեվ համակարգն է փոխվում, միջավայրն է փոխվում, և այդ փոխված միջավայրում դու ավելի լավ կարող ես աշխատել, ստեղծագործել և այլն և այլն։ Տեսեք, անգլերենում այդ common good հասկացողությունը շատ կարևոր հասկացողություն է, բայց մեր հայերիս մոտ նույնիսկ մի քիչ տարնակ հնչողությունն է, հանրային բարիք, ինչ ենք հասկանում այդ հանրային բարիք ասելով, կամ հանրային շահ ասելով ինչ ենք հասկանում, ինչ է տարօրինակ, որտեվ երբեք մենք չենք փորձել սա ձևակերպել։ Պարզ ու հստակ մարդը հասկանա, որ ինքը եթե կատարում է այսինչ քայլերը, ինքը ծառայում է հայ ժողովրդի ազգային շահին։ Հետևաբար մենք մի քիչ կարող ենք նաև դրանով պարզեցնել ազգային պատկանելիությունը։ Այսինքն չսահմանենք այնպես, որ ինքը անհասանելի լինի շատերի համար։ Մարդ կա, ասենք, ծնվել է դրսում, հոգով իրեն հայ է զգում, բայց լեզուն չունի, չգիտի հայերեն։ Չենք ասելու այդ մարդուն, որ դու հայ չես, բայց մյուս կողմից էլ այդ հայ լինելը ինքը ինչ-որ ձևով պետք է կենսագործի, իրականացնի։ Երբ հստակ ձևակերպված է այդ ազգային շահը և մարդը կարող է ծառայել այդ ազգային շահին որոշակի գործողություններ կատարելով, դա շատ դյուրացնում է այդ գործը։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք ինքնության տեսանկյունից փորձենք սահմանել, կարող ենք ասել, որ ազգային շահը շատ կարևոր հասկացողություն է, և հայ է նա, ով ծառայում է հայ ազգի շահին։ Կարող են լինել շատ հայեր, որոնք չեն ծառայում այդ շահին, իրենք այլ շահերի են ծառայում։ Հետևաբար այդ մարդու ազգային պատկանելությունը ինչով է արտացոլված, ինչով։ Ոչ արժե համակարգն է տեղում, ոչ էլ իր, ոնց որ ասած, ազգային շահի ծառայելու որևէ հանգամանք կա։ Ուղղակի ինքը իր գենետիկայով կամ զուտ իրադարձությունների բերումով հայ է։ Հայ լինելու մեջ պետք է որոշակի բովանդակություն մտցնենք։ Եվ ես կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ է, սա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, սա վերաբերում է բոլոր ժողովուրդներին։ Բոլոր ժողովուրդները պիտի ունենան արժե համակարգ, պիտի ունենան առաքելություն, պիտի ունենան հանրային բարիքի գիտակցություն, պիտի ունենան տեսլական, և այդ տեսլականին հասնելու իրագործելի ճանապարհային քարտեզ։
1: Տեսլականի մասին խոսելով, Տերեր, մենք հաճախ վկայ ենք լինում դեպքերի, երբ ինքնության, ազգային արժեքների մասին խոսող մարդիկ զրույցը տանում են հասարակության կամ գործող ինստիտուտների քննադատմանը, փնովմանը, դա կառուցողական ճանապարհ չէ, կարծում եմ, և ներկան իրականում փոփոխելը շատ դժվար է։ Փոփոխություն մտցնելը, նոր արժեքների սերմանումը, դա ապագայի տեսլական է պահանջում և ինչ-որ պերսպեկտիվ զարգացում։ Եվ կարծում եմ, քանի որ դուք երկար տարիներ արդեն իրականացնում եք կրթական գործունեություն, վերջիվերջո այս ինքնության ու նոր արժեքների սերմանումը դուք, կարծում եմ, դիտարկում եք որպես կրթական ծրագիր, որում հաջողելու ենք միայն նոր սերունդը նոր արժեքներով կրթելու ճանապարով։
0: Բնականաբար խորքային փոփոխությունները հնարավոր են միայն կրթության միջոցով, և դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Մենք անմիջապես չենք կարող փոխել մարդկանց գիտակցությունը։ Իհարկե շատ բան կարելի է փոխել, սա պարզապես առաջնորդության հարց է, եթե լինի լավ առաջնորդություն, գիտակից առաջնորդություն, որը հասկանում է այս խնդիրները, ինքը կարող է մարդկանց մեջ փոխել վերաբերմունք։ Մարդիկ միգուցե ամբողջովին չդառնան այդպիսին, բայց իրենց վերաբերմունքը փոխեն այդ ամենի նկատմամբ, հասկանան գոնե, որ դա կարևոր է։ Միգուցե իրենք չեն կարող դա մինչև վերջ իրականացնել իրենց կյանքում, որտեվ տարբեր սովորույթներ կան, ի վերջո հոգսեր կան, հազար ու մի բաներ կան, որոնց տակ հայտնվել է մարդը չի կարող լիովին ոնց որ դա իրականացնել իր կյանքում, բայց կարևոր են այնքան, որ ուզենան, որ իրենց երեխաները այդպես կրթվեն, ճիշտ արժե համակարգով ձևավորվեն, կարողանան լինել կրիչները այդ ամենի ինչի։ Ճիշտ առաջնորդությունը և այդ արժեքների քարոշչությունը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա և նրանց վերաբերմունքը փոխել։ Եվ այնուհետև, իհարկե, մարդկանց պետք է տալ լավ կրթության հնարավորություն։ Լավ կրթության բոլոր առումներով, լավ կրթություն նշանակում է ամուր արժեքներ, բարոյականություն է նշանակում, որովհետև ամրություն չունեցող մարդը այս աշխարհում ոչ մի շանս չունի, ոչ միայն որպես հայ, որպես մարդ շանս չունի։ Այսօր դուք ցանկացած տեղ գնացեք աշխարհում, որևէ լուրջ տեղ, և փորձեք գործի անցնել մի քանի բանի վրա, հստակ նայում են նախ և առաջ ձեր արժեքային համակարգի վրա, որտեվ այդ ընկերությունները չարչարվել են տարիներով, որպեսզի ձևակերպեն իրենց արժեքային համակարգը։ Կարելի ասել, որ բոլոր հաջողված ընկերությունները հասել են այդ ամենին նախ և առաջ նրա պատճառով, որ իրենք ունեցել են հստակ արժե համակարգ։ Կարելի է ուսումնասիրել և տեսնել դա, դրա մասին ահագին գրականություն կա գրված։ Այսինքն նայում են, ով ես դու որպես մարդ, ինչ գիտես, ինչ արժեքների կրիչ ես, Այսինքն այսօր, եթե մենք նայում ենք գիտական ուսումնասիրությունների վրա, թե որոնք են լինելու որոշիչ գործոնները ապագայի կրթության, բոլորը միաբերան խոսում են նրա մասին, որ կենտրոնում արժեքներն են։ Եվ մենք անշուշտ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրա վրա։ Այսինքն այդ արժեքների փոխանցումը մարդու բարոյական նկարագրի երտումը շատ կարևոր է։ Մյուս կողմից կրթությունը պետք է լինի որակյալ։ Այսինքն դու պիտի տաս իհարկե լավագույն կրթությունը մարդուն, որպեսզի մարդը իրագործվի, դա ճանապարհ է իրագործման։ Այլապես դու այդ մարդուն խեղճ ու գրագության ու թշվառության ես դատապարտում։ Կրթությունը պետք է լինի ամուր բարոյական հիմքերի վրա, եւ այդ բարոյականությունը պետք է լինի գիտակցված եւ ոչ թե պարտադրված, այսինքն մենք պետք է սովորեցնենք մարդկանց արժեքների մասին մտածել եւ ձևակերպել իրենց արժեհամակարգը, ինքնուրույն մտածել, ոչ թե պարտադրել, եւ այդ կրթությունը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է ուժեղ հայ մարդ կերտենք։ Առանց դրա ժամանակակից աշխարհում, մրցակցային աշխարհում շատ դժվար է լինելու գոյատևել։
1: Շնորհակալ եմ Ձեր այս ներածական խոսքի համար։ Մենք կարողացանք այսպիսով ամփոփ պատկերացնել այս հաղորդաշարի տեսլականը, թե ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք այս քննարկումներից։ Մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, կհանդիպենք Ֆեմ ռադիոկայանի եթերում։

0: Դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, 3-րդ մաս, ադաջո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Անտոն Բրուքների «Դո մինոր» համար 8 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, «Ադաջիոն», կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Korurtne mec je v skančeli, voraj sor hajtnovec. Hovivnere jerkumen hreštakneri het, aveti sen tali saškarin. Cemvec norarka Betlehem kavakum, serundner martkain ortnecek, kazi mes hamar marnacav. Na umbaveličen jerkinku jerkir, togec voriren hanzarurov paten, Չզատվելով իր հորից Սուրբ քարայրում բազմեց Լույս լույսի մայր Եվ կենարար էության բնակարան Քեզ երանի են տալիս ցեղերն ազգերն ամենայն Մայր ստեղծողի եւ բնության կերպը նորոգողի Քեզ երանի են տալիս ցեղերն ազգերն ամենայն Լույս ծակեց քեզնից Խավարում նստածներիս համար Քեզ գերանի են տալիս ցեղերն ազգերն ամենայն Մովսես Խորենացի

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծակումին ճառագայթներիտ, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապազ մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի

Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի Լեոնարդ Բերնստայնի Վեսսայդյան պատմություն մյուզիկլը։ Այստեղ չնայած կրկնվում են Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության բախումները, սակայն այս պատմությունն ավելի սրտառուչ է և հուզական։ Մինչև վերջին վայրկյանն ուզում ես հուսալ, որ գործողությունների ընթացքը կշեղվի մեծ դրամատուրգի նախանշած ողբերգական ավարտից։ Բայց կյանքը երբեմն ավելի դաժան է, քան ռոմանտիկ երգի հեղինակը։ Շեքսպիրի հայտնի ողբերգությունը երաժշտական թատրոնում ներկայացնելու համար պարերի բեմադրող և ռեժիսոր Ջերոմ Ռոբինսը, կոմպոզիտոր Լեոնարդ Բերնստայնը ու թատերագիր Արտուր Լորենցը փոխել էին իրենց հերոսների ծագումը։ Նրանց Ռոմեոն հրեա է, իսկ Ջուլիետը իտալուհի կաթոլիկ, որոնք միմյանցից տարբերվում էին իրենց սոցիալական և կրոնական նախապաշարումներով։ Ստեղծագործական խումբը որոշել էր մյուզիկլն անվանել «Իսթ Սայդյան պատմություն», սակայն այլ ծրագրերի պատճառով այդ նախագիծն այնքան հետաձգվեց, որ հետագայում մոռացվեց։ 6 տարի անց Լեոնարդ Բերնստայնը, վերադառնալով մյուզիկլ ստեղծելու իր փափագին, երգերի տեքստերը հանձնարարեց գրել մի քանի լիբրետոների հեղինակ, սակայն ոչ այնքան հանրահայտ Սթիվեն Սոնդհայմին։ Այդ շրջանում, սակայն, կաթոլիկների և հրեաների թշնամանքն այլևս արդիական չէր, փոխարենը թերթերը լի էին երիտասարդ լատինամերիկացի հրոսակախմբերի մասին պատմություններով։ Լորենցն ու Բերնստայնը համոզում են Ռոբինսին գործողությունները փոխադրել Մանհեթենի արևելք և սյուժեի հիմքում դնել սպիտակամորտ տարագիրների, հետնորդների ու Պուերտորիկոյի գաղթականների հակամարտությունը։ 1956 թվականին արդեն պատրաստ էր դրամատիկական շնչով հագեցած ռեալիստական լիբրետոն, որն աչքի էր ընկնում իրոք նորարարությամբ։ Սակայն փորձերը սկսելու նախորեին պարզվում է, որ ոչ ոք չի ցանկանում հովանավորել փորձնական բեմադրությունը։ Այդ պահին նրանց ձեռք են մեկնում Հարոլդ Պրինսը և Ռոբերտ Գրիֆը։ Վեսսայդյան պատմություն մյուզիկլը առաջին անգամ բեմադրվել է

1957 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Winter Garden թատրոնում։ Ներկայացվել է 732 անգամ։ Գլխավոր դերակատարներն էին Քերոլ Լորենսը, Լարի Քերթը և Չիտա Ռիվերան։ Մամուլի արձագանքները դրական էին։ 1961 թվականին Ռոբերտ Վայզի էկրանավորումից հետո մյուզիկլի նկատմամբ վերաբերմունքը վերածվեց, կարելի ասել, պաշտամունքի։ Ֆիլմը ստացել է 10 Օսկար մրցանակ, որոնցից երկուսը շնորվել է Ռոբերտ Վայզին և Ջերոմ Ռոբինսին։ Այն արժանացել է նաև Գրեմի մրցանակի լավագույն երաժշտության համար։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Տարագիրներով բնակեցված Նյու Յորքի արևմտյան Վեսթսայդյան թաղամասերից մեկում երիտասարդների երկու խումբ, սպիտակամորթերի հետնորդները, հրթիրները և պուերտորիկացի շնաձկները կռվում են թաղամասերի վերահսկման իրավունքի համար։ Ոստիկանները փորձում են ցրել հերթական դուրդմփոցը։ Լեյտենանտ Շրենկն ու սերժանտ Կրուպկեն պահանջում են դադարեցնել վեճերը և սկսում են հետապնդել շնաձկներին։ Սակայն հրթիռները մտադրված են ամրապնդել իրենց վերահսկողությունն այդ թաղամասերում և որոշում են սադրելով շնաձկներին կրկին ներքաշել կռվի մեջ։ Հրթիռների առաջնորդ ռիֆը պատրաստվում է Փարի երեկոյի ժամանակ մարտահրավեր նետելու պուերտորիկոցիների առաջնորդ Բերնարդոին։ Ռիֆն ուզում է, որ իր վաղեմի ընկեր և խմբի նախկին անդամ Թոնին միանա իրենց, սակայն խմբի ոչ բոլոր անդամներն են վստահում Թոնիին։ Երկրորդ տեսարանում Ռիֆն այցելում է Թոնիին դոկի տեղատուն, որտեղ աշխատում է վերջինս։ Նա համոզում է Թոնիին վերադառնալ հրթիռների խումբ, չէ՞ որ նրանք միասին են ստեղծել այն։ Բայց Թոնին չի ցանկանում այլևս ավազակ լինել, չի ցանկանում իր ապագան կապել հրթիռների հրոսակախմբի հետ։ Նա նախազգում է, որ շուտով լիովին փոխվելու է իր կյանքը, բայց ընկերոջ նոժանդակելու համար համաձայնում է մասնակցել Փարի երեկոյին։ Երրորդ տեսարան։ Տիկին Լուչիայի խանութը։ Այստեղ են աշխատում պուերտորիկոցի շնաձկներ խմբի առաջնորդ Բերնարդոյի քույրը Մարիան և հարսնացուն Անիտան։ Մարիան վերջերս է եկել Պուերտորիկոից և ինչպես Թոնին ինքն էլ է երազում լուսավոր ապագայի մասին։ Մարիայի ընտանիքն աղջկա համարել է արդեն հարմար փեսացու գտել, իդեմս Չինոյի։ Աղջիկը փորձում է Անիտայի իր համար կարած զգեստը։ Գալիս են Բերնարդոն և Չինոն։ Երիտասարդ զույգերը պատրաստվում են գնալ Փարի երեկոյին։ Չորրորդ տեսարան։ Փարի երեկո։ Հավաքվել են շրջակա թաղամասերի բոլոր տղաները, հնչում են բլյուզ, մամբո, չաչա։ Հայտարարվում է խաղաղության պար։ Պետք է պարեն պատահական զույգեր։ Մարիայի զուգընկերը Թոնին է։ Առաջին հայացքից նրանք սիրահարվում են։ Կատաղած Բերնարդոն կոպտորեն քրոջը հեռացնում է Թոնից և ուղարկում տուն։ Ռիֆն ու Բերնարդոն պայմանավորվում են հանդիպել դոկի դեղատանը և հրավիրել ռազմական խորուրդ։ Հինգերորդ տեսարանում սիրուց գլուխը կորցրած Թոնին գտնում է Մարիայի տունը և նրա պատուհանի մոտ երգում Մարիա Սերենադը։ Թոնին խնդրում է աղջկան իջնել իր մոտ, բայց Մարիան վախենում է։ Հայրը ներսից կանչում է նրան։ Աղջիկը Թոնիին խոստանում է հանդիպել նրա հետ։ Թոնին հեռանում է։ Վեցերորդ տեսարան։ Անիտան ու նրա ընկերուհիները քննարկում են իրենց կյանքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Պուերտորիկոյում։ Մինչդեռ 7-րդ տեսարանում հրթիռներ խումբը անհամբեր սպասում է շնաձկներին։ Նրանք փորձում են իրենց բարկությունն ինչ-որ չափով մեղմել ագրեսիվ պարով։ Հայտնվում են շնաձկները։ Սկսում են քննարկել, թե ինչ զենք պետք է գործածեն կռվի ընթացքում։ Թոնին առաջարկում է ազնիվ մենամարտ, կռվել միայն ձեռքերով։ Հրոսակների առաջնորդները համաձայնում են։ Բերնարդոն ցանկություն է հայտնում կռվել Թոնիի հետ, բայց նրան վիճակ են գնում դիզելը։ հայտնվում է լեյտենանտ Շրենկն ու կրկին ծրում հավաքված հակառակորդներին։ Նա ծաղրում է պորտորիկացիներին և վռնդում նրանց։ 8-րդ տեսարան։ Տիկին Լուչիայի խանութը։ Մարիան երջանիկ է, դա նկատում են նաև նրա ընկերուհիները։ Աղջիկները գործն ավարտելով տուն են գնում, իսկ Մարիան սպասում է Թոնիին։
Ահա եւ երիտասարդը, սիրահարները հանդիպում են տրվում անուրջներին։ Մարիան խնդրում է Թոնիին կանխել կայանալի կռիվը։ Թոնին համաձայնում է։ Թոնին, Մարիան, Անիտան, Բերնարդոն եւ հրոսակախմբի անդամները անհամբեր սպասում են մութն ընկնելուն։ Բոլորն են զգում, որ երեկոն վճռորոշ է լինելու իրենց համար։ 9-րդ տեսարանում Թոնին գալիս է կռվի համար նշանակված վայրը եւ փորձում կանգնեցնել հակառակորդ խմբերին։ Բերնարդոն սկսում է ծաղրել Թոնիին, փորձելով նրան ներքաշել կռվի մեջ։ Զայրացած ռիֆն օգնության է հասնում ընկերոջը։ Բերնարդոն հանում է դաշույնը, բայց ռիֆը զինված է։ Թոնին աղաչում է ռիֆին հետ քաշվել, բայց վերջինս նրան չի լսում։ Կռվի թեժ պահին, երբ արդեն ռիֆը հաղթում էր Բերնարդոին, Թոնին կրկին միջամտում է։ Առիթից օգտվելով Բերնարդոն խոցում է ռիֆին։ Ցասումից գլուխը կորցրած Թոնին սպանում է պուերտորիկացիների հրոսակախմբի առաջնորդ Բերնարդոին։ Հակառակորդ խմբերը կատաղի հարձակվում են իրար վրա։ Հեռվից լսվում են ոստիկանության մեքենաների ազդանշանները։ Բոլորը խուճապահար փախչում են, բացի Թոնիից, որը չի կարողանում իր արարքից հետո ուշքի գալ։ Նրան դեպքի վայրից մի կերպ հեռացնում է Էնիբոդիս մականունով դեռահաս մի աղջիկ, որը երազում էր միանալ հրթիռների խմբին։ Փողոցը դատարկվում է։ Քիչ առաջ տեղի ունեցած կռվի մասին վկայում են միայն Ռիֆի և Բերնարդոյի անկենդան մարմինները։

of people and

week through San Juan. If there's a road you can drive,

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Լեոնարդ Բերնստայնի West Side-յան պատմություն մյուզիկլը։ Երկրորդ գործողություն, 10-րդ տեսարան։ Մարիան իր սենյակում երազում է Թոնիի հետ նոր հանդիպման մասին։ Նա իր զգացմունքների մասին պատմում է ընկերուհիներին։ Գալիս է Չինոն և գուժում սարսափելի լուրը՝ Թոնին սպանել է Բերնարդոյին։ Վշտահար Մարիան աղոթում է, որ այդ լուրը ստվի։ Գալիս է Թոնին, Մարիան հուսահատության մեջ է, նա բռունցքներով հարձակվում է Թոնիի վրա։ Վերջինս հանգստացնում է աղջկան, նա փորձում է արդարանալ, խնդրում է Մարիային ներել իրեն և պատրաստվում է գնալ ոստիկանություն ու խոստովանել իր մեղքը, բայց Մարիան թույլ չի տալիս։ Նրանք որոշում են միասին փախչել։ Ի վերջո, երկրագնդի վրա կգտնվի մի վայր, որտեղ կկարողանան պատսպարվել այս կյանքի դաժանություններից։ 11-րդ տեսարանում հրթիրներ հրոսակախմբի անդամներ Արաբն ու փոքրիկ Ջոնը չեն կարողանում ուշքի գալ իրենց առաջնորդի մահից հետո։ Նրանք համարում են, որ իրենց ծնողներն են մեղավոր այս խմբերի կռիվների ու թշնամանքի համար։ 12-րդ տեսարան։ Ավտոտնակ։ Այստեղ են հավաքվել հրթիռների բոլոր անդամները։ Ոչ ոք չէր ցանկանում վեճի այսպիսի ավարտ։ Էնի Բոդիսը ասում է, որ Չինոն ամենուր փնտրում է Թոնիին, որպեսզի վրեժխնդիր լինի Բերնարդոյի սպանության համար։ Հրթիռները շտապում են գտնել Թոնիին և ամեն կերպ պաշտպանել նրան։ 13-րդ տեսարանում Անիտան սկում է իր սիրեցյալի Բերնարդոյի մահը։ Նա գնում է Մարիայի մոտ այն պահին, երբ

Մարիան և Թոնին պայմանավորվում էին հանդիպել դոկի դեղատանը, որպեսզի միասին լքեին Միացյալ Նահանգները։ Անիտան ապշում է, որ Մարիան հանդիպում է Բերնարդոյի սպանողի հետ։ Մարիան Անիտային բացատրում է, որ չի կարող ընդդիմանալ սիրո զգացմունքին։ Անիտան հասկանում է, որ Մարիայի զգացմունքները Թոնիի հանդեպ նույնքան ուժգին են, որքան Բերնարդոյի հանդեպ իր տածած սերներ։ Նա նախազգուշացնում է Մարիային, որ Չինոն ատրճանակ է ձեռք բերել և երթվել է գտնել ու սպանել Թոնիին։ Այդ ժամանակ լեյտենանտ Շրենկն այցելում է Մարիային, որպեսզի հարցաքննի աղջկան։ Բայց Մարիան շտապում է դեղատուն Թոնիի հետ պայմանավորված հանդիպմանը։ Նա Անիտային խնդրում է Թոնիին զգուշացնել, որ ինքը փոքր ինչ կուշանա։ 14-րդ տեսարան։ Դոկի դեղատուն։ Այստեղ են հրթիռների բոլոր անդամները։ Նրանք Թոնիին թաքցրել են նկուղում և չգիտեն, թե ինչ է լինելու հետո։ Ներս է մտնում Անիտան։ Նա ցանկանում է հանդիպել Թոնիի հետ, բայց հրթիռները չեն վստահում նրան, չէ՞ որ նա Բերնարդոյի հարսնացուն էր։ Նրանք սարսափելի վիրավորանքներով հարձակվում են պորտորիկացի աղջկա վրա։ Բարեբախտաբար վրա է հասնում դոկը և փրկում Անիտային։ Վրթովված և լացակումած Անիտան հայտարարում է, իզուր չէր Բերնարդոն ատում հրթիռներին, նրանք արժանի են դրան։ Բացի այդ, նա ավելացնում է, որ Չինոն, բացահայտելով իր հարսնացուի և Թոնիի սիրավեպը, սպանել է Մարիային։ Նկուղից վերև բարձրացած Թոնին լսում է Անիտայի գույժը։ 15-րդ տեսարանում Թոնին գնում է Չինոյի մոտ։ Այժմ, երբ իր կյանքն այլևս իմաստ չունի, նա պետք է հնարավորություն տա Չինոյին իրեն էլ սպանելու։ Թոնին աղաղակ է բարձացնում, կանչում է Չինոյին։ Նրա ձայնի վրա դուրս է վազում Մարիան։ Տեսնելով Մարիային ողջ և առողջ, Թոնին ընդառաջ է գնում նրան, բայց սիրահարների հանդիպումը երկար չի տևում։ Հայտնվում է Չինոն և գնդակահարում Թոնիին։ Երիտասարդը մահանում է Մարիայի ձեռքերի մեջ։ Ներս են վազում հրթիռները և շնաձկները։ Մարիան խլում է Չինոյի զենքն ու այն ուղելով հավաքված հակառակորդների վրա մեղադրում է նրանց Թոնիի մահվան մեջ։ Վերջին անգամ հնչում է Թոնիի և Մարիայի երազանքների մեղեդին, որը կարծես հանգչում է նրանց երջանկության հետ։ Թե հրթիռները, թե շնաձկները վերջապես հասկանում են, որ հարկավոր է վերջ տալ վաղեմիտ շնամանքին։ Լեյտենանտ Շրենկն ու սերժանտ Կրուպկեն ձերբակալում են Չինոյին։

Հարգելի ընկերներ, մեր եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեր ընկերությանը ներկայացրինք Լեոնարդ Բերնստայնի «Վեստ Սայդյան» պատմություն մյուզիկլը Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Մարիա, Ալեքսանդր Սիլբեր, Անիտա, Ջեսիկա Ոսկ, Դիզել, Զաքարի Ֆորդ, Բերնարդո, Քելլի Մարկ Գրաֆ, Թոնի, Շայեն Ջեքսոն, Ռիֆ, Քևին Վորթման, Լեյտենանտ Կրուպկե, Մայքլ Թեյլոր, Արաբ Լուիս Պարդո, Փոքրիկ Ջոն, Քրիս Մայսներ, Դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս, Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

Յոհանես Բրամս, գերմանական ռեքվիեմ, երկու մեներկչի, երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 45, կատարում են Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, խմբավար Ստիվեն Ուեսթրապ, մենակատարներ Ֆելիսիթի Լոթ, սոպրանո, Դեյվիդ Ուիլսոն Ջոնսոն, բաս-բարիտոն, դիրիժոր Ռիչարդ Հիքոքս.